Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doina vindecă sufletul.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doina vindecă sufletul.

0: Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Bunicii noștri de pe Someș nu aveau concedii din agricultură și nu făceau vacanțe la mare sau la munte, dar odată pe an de Sfântă Mărie plecau și ei din sat la Mănăstirea Nicula, sat din comuna Fizeșu Gherli din județul Cluj. Era singura călătorie de peste an și buna mină Ilenii o făcea de fiecare dată, fiind așteptată cu emoție de către noi, copiii familiei, pentru că de acolo, de la mănăstire, ne aducea cruciulițe de argint, mătănii, câte o brățară sau o iconiță, care pentru noi erau adevărate comori, care ne-au vrăjit copilăria. Întregul sat Nicula, despre care istoricii afirmă că exista încă din jurul anului 1200, dar a fost pomenit doar un secol mai târziu în documente cu numele său, se află amplasat pe râul Someș, în căușul Palmei lui Dumnezeu, la numai 3 km de Gherla, într-o zonă înconjurată de dealuri împădurite. Mănăstirea Nicula, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este, între păduri, o insulă de spiritualitate și un punct de reper și referință de secole pentru credincioșii ortodoxi din Ardeal și România, pentru că este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din întreg spațiul românesc. Începuturile unei așezări monahale aici se leagă de viețuirea unui pusnic pe la 1326, pe nume Nicolae, care a dat numele său atât mănăstirii cât și satului în care se găsește. Icoana Maicii Domnului de la Nicula, în jurul căreia s-a și dezvoltat pelerinajul și mulțimea rugăciunilor pelerinilor, a fost zugrăvită în anul 1681 de către preotul zugrav Luca din localitatea Iclod. Potrivit unui proces verbal din vreme, icoana Maicii Domnului cu pruncul, aflată astăzi la Nicula, a lăcrimat în mod continuu între 15 februarie și 12 martie 1699. Comuna Fizeșu Gherli din județul Cluj are în structura administrativă, pe lângă satul de reședință și satul Nicula, despre care am făcut vorbire, și comunitățile din Bonți și Săcălaia, având mai bine de 2500 de suflete. Satele aparținătoare se înșiră cu vetrele lor de-a lungul afluenților râului Fizeș, respectiv Valea Hosului, Valea Satului și Valea Tăului. Localitatea Fizeșu Gherli este așezată pe Valea Fizeșului, afluent de dreapta al Someșului Mic, urcând culmea dealului românesc spre nord. Istoria comunei Fizeșu Gherli este milenară și continuitatea daco-romană este un fir roșu al istoriei vechi, dovedită de urme arheologice nenumărate descoperite la Bonți, Nicula și Secălaia, localități unde se află multe situri arheologice protejate de lege ca monumente datorită vechimii și comorilor trecutului adăpostite. Resursele naturale de sare, apele bogate și pământurile fertile au încurajat pe aceste meleaguri dintotdeauna agricultura și creșterea vitelor, ocupații practicate din vremea daco-romanilor până în zilele noastre.

0: noastre. Pomenite în documente abia în secolul XIII, satele comunei Fizeșu-Gherli și-au continuat parcursul istoric cu evenimentele Ardealului în toată perioada medievală și modernă. Și comuna și-a adus prin eroi jertfa de sânge în cele două războaie mondiale care au dus la împlinirea idealurilor naționale și formarea statului român modern. Spre cinstirea înaintașilor, în comună se află Monumentul Eroilor. O primărie modernă, care este și sediul Consiliului Local, ne întâmpină la Fizeșu-Gherli, în județul Cluj, pregătită să răspundă prin servicii de calitate cererilor cetățenești. De aici iradiază în întreaga comună programe, proiecte și acțiuni care duc la creșterea calității locuirii an de an. Și investițiile făcute în educație, cultură, sănătate și turism au dus la modernizarea în ritm accentuat a comunei. O invitație pentru agrement și turism este făcută și la lacul Știucilor din Săcălaia, unde este o rezervație naturală cu unicitate în Ardeal, unde se pot admira multe frumuseți naturale și se poate pescui valorosul și dificilul răpitor. Cu o istorie milenară și monumente istorice și de credință ortodoxă unice în Ardeal, comuna Fizeșu-Gherli vă așteaptă cu servicii moderne în turism, cu cabane și pensiuni atrăgătoare, să o descoperiți și să o cunoașteți mai bine, pentru că, e sigur, a o cunoaște înseamnă a o iubi. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

не ține spaice. Nu ne stropiți pe bondiță, că suntem de mari viță. Nu ne stropiți.

Radio Someș, radioul primarilor gospodari.

De pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Ora 7, dragii noștri, bună dimineața și bine v-am regăsit. Zi de luni, 28 septembrie, începem și noi matinalul Radio Someș. Bună dimineața, Ioana și Ralu.
3: Bună dimineața!
4: Bună dimi, frumoșilor, și bună dimi, Ralu, ce faci?
2: Fetele au revenit, doamnelor și domnilor. Dacă au revenit fetele, putem începe matinalul. Ce faceți, fetelor?
3: Dar unde am fost de zici că am revenit?
4: N-am fost.
2: N-am fost.
4: Atât, Ralu.
3: Unde am fost?
2: No, uitați-vă la ele cum se dau
4: unde,
2: ele, vai
4: unde
2: de
4: n-am
2: mine.
4: Fost ei?
3: Unde zisei că fuseserăm noi? Spune.
2: Unde zisei înseamnă că unde ai zis tu.
3: Da, unde?
2: Unde ai zis?
3: Unde am zis?
2: Unde
3: eu
2: ai zis?
3: Nu se poate da pe post. Da.
2: Da, Ralu a venit din exil. Că am trimis-o în exil ca să nu mai râdă.
3: Și nu o să mai râd acum atât de mult.
2: Deci să nu mai râzi, da?
3: Nu mai râd,
2: gata. Te-a ajuns exilul.
3: Da, cred că, dar poți să mă mai trimiți dacă, cred că o să, încă o săptămână m-ar ajuta și mai mult.
2: E vrăjeală,
3: dacă
2: ce vrăjeală. Da, oameni buni, zi de luni, două.

0: 28 septembrie. Băi, vouă vă vine să credeți că deja suntem la finalul lunii septembrie?
1: Vine Halloween-ul.
0: Ăla e în noiembrie, e finalul lunii octombrie.
1: Da, 30 și ceva, dar să știi că...
2: Da, vreo 35, ai dreptate! 30 și ceva! Da, da, eu cred că merg la o petrecere de Halloween. Bine, eu nu scu astea cu Halloween și așa, dar... mă duc pentru petrecere, nu neapărat pentru chestia asta. Bine, dar și înțeles. E în 30 sau 31, nu mai știu când.
1: În Brașov?
2: Mhm! Mai ai văzut pe ceva afișe, Ralu?
1: Nu, dar e plin de afișe acolo deja cu Halloween-ul, să știți. E plin deja, se pregătesc.
0: Vedeți dumneavoastră, vedeți, nici n-au venit bine, ele deja se gândesc la Halloween. Păi tu, fetelor, noi trebuie să ne gândim la puntea, la alte, nu la Halloween.
2: A, bine, la puntea m-am gândit deja când am deschis ochii.
1: Exact, mi-am trezit cu evenimentul în minte.
2: Sunt trezită de la 5:30, deci, mamă.
0: Vai de mine și de mine. Da, oameni buni, începem săptămâna. Săptămâna aceasta avem de dat premiu din partea prietenilor noștri de la butoaie inox.ro.
2: Da, așa e, un...
0: un butoi de 30 de litri.
1: Cu care?
2: Cu care?
0: Cu care?
1: Aprovizionezi?
0: Nu aprovizionezi.
1: A, nu?
2: E
1: nu,
2: butoi, Ralu, e butoi.
0: Trezește-te, bună dimineața, Raluca. O zi frumoasă, îți dorim,
1: cu
0: Raluca.
1: Cu care, da, păstrezi?
0: Ce păstrezi?
1: Țuica.
0: Bravo.
2: Ceva lichide, țuica. Whatever, exact. Poți orice.
0: Țuică, bere, suc de mere. Uite, ca să rimeze. Suc de mere natural, orice puteți ține în el, pentru că este un butoi de inox. Bun, până una alta vă mai spun și ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 28 septembrie, dragii noștri. Ia să vedem ce... avem interesant. 1867, Toronto devine capitala Ontario. Deci Canada, doamnelor și domnilor, dar nu înțeleg, Toronto devine capitala Ontario. Păi, na.
2: Ha, păi...
0: Ontario este o provincie canadiană.
2: Păi da, și atunci a fost, a devenit capitala provinciei.
0: Exact, devenea doar capitala provinciei. Da, tot statul Canada, domnule, la forță, la tot ce trebuie. Hai să mergem mai departe. 1884 se inaugurează tronsonul de cale ferată Adjud Târgu Ocna. Și mai avem ceva. Ia să vedem. Uite, 1928, biologul și farmacologul scoțian Alexander Fleming a observat în laboratorul său cum contaminarea cu mucegaiuri a unei culturi bacteriene părea să omoare bacteriile. Cercetările sale ulterioare conduc la dezvoltarea agentului antibacterian penicilină. Doamne, cât ne mai era de frică când eram copii de penicilină. Mai ții minte că durea tare penicilina și ți-o făcea în picior și nu, sau în mână și nu era. Na, nu, penicilină.
2: Da, durea, știu.
0: Ralu nu știe de unde.
1: Da, nu mi-a făcut-o nimeni.
0: Păi asta zic.
1: Dar era obligatorie sau cum?
2: Nu, mă, erau injecții.
0: Nu, erau injecții de obicei când te îmbolnăveai. Erai răcit sau aveai vreo infecție sau vreo chestie de genul, venea penicilina.
1: Durea tare?
0: Wow, foarte, foarte tare și era...
2: Și se făcea și încet, se injecta încet.
0: Exact,
2: adică
0: trebuia să se injecteze încet, că era uleioasă cumva.
1: Vai.
0: Da, nu era plăcut cu penicilina. Bun, ia să vedem nașteri de-a lungul timpului în această zi de 28 lui septembrie. Să vedem ce găsim noi interesant. 1861, Aristide Caragea, etnomolog român. În 1882, Vasile Pârvan, istoric, eseist și arheolog. Și mai avem ceva?
1: Brigitte Bardot, sau cum se pronunță?
0: Da, mă, Brigitte Bardot, actriță franceză, 1934. Era cunoscută pentru iubirea față de animale foarte, foarte tare. Lupta pentru animalele fără adăpost și cu o viață mai cruntă și mai crudă. 1939, Ioan Alexandru, jurist român. Jennifer Rush, cântăreață, în 1960 venea pe lume. Și cam atât. Ați mai văzut ceva? N-am mai văzut nimic eu.
2: Nici atât. Noi că nu ne-am uitat.
0: Atât, da, pe eu. Ne-ați trebuitat pe Instagram. Acolo nu apar.
2: Nu, da, repere, așa. Așa-i?
0: Acolo sunt altfel de repere.
2: Da, de ce? Serios.
0: Nu știu, și eu mă întreb de ce avem unele repere pe Instagram. 28 septembrie este ziua întrebărilor stupide.
1: Deci astăzi putem să întrebăm orice.
0: Da, astăzi este chiar recomandat. Este ziua mondială a Arabiei și ziua vecinului bun.
2: Arabiei sau Arabiei?
0: A, spațiu, Arabiei. Boala, Arabia.
2: Oh my God.
0: Arabie.
1: Nu Arabiei, Arabia Saudită sau... Nu.
0: Nu.
1: Arabiei de la câini.
2: Și nu doar.
0: Exact, mă. Ziua vecinului bun. Sunteți vecine bune? Cu ai voștri sau...
2: Ce înseamnă vecină bună? Stai.
1: Nu prea avem treabă unii cu alții.
0: La ce se gândește ea?
2: Te rog, auzi, Ralu, deci la ce m-am gândit când eu am pus doar o întrebare? Omuleț, zi te rog la ce m-am gândit.
0: Nu, la ce te... Și cei care... Și cei care nu credeți, puteți să derulați puțin înapoi ca
2: 20 de minute când dormeam, poate.
0: Tu copilă, de ce nu te-ai trezit bine în dimineața aceasta?
1: Păi ea se referă caracteristicile care ar trebui să le aibă.
0: La ce te bași pitică?
1: Deci da.
0: Ce aveți astăzi? Sunteți ok?
2: Dar ce ți se pare că am avea?
0: Ia spune-ne o știre, stând așa.
2: Bine, panica legată de inteligența artificială se răspândește la nivel global. Ce ai, frate? Ce arată cel mai... Ce arată cel mai recent sondaj de opinie?
0: Prima venită, prima servită.
2: Nu, mă, mi-era chiar pre... Vrei să-ți arăt că era... No, uite, no, dragul meu, era pregătită. Nu, nu,
0: da, pe asta zic.
2: Dar bine, și eu le și citesc dinainte, tu știi.
0: Da, știu. Asta spun că e...
2: La bun.
0: Primul click, asta e o știre. Bang,
1: păi, dar e bună asta, e cu...
2: Da, e bună.
1: E cu...
0: E foarte, foarte bună.
2: Continui știrea?
0: Da, te rog, mai ai un minut.
2: Deci trebuie să o sintetizezi. Da, stai, stai, stai.
0: Citind-o dinainte, îți dai seama că deja ai putut să o sintetizezi.
2: Panica legată de inteligența artificială, care a început în Silicon Valley și a dus la intensificarea apelurilor americane de a suspenda dezvoltarea acesteia, s-a răspândit în țările occidentale. Ceva avem azi? Eu am ceva. Așa. Majoritatea respondenților din mai multe țări afirmă că este acceptabil ca țara lor să rămână în urma altora în ceea ce privește dezvoltarea AI, dacă acest lucru înseamnă o abordare mai responsabilă și mai sigură în promovarea acesteia. De asemenea, aceștia sunt mai înclinați să creadă că AI-ul va distruge locuri de muncă decât să le creeze. Acest lucru are loc în contextul în care liderii mondiali se reunesc la New York pentru adunarea generală a Națiunilor Unite.
0: Bun.
2: Și se confruntă cu problema modului în care să reglementeze această tehnologie sau nu.
0: Da, măi, IT-știi, din păcate, au această temere în general. AI-ul le va cam lua pâinea de la gură.
2: Da, bine, nu doar IT-știi, da.
0: S-a și întâmplat pentru unii dintre ei. Da. Bun, dăm drumul muzicii, ne întoarcem alături de dumneavoastră în dimineața aceasta. Încercăm și noi să fim pe voie bună, pe distracție și pe tot ceea ce trebuie. E luni. Ce să zic, să aveți parte de o săptămână ușoară. Sper să mai vină și căldura. Ieri a fost o zi superbă. Dacă ar ține-o așa până în decembrie, ar fi perfect.
2: Și ieri și sâmbătă, nu?
0: Da, și sâmbătă.
2: Bine, eu n-am fost aici, de-aia te-am întrebat pe unde eram eu.
1: N-am fost foarte departe
0: de asta. Întotdeauna.
1: Ce-i, mă?
0: Noastră.
1: Citim și un horoscop după pauză.
0: Da, dar fiecare pentru el. Bun, dăm drumul muzicii până atunci și ne venim. Hai!
1: Nea!

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: de Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și, pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:26 de minuțele. Am revenit la matinalul Radio Someș. Vă dorim o zi excelentă, multă, multă sănătate, fericire și spor la muncă. E luni, oamenii deja sunt în trafic pe la ora aceasta. Sincer vă spun, eu aștept primăvara și vara. Toamna nu prea...
2: Poți să le mai aștepți mult și bine, că până vin iară
1: mai ai. Știi care a fost discuția de sâmbătă de la nuntă? Bă, cum să dai drumul la căldură în septembrie? Băi, ce frig a fost, toată lumea era cu... Cum să faci focul? Hai de capul meu, am făcut deja focul în septembrie. Oricum, frig a fost pe parcursul săptămânii trecute. Să sperăm că vremea pe parcursul acestei săptămâni va fi mai bună și mai ok, cel puțin asta ne spun și meteorologii. Temperaturi de până la 21 de grade Celsius, ceea ce este plăcut, soare mult și asta ne place, cred că, tuturor.
2: Păi și sezonul acesta are frumusețea sa, știi, culorile toamnei, Halloween, ziua morților, ce mai bine. Deci e, știi?
1: Așa este, eu de-abia aștept să te văd cum te bucuri de ziua morților.
2: Păi eu am vrut
1: zis
2: să...
1: că are frumusețea ei. Deci eu asta de-abia aștept.
2: Păi
1: o să și...
2: da.
1: Uite, acum o să-mi pun un memento în calendar.
2: Dar poți să-ți pui.
1: Află cum se bucură Raluca de ziua morților.
2: Păi stai deci să-ți zic, când am fost acum în Sighișoara...
1: Și tu vrei să te bucuri de ziua morților,
2: Ioana? E o energie aparte în cimitire, în de-astea.
1: Într-adevăr, este o energie aparte, de obicei, cu jale, cu plânsete, cu urlete, cu... Na,
3: da, dar ai fost vreodată după ce toată lumea pleacă noaptea.
2: Exact.
1: Știu că voi aveți atunci treabă cu tot felul de licori, cu...
3: Nu...
1: La... mai îngropat anumite
3: lucruri.
1: Nu,
3: mi-e place să mă duc, nu e toată lumea acolo dacă am de mers la cineva. Știu, și am fost așa la un prieten, da, care s-a stins de câțiva ani și da, eram, da. Și cu toate lumânările acolo, cum fusese toată lumea pe timp de zi.
2: Ardeau frumos noaptea, da.
3: Da, no, ce-i cu tine?
1: Nu mai zic nimic.
3: Nu
1: vreau să comentez. Nu vreau nici să-i întreb pe oameni ce fac de obicei niște fete noaptea într-un cimitir, necăsătorite fetele și așa mai departe. Nu.
3: Eu ți-am zis ce am făcut, ce cu tine? Ce ți se pare ciudat?
2: Păi are frumusețea sa, ți-am spus.
3: Dar eu nu m-am dus de frumusețe, m-am dus pentru că trebuia să ajung. Păi na.
1: Ai văzut că
3: așa,
1: lăsați-o că spune tot. Lăsați-o. Mai, deci ea trebuia să ajung, sigur.
3: Da, normal că aveam pe cineva de pus o lumânare. Ce cu tine?
1: Da, da.
3: Păi de asta m-am și dus, da. Și ajunsesem...
1: Și el era viu?
3: No,
2: vai de capul și de viața mea.
1: Cu ei ai pus lumânarea.
3: Doamne, mă, Petrică, de asta nu, uite-te. Haide! Ha? Doamne...
1: Am întrebat.
3: Da, așa e când, da, știu, așa e când avem o minte stricată.
2: Păi tradiția spune oricum că atunci când le aprinzi o lumânare, te văd.
3: Bine, te văd oricând.

0: Da, sì, altceva. Vreți să mergeți anul acesta? Tot singură, tot noaptea?
1: Nu știu, fratele meu, deci nu este un obicei, dar okay. veneam din altă parte, ajunsesem în oraș când deja se înserase, dacă mă înțelegi, și a trebuit să intru la om, că na.
0: Veneai de la o întâlnire cu mai multe fete sau?
1: Dar ce relevanță are?
0: Am întrebat.
1: Că nu ești mai știu de unde veneam, sincer.
0: Știu că se fac anumite consilii.
1: Dar tu de unde știi?
0: Ce reportaj recent?
1: Ai văzut un reportaj, te uiți la filme din astea cu... Și filmul ăsta uită la ceva filme de genul. De-aia zic oare.
0: Mulțumesc, Horace. Mulțumesc că te uiți și tu. Curiozitatea.
1: Vrem
0: să aflăm ce se întâmplă de fapt.
1: Exact. Nu s-a aflat niciodată.
0: Candele lor și a ușilor închise.
1: Vai.
0: Da. Ce faci acum pe sperioasa? Că și tu ai zis că ai fost.
1: Păi, na.
0: Ce, vai. Petrica,
2: știi ce cred că e?
0: Până în cimitir.
1: Nu stau mult.
2: Știi ce cred că este
0: fain? Caută cineva cu ciubărul. Serios.
2: La Bran este chestia aia, Castelul Groazei, știi? Sau cum
0: nu
2: se numește?
0: Sigur.
2: Îți dai seama să fii actor acolo, să te îmbraci într-o măicuță de asta posedată și să sperii oamenii pe acolo. Jobul vieții.
1: Auzi, Aranjica, să sperii oamenii. Ai speriat pe câțiva?
0: I-am speriat, vă spun eu, din prima. Stați liniștite, e ok. Ne ajută, vă. Uite-ți. Deci, același om care în urmă cu cât, la 76 minute spunea: bună dimineața, dacă nu mai râde Raluca, nici nu mai are rost să faceți matinalul. Râsul ei face 70% din emisiune. Și revine la 7:28. Raluca, ești prea sumbră. Să te bucuri de ziua morților.
2: Dar n-am zis că să ne bucurăm. Am zis că am zis.
0: Da.
2: Am zis, dacă am da. Zis.
0: Asta zic,
2: păi stai un pic, sunt culturi. Stai puțin, sunt culturi în care, cum să zic,
0: da, acum începe recoltarea la cultura de porumb, a fost deja la cultura
2: este
0: de cartof.
2: Este o cultură în care chiar se dansează la înmormântări și nu e, da, știu că nu poate, e ok, dar...
0: E cultura africană aici, ne-ar putea spune mai multe Ioana, dacă vreți să vă pasați mingea între voi, să...
2: N-am zis să ne bucurăm, dar dacă e ziua morților, să știi că mi-e-mi place să mă duc o energie bună la morminte, știi?
0: Te bagi tot mai rău. Las-o.
2: Să zboare.
0: Las-o în amarul ei. E toamnă, haideți să revenim. Mulți dintre voi vă strângeți fructele, faceți sucuri, faceți vinișorul, faceți țuică. Haideți să discutăm despre butoaie inox.ro. Dacă le dați like paginii de Facebook Camarus Butoaie Inox, o să puteți câștiga un butoi. La final de săptămână avem extragerea, nu-i așa, fetelor?
1: Da, așa este.
2: Da.
0: Ce ați... Nu, scuzați că am schimbat subiectul.
2: Nu.
0: Mă iertați că văd că nu vă convine că am schimbat subiectul. Dacă vreți, revenim asupra. Dacă credeți că nu s-a dezbătut tot despre ziua morților, putem să revenim. Dacă
2: mai aveți ceva de
0: adăugat, doamna Ioana, vreți
1: nu,
0: să...
1: Nu, fratelo, nu.
0: Împărtășiți cu noi. Mă iertați că mi-am permis. Scuze, din suflet scuze. Da, nu vreau să
1: mamă.
0: Vă deranjez. Da, că ne-a trimis cineva o poză cu...
2: Vai, desenele astea mie îmi plăceau când eram mică.
0: Te rog, explică tu cum arată acea fată. Și dacă ai asemuiu cu cineva din acest studio, cu cine ai asemuiu?
1: Ce fată?
2: Cu cine seamănă această fată? Cu Ioana? Nu, că nu e creață.
1: Da, să văd.
2: N-are nici...
1: Dar unde vedeți voi? Stați puțin.
0: E o domnișoară dintr-un desen animat pe o mătură care zboară. Dar este așa. În fine, bun.
2: Păi zine, cu cine seamănă?
0: Nu știu. Nu știu, eu am întrebat.
1: Bine, dar de ce încerci să induci oamenii în eroare? Da, ok, stai, pe un ascultător
2: păi
1: a trimis o poză.
2: Păi înseamnă că ai vrut să induci, să zici ceva.
1: Exact,
2: cu cine seamănă?
1: A întrebat cu cine seamănă, nu, a trimis doar asta, pentru că noi povesteam despre...
0: Dar
2: tu ai întrebat
0: eu?
2: Cu cine
1: seamănă. Da, ai zis
2: tu?
1: Cu cine seamănă.
2: O, dai o idee în cap. Cu cine seamănă.
1: Ba da, dar nu mă zic că ești insinuant și că încerci să bați subliminal ascultătorilor.
2: Da, cu cine seamănă.
0: Fantastic.
1: Nu seamănă cu nimeni, Ralu. Este aia, personajul pe mătură. No,
2: cum
1: nu știu.
2: O chema? Nu Sabrina.
1: Lizzy
2: cum?
1: Busy.
2: Nu
1: știu Sabrina. Să ne zic.
2: Sabrina,
0: cum? Scuz, personajul pe mătură.
2: Păi da, și cu cine seamănă personajul pe mătură?
0: Nu știu de ce să ne oprim la... Și să ne împiedicăm la cu cine seamănă
2: să
0: un peisaj.
2: Să ne zică domnul Cucu. Așa-l chema, nu?
0: Exact, da.
1: De-aia zic.
2: Să ne zică domnul atunci că el a trimis-o. Cu cine seamănă?
0: Da, bun, dacă vreți, eu pot să vă mai spun câte o știrică, să nu ne
1: oprim. Da, bine, chiar te rog, hai.
2: Dar tu tot timpul vii cu știri așa apăsătoare.
0: Nu, e adevărat, uite, este o veste importantă pentru municipiul și pentru județul Satu Mare. Dar vine din Ungaria, evident. Guvernul de la Budapesta a decis continuarea drumului expres M49 până la frontiera cu România. Uite, vezi, ăsta e cel mai bun, cea mai bună veste a dimineții. Sunt aproximativ 45 de kilometri de drum rapid spre Satu Mare. M49 este un proiect care să asigure legătura dintre autostrada M3 și frontiera română-ungară în direcția Satu Mare, prima porțiune din M3, care are aproximativ 28,2 km, este construită la profil de drum rapid pe două benzi pe sens și se află deja în execuție. Datele oficiale ale Ministerului Construcțiilor și Transporturilor din Ungaria indică pentru această porțiune o valoare de 138 de miliarde de forinți. Se pare că legătura completă cu Satu Mare se va realiza până în 2029. Deci, 2-3 ani circulăm pe acest drum.
2: Dacă.
0: De cum dacă? Dacă auziți ei că circulăm. Circulăm, eu am încredere în guvernul de la Budapesta. Eu zic că maghiarii sunt serioși din acest punct de vedere. Și rămânând tot la un oraș de pe Someș, dar nu în județul Satu Mare, ci în județul Sălaj, uite, captură spectaculoasă pe râul Someș în zona orașului Jibou. Un tânăr din Zalău a reușit să scoată din apă monstrul, măi. Un somn care avea 2 metri și 25 și 65 de kilograme.
2: Uai,
1: ce fain.
0: Băi, da. Tare, deci să vedeți fotografiile cu peștele, e chiar foarte, foarte mare. Bravo lui. Bravo, bravo, bravo. Tatăl tău a fost, nu? De curând la
1: pește. Da, chiar aseară a venit din Delta. Da? A zis că n-a fost un sezon neapărat foarte bun. A avut și mai bune.
0: Deci, domnul Nelu, data viitoare pe Someș, uite, vedeți, se prinde somnul chiar la 2 metri și 25.
1: Da,
0: foarte,
1: fix
0: foarte
1: așa
0: tare.
1: E zilnic, vă puteți întâlni cu acestea. Deci, care dintre voi doriți, puteți să vă și porniți? Serios!
0: Am un prieten care anul acesta are câteva capturi impresionante.
1: Da, eu cred, astea sunt un pic mai rare și mai ales pe Someș, adică e o chestiune mai atipică.
0: Tot pe Someș, nu neapărat. Uite, la Becleana am un prieten care prinde frecvent pești foarte mari. I-am mai spus unui coleg de serviciu, bine, până când i-am arătat fotografiile, știi, tot la fel. În fine, bun, ceva alte informațiuni mai aveți și voi, fetelor?
2: Da, uite, un cuplu de ruși a fost arestat în timp ce se pregătea să zboare cu 19 valize pline cu dispozitive de spionaj și 1000 de prezervative.
0: Erau puși pe fapte mari.
1: Păi da, normal.
0: Am zis că o să fie un concediu lung dacă tot merg să spioneze.
1: Ai.
0: Dar care e legătura? Care poate fi legătura?
1: Dar bine, câte erau, că n-am reținut numele?
2: 1000 de prezervative.
0: Nu, a, nu știu. La dispozitivele celelalte te întreba, Ioana.
1: A.
0: Nu e așa, Iona?
1: Da, așa e, stai mică. Da. Dar alu, deci câte erau?
2: 19 valize pline cu dispozitive de spionaj plus cele 1000 de PR.
0: Asta da. Zic. Am ajutat.
1: Da, nu știu ce să fi făcut cu niciunul, nici unele dintre acelea.
0: Nu știi la ce se folosesc?
1: Dar nu, bine, mă, nu știu la ce se folosesc, doamne.
0: Dar nu vreau din timp ce ai zis că nu știi ce să fi făcut
1: să
0: cu ele.
1: Să fiu atât de incultă, Dumnezeule.
2: Dar păi și ce să faci cu 1000?
1: Păi să le vizi la alții sau nu știu. Poate le-au dus din Africa.
0: Păi poate au știut că stau mai multă vreme acolo. Și să aibă mai multe.
1: Da.
2: 1000.
0: Păi stai,
2: tu știi ce înseamnă 1000?
1: Poate erau mulți.
0: Stau 5 ani, eu știu.
1: Poate erau mulți.
2: Păi și unde te duci? Nu găsești la o farmacie? La găsești și în
0: poate
2: supermarketuri.
0: Poate că au firma lor preferată.
1: Exact.
0: Nu te poți băga.
1: Vai, mamă.
0: Da, gata.
1: Haideți.
0: Lăsați.
1: Să plece.
0: Mai bine un proverb cu Alexandru Iu, că decât să ne certăm, mai bine un proverb vesel să ascultăm, dragii noștri.
1: Da, hai și după aceea vine o știre faină. La abia așteptăm. Ziceți, nu e așa că abia așteptați, nu voi, ascultătorii.
0: Da, așa este.
1: Mereu când vorbesc.
0: Da, uite, 8 mesaje am primit că da.
1: Da.
0: Hai, vă spunem și noi.
1: Neața!

Avea tata o vorbă pe care o spunea după cât e un oftat lung. Hei, te scarpin cu cornul pe care l-ai. O vorbă pe care nu am înțeles-o multă vreme, că doar noi, majoritatea oamenilor, nu zic că toți, nu avem corne. Mai apoi mi s-a spus că vorba vine de la ciurdarii satului care au observat că dacă o vacă sau un bivol își rupe un corn, trebuie să-și îndoaie mai tare grumazul ca să se poată scărpina unde o mănâncă. Cum se întâmplă de multe ori în proverbe, animalele ne slujesc drept pilde pentru viața simplă, naturală și înțeleaptă. Vrei să ai casă cât un palat, dar ai o slujbă modestă? Îți faci una pe măsură și te scarpin cu cornul pe care l-ai. Vrei să faci un credit mare în bancă și să fii sclavul băncii toată viața? Fii mai modest și folosește numai pâinea cea de toate zilele pentru care te rogi și o să fii liber. Ai ales un parlamentar rău sau nu-ți place primarul? Te scarpin cu cornul pe care l-ai, că ți-ai făcut-o cu mâna ta pe 4 ani. Și mai apoi, dacă ți-ai pierdut un pantof, gândește-te la cel care și-a pierdut un picior și mergi mai departe cu încredere, că nu stă lumea asta într-o jumătate de corn și într-un mic necaz.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
3: În inima apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
8: Mi le-a livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Palmit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
9: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: E la Influent cu materialele...
11: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
12: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, revenit alături de dumneavoastră. 7 și 54 de minute. 6 minute mai aveți să ajungeți la serviciu. Ha-ha, altfel întârziați și la școală la fel.
2: Să vă dezahardați ca la Insula Iubirii.
1: Are o fata noastră, o oază de cultură populară.
2: E un experiment social acolo, să știi.
1: Nu, e un fake.
2: Zici social, tu că e totul un scenariu după care joacă?
3: Nu, eu am avut prieteni, hai că ți explic ce
2: e. Nu știu dacă...
3: Am avut prieteni, anul trecut m-am uitat la Insula Iubirii pentru faptul că a fost 3 ispite masculine, prieteni de-ai mei. Nu te uita.
1: Deci prietenii tăi sunt ispite masculine.
3: Au fost, mă, la Insula Iubirii, ce ai?
1: N-am zis nimic, eu te-am întrebat, aveam nevoie de o confirmare.
3: A fost la ediția de anul trecut, ispite băieții, da, și?
1: Nu, am întrebat.
3: Atât, bun. Mă, frate, mă, dar, adică nu e o meserie asta, stai puțin.
1: A, deci ei au un job.
3: Nu, mă, dar evident că au joburi oamenii.
2: Păi okay. Toți au joburi.
3: Dar ce ai
2: impresia
3: că stau fiecare și, câte
1: și
3: un an după
1: ispit? Să se ducă ispit de la insulă.
2: Așa și ce?
1: Nu te-ai gândit să mergi și tu?
3: Așa și mi-a zis că într-adevăr li se impune să spună niște lucruri.
1: Aha.
3: Sau să facă anumite chestiuni.
1: Aha.
3: Acolo, da. Nu este regizat minut cu minut, da? Dar fiecare are cumva personajul lui. Ca
1: îți dai
3: să zic
1: seama
3: așa.
1: Că ei, dacă ți-au povestit chestiile acestea, ei ar putea să sufere acum și să dea niște despăgubiri mari.
2: Păi nu a dat nume, nu a spus cine, ce și cum.
3: De ce? Dar contractul lor s-a terminat, dragul meu, pentru că contractul este de anul trecut.
1: Da.
3: Da,
1: mai
3: și...
1: ca o clauză de confidențialitate pe minim 10 ani.
3: Nu, no, aia e.
1: No, asta este 50.000 de euro.
3: Și, nu mă obic. Dar ce, deja zici că e la Insula Iubirii și gata, se fac cercetări. Mă, serios.
1: Am putea face.
3: Nu, no, fă, te rog.
1: Nici nu știu ce am putea să cercetăm.
3: Dar spun eu ce am putea, dacă vrei.
2: Păi acum e clar că sunt... Eu nu cred că omul acela, cum îl cheamă, care se aseamănă cu un jaguar, în viața lui reală chiar jaguarizează bambolinele și așa mai departe. Mi-e greu să cred că în viața lui reală e la fel. Nu?
3: Seamănă bine, crede-mă.
2: Da?
3: Da, nu e chiar
1: te-ai întâlnit ultima dată cu el?
3: Anul trecut în vară, termină cu prostiile.
1: N-am spus nimic. Dar nu am spus nimic.
3: Da, bine.
1: Deci nu am spus, dar nu am spus.
3: Auzi, deci,
1: dar ce am spus?
3: Nimic, vă explic, Ioana. Vă explic și contextul. Anul trecut când, tot așa, era Insula Iubirii. Fai, nebunesc. Am fost, m-am nimerit de sigur într-un local în Cluj, pe Piezișa. Ai mei, voi știți unde e Piezișa și ce se întâmplă acolo. Da? Ai mei clujeni.
1: Cum se
3: vezi
1: fac reabilitări, spre exemplu.
3: Vezi de treabă. Așa. Și ăștia, unele dintre ispite, de fapt, erau acolo în clubul ăla. Na, și așa l-am văzut. Adică nu l-am văzut chiar asta la masă cu el, dar nici l-am băgat tare în seamă, că pe mine nu... Dar nu este atât de exagerat și atât de fanfaron cum e în... nu știu, cum e pe Insula Iubirii. Cum era, pardon.
2: Deci și-a conturat cumva acolo...
3: E un pic de marketing pentru el acolo, da.
2: Un personaj, cumva.
3: Da, hai să spun un lucru. Și sâmbătă au fost unele dintre ispite în același local pe Piezișă. Da, numai de data aceasta nu m-am nimerit acolo.
1: Ce păcat.
3: Mie spui, face dog. Termină, că nu sunt fan. Anul trecut m-am dus pentru că erau prietenii mei acolo, care erau, ți-am zis, 3 ispite masculine și erau și ei. Și m-am dus așa pentru ei, bine, la un moment dat, când am ajuns eu.
1: N-am înțeles.
3: Putem să trecem peste?
1: Sigur, eu am trecut deja.
3: Eu vreau să continuăm, uite, în același...
1: Eu am trecut.
3: Bun. Auzi, dar nu știți de ce îmi țin căștile în mână și nu pe cap? Ah, pentru că m-am luat la discuții și eram foarte concentrată și am uitat să-mi pun căștile. Dar ele mi se în mână, căștile.
1: Am. Și așa. Auzi cu ele?
3: Am în buzunar unele.
2: Continuă, continuă, că a vrut să zică ceva. Continuă.
3: Eu? Am zis nu că vreau să continuu, da. Da, vreau să continuu un pic în același ton și vreau să citesc un articol. Ceva se întâmplă în studio și eu nu știu. Mi se pare că râd pe la spatele meu, oamenii ăștia.
1: Raluca, Raluca,
2: dar n-am
1: are ceva
2: zis
1: să-ți
2: nimic.
1: Spună.
2: Ce am să...
1: Spune-i acum, asta e.
3: Ce, te-ai întâlnit cu fostul meu iubit? Ce, zi odată.
1: Nu, spune și gata, putem după continuu.
3: Ți-a zis
1: continuu.
3: Ceva? Zi, nu mă interesează ce am zis.
2: Plec din radio, Ioan.
3: Ce, mă? Bine, când?
2: Îmi dau demisia.
3: Vin și eu sau când? Nu știu, că mai știu că le-am uitat.
2: M-am gândit. Îmi dau demisia.
3: Nu, no, pe atunci când te-o dat afară, n-ai vrut să pleci acum. Îți dai demisia singur, am înțeles. Ce?
1: Așteptam să ne spui că ai zis că vrei să continui cu nu știu ce.
3: Păi da, auzi că cu un articol se numește.
1: Bine, asta așteptăm cu toții, de asta nu vorbim. Și
3: ai băut cafea în dimineața asta, te întreb.
1: Nu, dar ce am făcut? L-am
3: nimic,
1: făcut
3: că te întreb, că te cunosc așa și de aia. Mă întrebam și eu.
1: Așteptam.
3: Ia, dacă îți petreci frecvent serile în cluburi și

0: sunt
1: mult.
0: Și cazuri în care îl întâlnești, îți place, te place, vă place.
2: Da, păi aici nu contest. Asta se întâmplă, clar.
0: Păi da, dar merge mai departe.
2: Păi
0: de...
2: merge.
0: De.
2: Merge, merge, merge.
0: De, da.
2: O vreme.
1: Deci... De ce se întâmplă acest lucru? Unul dintre motivele care ar putea fi chiar mediul în care au fost aceste interacțiuni.
2: Uite, n-am citit articolul, lasă-mă să dau două, trei hinturi.
1: Ia.
2: 1. Caz mai ușor în plasă sau socializezi mai ușor pentru că consumi alcool. Da, consumul de alcool zic eu că e unul dintre factori.
1: În ce plasă, că aș Petrică, poți să te întreb? Care este plasa? Că nu știu. Te rog să-mi explici puțin.
2: Adică...
0: Dă hinturi și despre plasă.
2: Păi, caz într-o anumită plasă, nu în care te gândești. Sau nu știu
1: bine,
2: la ce te gândești.
1: Nu mă gândesc la nimic, de asta te-am întrebat.
2: Zic, caz într-o plasă, adică e o chestie cumva, o idee falsă despre persoana cu care îți faci o legătură. Pentru că acolo ești foarte bine dispus și tu și... Evident și persoana cealaltă. Și alcoolul joacă un rol important. 2. Mergi direct cu ideea că trebuie să rezolvi o problemă. Da.
1: Adică mergi la agățat sau la ce?
2: Evident.
1: A, ok.
2: Evident, mergi la agățat și dacă vrei. Nu?
1: A,
2: dacă
1: asta
2: mergi
1: e, fiecare
2: asta,
1: merge pe cât... A,
2: asta
1: ok, bun,
2: spun,
1: bun.
2: Dacă mergi pentru asta.
1: Da, sunt cazuri,
2: eu,
1: da.
2: Eu sunt singur, nu, bă, mă duc să agăs ceva. Păi e clar, mă duc în club și sunt chitit. Bă, nu plec până nu agăs ceva, da? Alcoolul joacă rolul lui esențial, că te lasă mai cu vraja mării, da? Să te destinzi. Și îți dai seama, poate după o lună, după o zi, no, scuză-mă, după o zi, că nu e, nu e exact
0: ce trebuie sau,
2: ce
0: cum?
2: Trebuie sau nu e la ce te așteptai.
1: Bun, și dacă îl cunoști, dacă cunoști aceeași persoană în, nu știu, la un picnic, la un maraton, nu poți să-ți dai seama după o lună că nu e ce trebuie. Ba, la
2: ba
1: fel
2: da,
1: poți să-ți dai seama.
2: Ba da, însă, eu zic că persoanele pe care le cunoști de obicei în concedii și în cluburi sau în locuri în care...
0: Trecătoare cumva sau cum?
2: Nu, te-ai dus strict pentru lucrul acela. Adică, bă, mă duc, merg singur în concediu. Păi e clar că dacă restul sunt cupluri sau mergeți, habar n-am, 7 fete singure sau 7 băieți singuri și acasă nu ai iubit, iubită, soț, soție și așa mai departe, ai niște șanse, nu? Să mergi să aghezi ceva. Eu zic că ai mari șanse să nu găsești persoana potrivită. E părerea mea. Pentru că te duci oarecum cu gândul că, bă, mă duc să mă distrez, să fie foarte tare. Mai mult decât atât, ești în modul ăla de relaxare absolută când ești în concediu. Da, adică nu te lovești. Uite, apropo de insula iubirii. Eu am o teorie că ăștia care se combină în insula iubirii, nu o să le funcționeze iubirea tocmai din această cauză. Ei acolo sunt în modul relaxare și distracție.
0: Petrecere, adică, seară de seară, alcool.
2: Nu te lovești de problemele cu care te-ai lovit de zi cu zi. Da, bă, nu știu, stai că habar n-am. Dimineața eu mă trezesc mai cu ochii umflați sau am de mă trezit la 6 dimineața sau... Sunt în intimitatea casei mele, da? Nu, acolo ești pe modul, ne distrăm, ne petrecem. E foarte bine, e foarte ok, dar cred că șansele să continue
1: bine, acolo e,
2: o
1: da,
2: relație de, de genul ăsta, pe, și e la fel ca și în concediu. De asta zic, e relația pe care o începi într-un concediu. E total diferit când ai ajuns acasă. E cu totul altceva. Că tu, pe urmă, intri în rutina zilnică, ți-i o să-ți separă omul acela sau femeia respectivă, chiar dacă proveniți din același oraș. Dacă te-ai cunoscut într-o vacanță, o să ți se pară, cel mai tare și relația perfectă, pentru că...
1: Da, dacă ești prost, iartă-mă că spun, acum nu te supăra.
2: E îndrăgosteala de la început. Da, uite,
1: da,
2: continuă.
1: Dar bine, n-ai cum să te îndrăgostești într-un concediu. Adică, mă rog, ce faci? Când stai în concediu? 3 luni? Numai, eu
0: păi
1: nu,
0: e îndrăgosteala aceea că vezi totul rost. Tu la aia te referi,
2: da,
0: că
2: exact.
0: Ți se pare că totul
2: da.
0: E ok, da, totul trece,
2: da,
0: totul...
1: Păi e perfect până aici, dacă nu-ți faci iluzii, de alt tip de iluzii. Acum depinde de tine cum
2: păi
1: ești.
2: Citește, hai să citim știrea, să vedem încotro se duce știrea.

0: Da. Acest tip de atmosferă poate favoriza chimia directă, asta din... Despre ce era vorba? Care atmosferă? Stai să văd.
1: De atmosfera de club, nu?
0: Da, atmosfera de relaxare de club, de așa, da, poate favoriza o chimie rapidă și conexiuni de moment, însă nu oferă întotdeauna condițiile necesare pentru ca o relație să se dezvolte în timp. Asta nu înseamnă însă că persoanele care merg des la petreceri sunt mai predispuse să rămână singure. Mai degrabă, cercetătorii sugerează că mediul în care alegem să socializăm poate influența tipul de conexiuni pe care ajungem să le formăm. Dacă într-un anumit context predomină interacțiunile spontane și de scurtă durată, acestea pot deveni mai familiare și mai ușor de inițiat decât relațiile de lungă durată. Prin urmare, cluburile și petrecerile nu sunt neapărat vinovate pentru lipsa unei relații. Contează și ce fel de conexiuni cauți, unde alegi să cunoști oameni și ce faci după prima atracție.
2: Da. Oarecum are sens.
0: Păi da, contează mai multe lucruri, nu? Depinde...
2: Da, contează și să auzim ceva rezultate sportive, dragii noștri, pentru că alături de noi este prietenul Mihai Sărmășan. Ia să vedem, Mihai, ce informații ne aduci în această dimineață. Neața bună, Mihai!
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Gloria Bistrița ocupă primul loc în clasamentul Superligii Feminine de fotbal după 6 etape, la egalitate de puncte cu Csíkszereda Miercurea-Ciuc. Formația bistrițiană a obținut duminică o victorie categorică, scor 13-1, pe teren propriu în fața Universității Craiova. În urma celor două echipe se află Farul Constanța și Politehnica Timișoara, ambele cu câte 12 puncte. Startul de sezon confirmă forma bună a echipei pregătite de Călin Svoboda și Ioana Bortan, însă oficialii și jucătoarele păstrează echilibrul și privesc cu atenție către următoarele meciuri. E un început care ne bucură și ne confirmă munca de zi cu zi. Știm că drumul este lung, rămânem concentrați, motivați și uniți, este mesajul transmis de formația bistrițiană pe pagina oficială de Facebook. Pentru Gloria Bistrița urmează o nouă provocare în campionat. În etapa viitoare, bistrițencele vor evolua în deplasare pe terenul formației U Olimpia Cluj. Extratereștrii Bistrița au fost eliminați sâmbătă dramatic la penaltiuri în semifinalele Ligii Campionilor la mini-fotbal, dar rămân cu medaliile de bronz în cea mai importantă competiție de mini-fotbal din Europa. Parcursul extraordinar al campioanei Bistriței Năsăud în Liga Campionilor s-a oprit în semifinale după o confruntare dramatică împotriva formației maghiare Privet Ruftov Budapesta din Ungaria. După cele 40 de minute regulamentare, scorul a fost 0-0, astfel că semifinalista s-a decis la loviturile de departajare. Indiferent de rezultatul din semifinale, parcursul extratereștrilor Bistrița a fost unul deosebit. Au luptat până la capăt și au dus numele Bistriței pe scena europeană. În finala mare a competiției, Nova Vita Târgu Mureș s-a înclinat și ea în fața formației maghiare și tot la penaltiuri, campioana Europei de anul trecut fiind acum vicecampioana Europei. Golgheterul competiției a fost declarat bistrițianul Ciprian Timiș, jucătorul celor de la Nova Vita Târgu Mureș, marcator a 7 goluri în cele 7 meciuri jucate în competiție. Pilotul clujean Simone Tempestini și-a trecut în palmares al 11-lea său titlu de campion național de raliuri în ultimele 12 sezoane, ceea ce reprezintă un record absolut în motorsportul românesc. Tempestini a reușit această performanță după ce a încheiat pe locul 5 raliul Vâlcei, ultima etapă a sezonului, curs în care s-a impus italianul Giovanni Trentin. Pilotul de la Napoca Rally Academy a avut parte de un raliu cu peripeții, două pene de cauciuc costându-l peste 3 minute. Cu toate acestea, Tempestini nu a forțat revenirea, știind că o clasare în top 5 îi este suficientă pentru a deveni campion. Italienii Giovanni Trentin și Pietro Ometo au fost urmați pe podiumul etapei de frații Norbert și Francesca Maior și de echipajul Andrei Gârtofan, Dorin Pulpea. În cele 5 etape în care a luat startul înaintea finalei de la Vâlcea, Tempestini obținuse 3 victorii în Argeș, Cluj și Sibiu, iar în Maramureș și Harghita, unde s-a confruntat cu probleme tehnice, terminase pe poziția secundă. Tempestini a cucerit primul său titlu național absolut în 2015, la numai 21 de ani. De atunci, dominația sa în raliurile românești a fost aproape totală, singura excepție fiind sezonul 2017, când s-a concentrat pe campionatul mondial de raliuri, iar titlul național a fost câștigat atunci de colegul său de club, Bogdan Marișca. Naționala feminină de handbal a României a trecut duminică de Ungaria cu 33-30 în finala mică a puternicului turneu EHF Eurocup Finals 2026. Găzduit de sala polivalentă din București, a cucerit astfel medaliile de bronz a competiției. Golurile României au fost marcate de Cristina Laszlo cu 7 goluri, Elena Roșu 6, Lorena Ostase, capitanul campioanei României Gloria Bistis, a 5 goluri, Crina Pintea 5, Mihaela Mihai, Rebecca Necula, Alexandra Țoche și Diana Alexandroiu câte 2 goluri fiecare, Eva Cherecheș și Bianca Curmenț câte 1 gol fiecare. Bianca Curmenț a avut 13 intervenții în poarta României cu procentaj de reușită de 33,33%. România nu mai câștigase în fața Ungariei de la campionatul mondial din 2019. Competiția a fost câștigată de Danemarca, care a câștigat finala mare în fața rivalei Norvegia cu scorul de 34-30. Etapa a treia a Ligii Zimbrilor la handbal masculin a debutat vineri cu jocurile CSEA Steaua București CSM Vaslui 27-32, CSU Suceava Teutonii Ghimbav 35-33, HC Buzău Dinamo București 28-33 și CSM București SCM Politehnica Timișoara 36-40. Sâmbătă au fost programate ultimele 2 meciuri, Mina Orbaia Mare, Potaisa Turda 25-25 și CSM Constanța Universitatea Cluj 30-24. Liga Zimbrilor e condusă de campioana Dinamo București cu 6 puncte, urmată de CSU Suceava tot cu 6 puncte și Mina Orbaia Mare cu 5 puncte. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
2: Mihai Sărmășan, îți mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ai furnizat și de fiecare dată ni le furnizezi aici pe frecvențele Radio Someș, luni, miercuri și vineri, dragii noștri. Până una alta, muzică pentru dumneavoastră, revenim cu primarii, gospodari și nu uitați să intrați pe butoia Inox Camarus, să dați like paginii de Facebook și butoiul poate fi al dumneavoastră de 30 de litri chiar la final de săptămână. Neața bună tuturor!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: înapoi.
1: Supercom pentru o Românie curată. Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8:24. Bună dimi tuturor celor care ne ascultă și ne privesc. Nu uitați, dragii noștri, vă așteptăm în continuare cu mesaje. Și mai ales dovada faptului că
2: ați dat like paginii celor de la butoaie Inox.
1: Exact, mă, butoiul poate fi al dumneavoastră pe final de săptămână. La final de săptămână să ne fie voia bună, dar numai ce a început.
2: Să treacă odată, pentru că în weekend avem party.
1: Ce party?
2: Păi ori fi party-uri, nu?
1: Ah, am crezut că aveți ceva organizat, vai de mine.
2: Eu aștept să fiu invitată.
1: Unde?
2: Că dacă ești invitată, nu plătești.
3: Dar ce zici tu, Ralu, să mai ieși cu bărbați? Știi ce zic?
2: Da.
3: No, că atunci ești invitată
1: acolo
3: mereu.
1: Acolo de obicei
3: adică
1: nu plătești.
2: Depinde că în ziua de astăzi mai sunt care vin și zic să plătim 50-50 sau...
3: Doamne ferește, nu mi s-a întâmplat niciodată. Dar am zis cu bărbați, nu cu băieți.
2: Cu bărbați,
3: da,
2: nu cu băieți.
3: Da. Păi no, de aia am zis, iubita.
1: Dar
3: și aici
1: dacă...
3: este chestiune de vârstă. Hai, mai o chestiune de masculinitate. N-ai cum să faci asta.
1: Păi da, dar e și de vârstă un pic.
3: Nu e adevărat. Nu, hai să zic.
1: Hai să zic eu. Dacă mie mama, da, eu sunt copil în liceu.
3: Da.
1: Fiul tău, Horea, dacă tu îi dai lui 50 de lei, cum e trebuie, poftim, ăștia sunt banii tăi,
3: da,
1: du-te în oraș cu Raluca. Raluca este iubita lui. Raluca ajunge în oraș și zice: vai, ce aș mânca un steak de vită. Și steakul de vită e 150 de lei. Dar ce face Horea în momentul acela? Zice: no, eu mă duc acum repede să-mi vând urinichi.
3: Hai mă, fii serios. No, bine, nu. Când se duce, nu i-aș da 50 de lei dacă știu că o să iasă cu o tipă în oraș. Eu știu când fiul meu iese cu o tipă în oraș că îmi spune. Nu o să-i dau 50 de lei.
1: Ioana.
3: No, bine. Atunci nu ieși cu fete, fratele meu, dacă știi că măta cu tatu nu-ți dau. Poftim? Păi bun, atunci nu ieși.
1: A, deci cei bun, care aveți o situație mai modestă, n-am
3: da,
1: pare
3: fratilor,
1: rău.
3: Da, fratilor, și eu am o situație mai modestă și eu de aia nu mă duc lunar în state, uite, vezi? No, așa și
1: păi la să nu iasă niciodată?
3: Păi nu, mă, să se ducă la un suc, ai de nou, sunt și chestii
1: păi
3: pe care
1: suc
3: le poți face.
1: Păi da.
3: Nu trebuie să mănânci steak de vită, nu te teme că ăla care este mai modest nu mănâncă steak de vită toată ziua și nici nu poate să-și ia o gagică care să aibă aceste și asemenea figuri, mai înțeles? Pentru că nu se combină, adică eu...
1: Stigmatizarea, vedeți? Stigmatizarea.
2: Aici e diferența dintre un băiat și un bărbat.
3: Aici e la mai multe chestii, dar eu aici o văd cea mai mare, adică...
2: Băieții încă sunt destul de imaturi emoțional.
3: Bine, sunt și la 50 și...
1: Vorbeam de financiar, măi.
2: Păi da, dar și la partea de emoție, sentiment și așa mai departe. Un
1: da,
2: bărbat...
1: Da, botul săraci.
2: Îi alt cumva, știi? Un băiețel se joacă.
1: Da. Așa e, ai dreptate.
2: Un băiețel se joacă până nu mai poate.
3: Nu, până lași de obicei.
2: Sau
3: da,
2: până, da.
3: Păi noi punem limitele celorlalți din fața
1: este
3: noastră.
1: Este 8:28. Ar trebui să trecem la primarul gospodar.
3: Bine,
1: dacă...
3: hai, te rog.
1: Tu da, ce ai astăzi? N-ai dormit bine?
3: Ai seama, am nervi de sâmbătă.
1: Da, observ, dar nu ți-i refărsa pe mine.
3: Nu, deci trebuie să mă descarc, dar nu pe tine, eu știu.
1: A fost sâmbătă cu tine.
3: Fai, gene, uite, ia, mânc acolo undeva, hai de mine. Dar mă duc la sport azi. Și am cel mai greu antrenament din timpul săptămânii. Adică din toată săptămâna. Da, azi e luna.
2: Care e cel mai greu antrenament?
3: Fesieri.
1: Putem trece la primarul gospodar.
3: Da, zi-mă, ți-o răspund cineva că noi am crezut
1: păi
3: că...
1: Păi nu, că nu știu încă pe cine să sun. Nu te supăra.
3: Păi asta este problema ta, dragul meu.
2: Nu are de a face cu noi acest lucru. Tu ești la butoane, tu suni.
1: Să vă hotărâți pe cine sunați.
3: A, păi eu vreau să sunăm pe cineva din București, putem?
1: Da. Numai să ne dai numărul. Și să știi că dacă au fost concurenți la Insula Iubirii, nu cred că s-au trezit.
2: Fesierii din spate.
3: OMG. Ralu, ai rămas?
1: Odată ce le-ai spus numele, nu cred că pot fi în față.
3: Da, Ralu, dar nu ne explici și nouă chestia asta.
1: De unde a venit? Că noi vorbeam de primarul.
3: A, era de la antrenamentul meu. Ce antrenament am azi?
2: Uite, e fesierul mare, mijlociu și mic.
3: A, vreau
2: sunt
3: să
2: trei.
3: Vadă exact ce grupă musculară
2: da,
3: implică.
2: Exact ce se lucrează.
3: Fesierul, da.
2: Exact ce se lucrează, știi?
3: Da, fesierul mic, mare și mijlociu, nu?
2: Da.
3: Hai să sunăm primarul repede, te rog. Petrică, hai să sunăm pe cineva de Maramureș. Uite, vreți? Am zis o grămadă. Zi pe cine sunăm. El tot ridică din numeri, dar dragi ascultători, te rog,
1: alegeți,
3: sună.
1: E rândul vostru. Hai.
2: Păi eu zis, Maramureș.
1: Bun, mai departe.
3: Ce, tu vrei să zicem noi fix primarul cu
1: da,
3: numele?
1: Da.
3: Păi ce o să creadă că ne luăm de ei,
1: da,
3: sau nu știu.
1: Bine.
3: Da, bine, o să spun unul pe care... Sau las. Zi tu, Ralu.
2: Eud, domnul primar Nicolae Traian David.
1: Să vă pregătiți și de interviu. Să-l întrebați că eu nu vorbesc. Astăzi am alte grupe
2: eu,
1: de
2: lucru. Eu, Ieduț, capra cu trei iezi.
4: Alo?
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
4: Cu câte voci acolo, bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Nicolae Traian
4: bună
2: David,
4: dimineața.
2: Sunteți în direct la rubrica Primarul Gospodar la Radio Someș. Ce faceți? Cum sunteți?
4: Păi începem o săptămână nouă, sper că și bună să fie. Timpul e destul de bun și mă pregătesc să merg pe unele șantiere. Am finalizat un șantier și merg un pic pe el acolo.
1: Dar ce mai
3: anume se lucrează?
1: Ce mai faceți? Mai,
4: nu,
1: ce
4: acum
1: mai
4: finalizez proiectul ăla pe 17,5 km de asfaltare și mai avem din el, mi se pare că am asfaltat vreo 700, mai sunt vreo 600 de metri de finalizat, 600 de metri de asfalt. Îi finalizăm și s-a încheiat și proiectul pe Angel Saligny. Cam asta avem acum. E toamnă și se finalizează, nu toamnă să
1: să numără bobocii.
4: Să numără bobocii. Am bobocii puțin, da. Da, da.
2: Domnule primar, ce
4: cam
2: aveți?
4: Cam aia mă pregăteam să fac acum.
2: Vreau să vă întreb ce aveți pe agenda pentru această săptămână. Ce munciți mai exact?
4: Păi săptămâna asta, așa cum v-am spus, începem cu vizita pe șantiere. După aia mergem, continuăm la construcția sediului primăriei și aici vrem să o terminăm anul acesta la prima etapă, să o vedem acoperită. Se lucrează deja la acoperiș, pe o parte este terminat, mai e încă o parte din el și sper ca, hai să zicem luna asta, că mai sunt vreo 3 zile, mi se pare că din luna septembrie, da, să finalizăm și partea de acoperiș, dacă nu până în octombrie să vedem, să finalizăm și partea de acoperiș, s-au luat și măsurile la geamuri astfel încât să o izolăm un pic și pe, din punct de vedere a curentului să nu fie înăuntru, să poată lucra toată perioada asta rece la instalațiile electrice, instalațiile sanitare, să avansăm și acolo destul de mult. Avem banii pe care ne-am propus la început de an să finanțăm primăria, îi avem acolo, deci mai avem și fonduri cu ce să lucrăm pe ia, ăsta ar fi cam un gând al meu ca să înaintăm cât de mult și cu primăria și, bineînțeles, să întreținem funcționale celelalte lucrări care le avem și obiective aici pe raza localității.
1: Ne
4: trebuie
1: bucurăm.
4: Să începem tot săptămâna viitoare și iluminatul public, acel proiect care l-am câștigat pe AFM, foarte greu am înțeles de la executanți că le sosesc lămpile alea ce sunt comandate cu blocajele astea pe mare, pe ocean, ce au ei acolo și din ce am înțeles numai pe sfârșitul lunii sosesc lămpile și atunci de luna octombrie ne vom începe și la eficientizarea consumului de curent, vom monta acele lămpi inteligente, să vedem, poate economie, poate va fi mai bine.
1: Ne bucurăm, domnule primar. Schimbând așa puțin registrul, aș vrea să vă întreb cum a fost vara la nivelul comunei Ieud, pentru că, iată, când am fost eu ultima dată la dumneavoastră, mi-ați arătat o moară pe apă. Am văzut și pe la dumneavoastră prin comună câteva muzee, aveți o mănăstire superbă. Cum a fost? Au fost anul acesta turiști la Ieud?
4: Au fost, da, sigur că au fost turiști, poate că nu au fost ca și în ceilalți ani așa un aflux mare de turiști, dar totuși au fost. A fost destul de bine. A fost destul de bine. Ceea ce pot să vă spun că în august și de Sfânta Mărie, când avem și noi întâlnirea și sărbătoare religioasă foarte mare, pensiunile, m-a rugat cineva să-i caut o pensiune, să loc, absolut erau full.
1: Wow.
4: Full, niciun loc. Niciun loc nu avea. Deci atunci au avut un vârf așa a pensiunilor care mergeau foarte bine, după care un pic a mai stagnat. Dar totuși nu a fost un an chiar rău.
1: Da, uite, pentru cei care poate nu au încredere în varianta aceasta turistică, neoastră la Iehud faceți turism de ani de zile și chiar i-am întâlnit pe câțiva consăteni de ai dumneavoastră care strict cu acest lucru se ocupau. Se poate trăi din turism, domnule primar Nicolae David?
4: Dacă te ocupi serios, da. Sigur că se poate. Dacă te ocupi serios, să fii permanent la dispoziția turistului, să practici în toate sezoanele, chiar dacă îți merge un pic mai rău într-unul, în celălalt e mai bine, să compensează unul cu altul, dar se poate, sigur.
1: Uite, aș vrea să le și spunem ascultătorilor noștri ce găsesc frumos, că poate unii își închipuie că, domnule, na, acum e acolo, la poale de munte, Iehudul, pentru cei care n-au fost niciodată. Aș vrea să le spuneți ce aveți frumos în comuna Iehuda, județului Maramureș, să ne vorbiți puțin și despre muzeele pe care le aveți, pentru că sunteți o comunitate mică, dar cu multe muzee.
4: Da, sigur că eu vă spun, totul e frumos în Iehud, în primul rând. Nu? Tot ce este frumos, e frumoasă și comuna, e frumoasă ca și așezare. Sunt obiectivele turistice, în primul rând, e biserica din deal, cum este numită Biserica din Deal, construită în anul 1364, face parte din patrimoniul UNESCO din anul 1999, care este un punct de atracție deosebit. În patrimoniul UNESCO nu e intrată pentru vechimea, este intrată pentru pictura care se păstrează încă pe pereții bisericii. După aia mai avem încă o biserică de lemn din 1717, considerată catedrală a Maramureșului în vremea respectivă.
1: Wow!
4: Monument este și ea inclusă în rândul categoriei de monumente de categorie A, național, de categorie A. Deci astea două sunt pe harta monumentelor, sunt puncte de atracție deosebite, după care avem mănăstirea de la Iehud reconstruită pe amplasamentul fostei mănăstiri care exista în anul 1212, loc în care se presupune că s-ar fi scris și codicele de la Iehud. Din nou este un punct de atracție frumos, este o mănăstire frumoasă, nouă. Mai sunt încă două biserici de lemn în Plopșor, amândouă cu stil arhitectural vechi, dar bineînțeles construite după anul 1990. Avem bisericile de zid, o biserică greco-catolică care e catedrală, nu putem spune că e biserică și de mărim.
1: Impresionante, da.
4: Mari, da, sigur. E biserica construită în anul 1984, mi se pare, care sfințită în 1984, începută construcția prin 1972, tot de zid. Asta e din punct de vedere a bisericilor. După aia e cadrul natural, peisajul care este foarte frumos, fiind și o zonă de munte, poți să te duci până în pădure, drumurile toate sunt accesibile.
1: Trasee turistice există la nivelul comunei Iehud, domnule primar?
4: Sigur, există trasee turistice. Pe traseele turistice sunt și bine evidențiate, cu plăcuțe, cu tot. Drumul Maramureșului face legătură între noi pe traseu turistic, poți să vii de la Dragomireș, bine, în Dragomireș vii din Săliște, deci este un traseu turistic în Maramureșul istoric care ajunge, mi se pare, te duci tot pe acest traseu, de la noi treci la Botiza, treci la Păinile Izei și cobori la, ajungi la mănăstirea la Bârsana, unde este un...
1: Cât este de important, domnule primar, să fie interconectate toate aceste trasee turistice?
4: Este foarte important, că sunt mulți turiști în cei care le place mersul prin natură, mersul pe jos și atunci folosesc aceste turiste, trasee turistice. ceea ce vreau noi să facem și vorbeam chiar cu primarul din Dragomirește, l-a reușit până la noi, a avut terenul disponibil, mai trebuie să fac, să vedem cum putem să încadrăm într-un traseu cicloturistic, wow, să legăm această zonă așa cumva cu noi, cu Botiza și toată să fie pe terenurile extravilane, să se ducă așa prin natură frumos, să treacă până la Dragomirește, Ud, Botiza. Să sperăm că pe viitor...
1: Și de ce nu poate și
4: ceva...
1: până la Bârsana? Și de ce nu și mai departe, peste tot?
4: Da, seama, acum când ajung și cu mai multe comune să discuții, mult mai greu. Greu când faci și numai la tine, dacă să mai interconectezi în atâta. Dar sigur că ar fi frumos. Poate ăsta era un traseu să facă Consiliul Județean, dar nu a fost prioritar pentru deși.
1: Da, cum vedeți, domnule primar David, chestiunea aceasta? Dezvoltarea turistică fiecare în parte sau la comun pentru că este o forță mai mare?
4: Acum, după experiența mea, pot să vă spun că la comun ar fi mult mai benefică ca să poți lega nodurile astea turistice cumva și să le dai o altă însemnătate. Practic, turistul vine la Iehut, poate să stea maxim, hai să zici, o săptămână, dar după trei zile, vedeți cum ei suntem și așezați, așa poziționați destul de bine, poate să meargă la Vișeu, la Mocănița, poate să meargă că e aproape până la Sighetul Marmației, Memorialul Durerii, chiar până la Săpânța și se poate vizita, să aibă o săptămână plină de stat la Iehut, să viziteze împrejurimile. În momentul când ai gândit ceva la comun și ai reușit să le oferi pe o rază mult mai scurtă, 3, 4, 5 obiective și să se deplaseze mult mai ușor, ar fi mult mai atractiv pentru dânsii, pentru că pe drumurile astea care ai putea să le deschizi pentru ei, chiar pe cicloturism sau altceva, distanțele dintre comune sunt foarte apropiate. Dacă până la Botiza de la noi să mergi cu mașina, mergi Iehut și eu, Botiza, ai face în jur de aproape 20 de kilometri, peste deal te-ai dus pe un traseu de ăsta, dacă reușești să-l faci, cei care merg pe jos îl fac, se duc în 3 kilometri, una, două sunt acolo.
1: Și cred că sunt și drumurile vechi până la urmă, care doar ar trebui marcate puțin.
4: Sigur, cu Botiza și chiar traseurile pe unde sunt făcute, sunt pe drumurile vechi, am reușit așa cât de cât să le punem, da? Pietruite.
1: Da, păi dar nici nu trebuie, mai ales pentru cei care călătoresc pe jos sau cu bicicleta, deci, nu le place Botiza, să fie asfaltate.
4: Între noi și Dragomirești sunt destul de bine pusă la punct, dar v-am spus pietruite.
1: Da, clar. Da. De asta cred că e și nevoie. Iată, domnule primar, sunt motivele pentru care organizăm și noi simpozionul Puntea, la care vă așteptăm în data de 13 noiembrie la Cluj, pentru că vor participa
4: la Cluj, da, am citit,
1: toate
4: am văzut
1: administrațiile publice locale și acolo vor discuta specialiștii despre aceste lucruri și cei de la ADR și toți factorii de decizie și cel mai important, dumneavoastră, primarii.
4: Cu ADR-ul se pot realiza lucruri destul de frumoase, depinde ce au și ei pe agenda lor și ceea ce au inclus pentru turism.
1: Cu siguranță, cu siguranță. Ne bucurăm, domnule primar, că am reușit să stăm de vorbă în această dimineață.
4: Și eu mă bucur că ne-am auzit și că am putut să discutăm împreună.
1: De-abia aștept să revin la Iehut, pentru că aveți o adevărată frumusețe acolo. O zi excelentă vă dorim, toate
2: numai
1: cele
2: bine,
1: bune.
2: Numai bine vă dorim.
4: La fel și eu, numai bine.
1: Numai bine! Da, băi, uite ce tare și ce frumos. Să știi că despre asta am discutat și săptămâna trecută, vineri, și cu primarul din Rodna și toată lumea zice la fel. Adică asta trebuie, unire, de asta facem și noi simpozionul Puntea, pentru că trebuie să se unească administrațiile publice locale și cu siguranță împreună vor fi mai puternici și vor reuși să facă aceste lucruri pe care și le doresc. Așadar, 13 noiembrie, Puntea la Cluj, simpozionul care unește toate administrațiile și de la care nu trebuie să lipsească nici măcar un primar sau președinte de Consiliu Județean. Fetelor, dacă am fost la Maramureș, putem rămâne la Maramureș și cu muzica? E ok?
2: Te rugăm!
1: Bun, și bineînțeles, ne pregătim încet să începem și emisiunea de dedicații muzicale, așadar vă așteptăm cu mare drag să rămâneți în familia Radio Someș și încă o dată vă spunem...
2: Ne

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786-910-220.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
5: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, loc

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, revenit alături de dumneavoastră, tot aici la matinalul Radio Someș. Ioana, puneți căștile, dați jos hazica de pe tine. Ionita,
2: bate ceva pe foc dacă vrei să-mi dau jos hazica, ce zici?
3: Oh,
2: no, dă-mi pace.
1: Domnul director, dacă ne-ați putea ajuta să băgați un lemn pe sobă, la sobița din odaie.
2: De aia zic.
1: Na,
3: da,
2: păi na,
3: am
2: da,
3: văzut niște idei de decorațiune așa vintage sau cum
2: pentru
3: se
2: ce?
3: Zice.
1: Vintage, așa, da, vintage.
2: De Crăciun, orice.
3: Nu, cu așa, cu tradiția, știi, cum era pe vremuri, ca la bunica acasă, cu linoleu de ăla, sau cum se zice, cu...
1: Ăla e preferatul Ioanei, linoleu.
3: Fața aceea de masă, da, cu găuri.
1: Da, și mușamaua îi place ei foarte mult pe masă.
3: Da, da, da.
2: Am peste tot și pe pat, atât de mult îmi place.
1: Și mileuri are. E atâta ziua asta și face la mileuri, ia cu doamna Piri.
3: Da.
1: Mai ales acum că vine iarna, se apucă și goblenuri coase, Ioana.
3: El mereu duce discuția unde vrea el. Ne-am obișnuit.
2: Are imaginație bogată, ce să...
1: Beat criță la volan, 1.70 netilotes și fără permis prin Cavnic. S-a răsturnat cu mașina și a distrus un branșament de gaz. Băi, omule, deci 1.70 să ai în etilotest, tu îți dai seama că ai vreo 3 în sânge. A, păi nu te teme.
2: Mergi greu pe drum, adică?
1: Zici?
3: Nu știu, nu mai mergi drept, cum... în primul rând.
1: Păi, cam... gândește-te că la... Nu știu acum să îți spun, dar la 100 de whisky, la o chestie de genul, ești acolo sub 0.5. Na, gândește-te tu cam cât o fi turnat în domnia sa acest băiat să ajungă la 1.70 în aerul expirat. Comă. Comă, nu... N-ai nicio treabă.
2: Păi probabil că era în comă, de aia s-a și răsturnat.
1: Păi, nu te teme. Hai de capul meu. Bă, deci nu înțeleg
2: măcar
1: pe cei...
2: Măcar n-a simțit nimic omul.
1: Cei care se urcă băuți la volan, deci eu nu pot să înțeleg. Efectiv, sincer îți spun. Bă, nu te poți abține pe bune, adică...
2: Eu zic că majoritatea nu știu ce fac. Sunt atât de beți încât nu mai au o judecată întunecată și deci nu mai...
3: Dar
2: nu
3: mergi cu mașina, în primul rând, dacă știi că ai de gând să consum.
1: Cât poate să coste un taxi să te plimbi prin Cavnic?
2: Dar nici nu știu dacă sunt taxiuri în Cavnic, hai să fim serios.
1: Cum să nu fie taxiuri în Cavnic, doamne, scuză-mă.
2: Da?
1: Păi cum să nu fie, normal.
3: Bolturi, nici bolturi
1: avem
3: nu sunt.
2: Da, bolturi, n-avem și Uber.
3: Bolturi
1: avem,
3: nu sunt.
1: Avem și în comunele mai mari sunt taxiuri și nu te uita cu ochi străini și goi.
2: Am înțeles.
1: Cavnicul e oraș, chiar dacă arată ca și o comună, e oraș totuși. Arată,
2: da. Păi,
1: eu știu
2: de
1: că...
2: aici confuzia.
1: De asta îți spun. Chiar dacă... Dar nu e vina locuitorilor, e vina primarului.
2: Nu, este Uber X, este taxi, la. Sunt chestii prin cap.
3: Nu, deci este și Uber și tot ce trebuie.
2: Uber X?
3: Uber X.
1: Asta, dea, măi, să se convingă, mă, nu i-a venit de ei să creadă. Du-te, Ioana, revină-ți puțin.
2: Ce ai?
1: Păi de cum să nu crezi că există taxi într-un oraș, doamne, scuză-mă.
2: Păi eu am fost de atâtea ori la schiuri, dar bine, doar în zona aia am fost la schiuri, unde sunt pârtile.
1: Mers și voi cu mașinile, în fine, că nu stau acum să dezbat. Dragii noștri, începem emisiunea de dedicații muzicale și apoi să vedeți cum pornește Ionița tractorul. Stați numai pe mâini bune, stați pe pace să o vedeți.
2: Visul
1: numai
2: meu.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, Ioana,
2: dă-mi pace, te rog, că nu mai sunt pe aici.
1: Am început emisiunea de dedicații muzicale.
2: Da, vă dedic și eu
3: niște vorbe de duh.
1: Ați auzit-o voi? Nu o vedeți? O prăznicia.
2: Am zis că vă dedic, ea completa, deci nu mi-asum ce vorbește Ralu, da. Numele meu.
1: Care dintre voi?
2: Ce?
1: Pleacă.
2: Las că
3: unde? Dar
2: trage.
3: Depinde unde.
2: Să vedem care zi trage unde? Bățul lung.
1: Era cu scurt, nu lung.
2: Păi nu, că taci.
3: Păi lung?
2: Poate îl trag eu și pentru lung, mine scurt nu se potrivește, de-aia am zis lung.
1: Tu ce ai zis tu, pitică?
2: Păi da, pentru că lung se potrivește...
1: Ai stricat-o și pe asta. Cât am fost plecat o săptămână, ai...
3: Cum poți să zici așa ceva?
1: Deci care dintre voi pleacă?
3: Amândouă.
1: Atât. Da, împreună plecați.
2: Nu chiar, dar nu. Ce?
1: Areți. Ușor.
3: Cu satelitul.
1: Au plecat fetele noastre cu tractorul Dususo. Dragii noștri, nu uitați că pe lângă marele premiu care se va câștiga la dedicații muzicale în data de 24 decembrie, mai avem încă 7 premii, 7, nu 1, nu 2, nu 3, nu 5, ci 7 premii de consolare din partea prietenilor noștri de la Dynamic Tools prin Big Store. Și vă dau diverse: mașină de găurit cu percuție, motoferăstrău electric, adică drujbă electrică, ce să mai încolo și încoace, foarfece de
2: garviu, da.
1: Exact, de toate cele.
2: Foarfecă de tăiere de la Milwaukee, mașină de găurit cu percuție compactă.
1: Asta-i place.
2: Serios, îmi place cum sună.
1: Da, știu. Eram convins.
2: Serios, nu știu, cu percuție compacte, nu știu,
1: și că e de găurit și, mă rog.
2: Da, și aia e fain. Așa. Două seturi de scule, tot compacte, unele cu perii.
1: Este?
2: Nu știu, nu le-am văzut. Aș vrea să le și văd, că nu pot să zic. Știi?
1: A, nu-ți plac numai unele dintre
2: ele. Păi normal, Jesus.
1: Corect, da, are dreptate.
2: Păi, așa.
1: Ție-ți plac, Ralu?
3: Mașinile de găurit?
1: Sculele.
3: Depinde de ce face fiecare.
1: Păi...
3: Poate nu toate îmi sunt utile.
1: Corect. Să nu-ți rămână mici, da. Bine. Așa, mai vreți să mai spuneți ceva?
2: Mai vreau să văd dacă mai avem ceva de la astea de... Nu, nu cred, am zis 7, da?
1: Nu uitați, strict pe radiosomes.ro vă transmiteți dedicațiile muzicale, dragii noștri. Și, bineînțeles, Ralucuța noastră dragă ne spune și care sunt pachetele pe care le puteți alege la dedicații.
3: Deci aveți 3 pachetele, gold, silver și bronz. Începem cu pachetul bronz de 50 de roni, care conține un bilet care intră la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. După aceea avem pachetul silver de 100 de roni, 2 bilete care vor intra la tombolă. Acest pachet conține atât mesajul cât și melodia care va fi difuzată pe radio. Și pachetul gold de 200 de roni, care conține atât mesajul cât și melodia, plus intervenți în direct pe radio ca să vă transmiteți chiar voi gândurile către cei dragi. Și 4 bilete care vor intra la tombolă. Și de asemenea pachetul silver și gold vă aduc în dar o cană cu Radio Someș cadou.
1: A Someș Radio. Da, bineînțeles. Eu regel Dionico.
2: Nu Ionico.
1: Iano.
2: Da,
1: Iano.
3: Ciocolomiții, așa se zice.
1: Da, până numai bine ai spus.
2: Ralu, ce faci?
1: Mulțumesc, Raluca.
3: Dar nu a fost cu intenția aia.
1: La perfect a fost. Hai să nu mai lungim tare, pentru că avem, uite, o dedicație muzicală și una chiar foarte, foarte sensibilă, deoarece este dedicația muzicală din partea unei doamne domnișoare pentru mămică, măi. Uite, zice, bună dimineața, Radio Someș, vreau să transmit.

0: Id mamei mele un mesaj din tot sufletul. Mesajul este din partea doamnei moldovan Alexandra pentru doamna Violeta. Și ia auziți aici ce mesaj frumos. Mami, vreau să-ți spun cât de mult te iubesc și cât de mult însemni tu pentru mine. Îți mulțumesc pentru că ai fost mereu lângă mine, pentru iubirea ta, pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut pentru mine. Ești cea mai importantă persoană din viața mea și indiferent unde voi fi, vei avea mereu un loc special în inima mea. Te iubesc, mami, mai mult decât îți pot spune în cuvinte. Această dedicație este pentru tine, cu toată dragostea mea, și vă rog să puneți pentru mama mea piesa Mamă dulce, mama mea, cu Georgiana Lobon. S-o asculți cu drag, mami, te iubesc. Băi, ce mesaj, se vede că a fost scris din suflet, din partea Alexandrei pentru doamna Violeta.
1: Am crezut că zici că se vede că e scris de o fată.
0: Nu, e scris din suflet, da, deci chiar se vede că este scris din suflet. La mulți ani îi spunem și noi doamnei Violeta. Și ce să zic, haideți să o ascultăm pe Georgiana Lobonț cu această priceaznă. La mulți ani, doamna Violeta!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljohnsonda.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Bat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
4: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
6: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren! Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
8: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
9: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
10: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
11: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
13: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
14: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
15: Totul pentru familia ta.

0: 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Vai, ce dor mi-a fost de motoreta asta.
2: De motoreta. Ei, a fost dor. Am pornit tractorul.
1: Vai, dor mi-a fost.
2: Știți de ce? Să mergem după căștile Ioanei, că nu și le mai pune. E pe Instagram, stă acolo, la discuții. A zis că nu mai vine în studio. Ioniță! E bine, hai la desfăcamă, laiu, lasă!
3: Nu, bine, hai, vă las puțin.
2: Lasă figurile.
3: Vă las puțin, că am altă treabă.
2: Hai să vedeți când se duce la bunică sa la băden, cum îi pică toate figurile când o pune bunică sa la desfăcat, mă, laiu.
3: Dar să știi, chestia e drăguță de făcut. No, ce, nu e...
2: Altfel ești văzută cu știuletele în mână.
3: Poate că nu sunt văzută, nu știu cum... Nu știu, mai știi?
2: De ce n-ai fi văzută? Ți-e rușine? La desfăcat, mă, l-ai?
3: Nu, dar n-am spectatori, adică...
2: O face în intimitatea ta.
3: Da, ai impresia că chem așa oameni random de pe stradă.
2: Da, pentru că așa se mergea înainte.
3: N-am prins vremurile alea, dragule, dacă tu ai prins clăcile, nu știu, vezi, eu nu le-am prins, nu știu cum era la clacă.
2: Și totuși, nu le-a prins, dar știe cum se numesc.
3: Păi acum ai zis tu,
2: funny bine. Fact.
3: Aba, nu.
2: Funny fact. Hello, guys. It's Ioana again. Desfăcat corn.
3: Pai! Auzi, faptul... Stai, vai,
1: ți s-ar potrivi mănușă un rol așa.
3: Faptul că cunosc cuvintele limbii române nu înseamnă că, nu știu cum să zic, că la unele aș fi participat. Sau, știi, gen clacă, care este un substantiv. Dacă știu ce înseamnă, nu înseamnă că am fost la clacă. Ce?
2: La cum stai
3: cu, întreb o chestie.
2: Cu geaca aia în spate, cum ți-o ții pe umeri, sigur. Ai fost la clacă, crede-mă că acolo ai văzut cum se țin gecile pe spate. Lasă-ne. Lasă-ne, da. Și
3: hai,
2: lasă-ne.
3: Și
2: hai. Ai. Dedicații muzicale, premii colosale, bineînțeles. Tractoriștii, mașinile de găurit, trusele de scule și alte foarfece și motoferăstraie electrice.
3: Cu percuție.
1: Dar oricum ar fi...
2: Drujba n-are cum să fie cu percuție, crede-mă.
3: N-a zis drujba, ai zis tu și altă și am zis cu percuție.
2: Doamne ajută.
3: Zi, Ralu, zi, te rog.
1: Că important e să respectați foarte femeia. Nu vedeți...
2: Asta a venit de nicăieri.
3: Da, asta de unde?
2: Asta a venit așa. Nu se apropie nicio martie. Nu știu de unde a venit.
3: Nu, dacă citește ceva pe telefon, nu, tu dai seama.
1: Nu, dar mă refer la tot ce se întâmplă în ziua de astăzi.
2: Am discutat despre cazul acela. Lasă-ne,
1: da,
2: dă-ne
1: nu
2: pace,
1: vrei să mă pornesc eu cu teoriile mele. Da, păi de asta vrei să mă silențiez,
2: tu,
1: cum
2: tu,
1: se zice.
2: Tu silențezi, da, vreau să te dezahardez. Că din aia vreau să te și silențezi.
1: Să mă dezahardez de tot sau să nu mă dezahardez de tot.
2: De asta zic, silențiază-te, intră
1: pe mod avion.
2: Intră în rotundă și citește
1: rotunda.
2: Și citește o știre, lasă.
1: Rotunda. Stai că aveam una. Stai două secunde. Păi chiar aveam una, dar telefonul îmi joacă feste. Stai așa. România, țara în care succesul...
3: România! Ai zis că ai fost Gabi la
2: Gloria,
3: știri.
2: Gloria, Gloria, Gloria, Gloria.
1: Țara în care succesul la școală depinde prea mult de părinți.
3: Nu, continuă, te rog, că deja
1: de
3: nu
1: ce
3: mai
1: a pot devenit asta o problemă? România se numără printre țările în care implicarea părinților în educație face cea mai mare diferență. Între un elev al cărui părinte îl întreabă ce a făcut la școală și unul ai cărui părinți nu se interesează deloc, există o diferență de 37 de puncte la științe, echivalentul unui an întreg de școală. Fostul ministru al educației Mircea Dumitru avertizează însă că vina nu aparține părinților, ci unui sistem care eșuează tocmai în momentul în care copiii au cel mai mult nevoie de el, la trecerea spre gimnaziu.
2: Bang.
1: Bang și murdăria dispare. România se află în primele 10 țări alături de Republica Moldova și Qatar, în care atitudinea familiei față de școală are o influență importantă asupra performanței școlare. Între copiii care declară că părinții îi întreabă cel puțin de câteva ori pe săptămână ce au făcut la școală și copii ai căror părinți nu se interesează de activitatea lor școlară. Potrivit lui Mircea Dumitru, rezultatele elevilor devin catastrofale la gimnaziu, deși copiii au aceiași părinți ca până atunci. Prin urmare, el consideră că, deși există o legătură între performanța școlară a elevilor și interesul părinților, motivele principale ale rezultatelor slabe la PISA 2025 se află în altă parte. Dacă ne uităm la cifre, rezultatele PISA până în clasa 5-a nu sunt catastrofale. Părinții nu se schimbă de la clasa 4-a la clasa 5, așa că nu cred că problema se află acolo. De asemenea, acolo unde părinții sunt implicați, rezultatele sunt mai bune. Prin urmare, există totuși o legătură între interesul familiei și performanța școlară.
2: Extraordinar.
3: Nu, oricum da. nu, adevărul e că nu,
2: da,
3: nu știu unde e adevărul.
2: Da, dar îți întrebi și tu copilul când ajunge acasă ce a făcut
3: la școală. Da, oricum e suficient doar să-l întreb, mă rog. Știi ce zic? Adică, na. Na, bun, dar hai.
1: Toți părinții întreabă când vii acasă cum a
3: da,
1: fost
3: bine,
1: la școală.
3: Asta este, eu îl întreb pe Horia ce a făcut la școală sau cum i-a fost ziua. Îl întreb ca să am, nu știu, să comunic cu el, să am grijă de el, să văd.
2: I don't know.
3: Da, nu e, wow, nu e pentru, da, eu nu-l întreb ca să-și mărească performanțele la școală, nu știu, adică trebuie să faci mai mult de atât.
2: Cum faci pentru a-și mări el performanțele la școală?
3: Păi stau acolo cu el să vedem ce face, îți prezentă mereu, știi, adică știu ce teme are, dacă le faci, îl mai ascult. No, ceva de genul,
1: că nu ești bun la
3: orice
1: materie constant tot timpul.
2: Da,
3: păi nu, dar hai să
2: la
3: zic,
2: la
1: câteodată da,
3: articolul ăsta.
1: Dar vreau să zic că n-ai cum să fii un copil de 10 la tot, să fii
2: de
1: perfect.
2: Ce? Sunt. Uite, Maricica cum poate?
1: Cine e Maricica?
3: Fata de la 4.
2: Nosti?
1: Nu.
2: Cum nu?
3: Din clasa paralelă.
1: N-am habar cine e Maricica.
3: Ce tot timpul stă în bancă și citește în pauze. Păi nu ai cum, pentru că tu mergi la fumat, aia? La colțul de fumat.
1: Da, eu recunosc că eram praf la chimie fizică. Ce? N-ai ce,
3: dar
1: păi n-ai cum.
2: Care este formula la țapă?
1: Eu doar teorema lui Pitagora ți-o pot spune.
2: Păi vezi că aia e chimie, zic eu.
1: Nu,
2: formula chimică.
1: Dă-i pace.
2: La țapă.
1: La
2: Țepeș.
1: Nu știu. Lasă-mă în pace cu întrebările tale. Capcană, pentru că știu că te îndrept spre o fântână.
2: Ț-H2O. Ț-apă.
1: Ț-H2O. Așa.
3: Auzi, articolul ăsta al tău vine în urmă.
2: Stai că te ia acum. Tu inspira dânc și țineți respirația, zi, Ioniță. Bagă-te și în articolul ei, că dacă nu ne-ai luat pe toți în dimineața asta,
3: vai,
2: asta
3: Dan,
2: mai lipsea.
3: Ai văzut?
2: Te rog,
3: deci
2: bagă.
3: Vă rog frumos să... Mai rugați-vă pentru mine, ca să am niște weekend-uri liniștite, mă. Să am niște weekend-uri reușite, mă, cu oameni fai, că dacă nu, uite, vin luni aici, fai, nenorociri fac. No, bine, și voi îmi sunteți și dragi, vă dați seama că cineva pe care nu-l suport... No, bun.
2: Te mârie așa la mine.
1: Eu cred că avem nevoie să ieșim undeva, să bem suc alcoolizant, să trăim momente frumoase cu...
3: Nu, ea cred că... suc alcoolizant.
1: Cum e ăla?
2: Și să ieșim din timp ce ea vine după săptămână de vacanță. Să ieșim, că n-am mai ieșit de mult.
3: A, da, da, da, hai să văd unde vrea să ajung.
2: Mai ia-ți vreo 2-3 zile libere, că poate n-ai avut suficiente.
1: Bine, mi-ar prinde. Aș fi staz.
3: Așa, deci continuă rălușim.
1: Și ne destresăm.
2: Păi la puntea.
1: Ne dezahardăm, vorba tovarășului.
2: La puntea.
1: La de acolo puntea, nu putem să bem suc alcoolizat.
3: Cum nu? Hai de capul tău.
1: Acolo ce? Nu
2: acolo
1: poți.
2: Acolo vă destresați.
1: Trebuie să fii conștient de la A la Z, de când începe până se termină.
2: A zis acolo vă destresați, nu că beți, că nu mergem să bem.
3: O, ce nu. Tu?
2: Domnul director, eu nu mai
3: pot. Ce faci, e program acum?
1: Dar cum adică? Păi dacă ne pică bine un pahar.
3: Și că unul, nu, deja-s condiționată, păi unu, deja iar m-am enervat.
1: Așa, de Kiki.
3: Deci reiau faza cu articolul Raluca, e despre copii și părinți și la. Articolul ăsta vine în urma faptului că s-au publicat rezultatele la PISA 2025, da. Știi? Așa, și să știi că nu e rost situația. Pentru că peste 50% dintre elevii români au fost clasificați sub nivelul minim de competență. Analfabetism funcțional.
2: Da.
3: Da. La matematică.
2: TikTok-ul, Facebook-ul,
3: da, fix
2: Instagram-ul.
3: TikTok-ul, nu, mă, e vorba despre educația. Acum câțiva ani de ce eram iarăși praf. Ăsta este adevărul, pentru că, uite, dacă te duci într-o țară străină, mie mi se pare copii sunt, adică se vede și pe ei că fac altfel, e altfel sistemul de învățământ. Sunt mult mai treji cumva. A noștri zici că
1: nu știu,
3: calculează
1: mult
3: după anumite teoreme, știi? Ăștia sunt mai practici și atunci pot să fie mai, nu exuberanți, pot să fie mai pe fază cumva, să-ți dea răspunsurile mai rapide, știi? A, nu, și să după teorii, să ai teorii, fac calculul, știi?
1: Se și cere prea mult, că nu poți să ții pasul cu școala românească.
3: Da. Păi se cere ce, nu știu, nu e, mă rog. Deci, la matematică, la PISA, da? România a depășit în premieră pragul de 50%, ajungând la peste 53% în unele măsurători generale de competență de bază. Deci anul ăsta am stat bine. Ai înțeles că a fost și mai grav. Așa, fiind prima dată când rata atinge acest nivel ridicat. Bun, la citire și lectură, aproape jumătate dintre elevi, aproximativ 48-57% în rapoartele detaliate, întâmpină dificultăți majore în a înțelege un text scris.
2: Da.
3: Hai să vorbim despre poziționarea globală.
2: E puțin grav, să știi.
3: Scorurile obținute de România în 2025 sunt printre cele mai mici de după prima participare din 2006. Țara menținându-se pe locurile din coada clasamentului.
2: Nasol.
3: Da.
2: Cred că puțin este îngrijorător. Poate să fie și din cauza schimbării dese, ba programe școlare, ba modulelor.
3: Nu, eu cred că este vorba de...
1: S-a schimbat și bacul acum, nu? De anul viitor, parcă.
2: Habar n-am.
3: Nu, eu zic că în primul rând este de vine educația.
2: Păi da, dar tot din
3: și
2: educație
3: și sistemul de învățământ. Educația unde... Adică familia.
2: Educația de acasă, zici tu?
3: Ah, deci... Da, foarte mulți sunt... Știi?
1: Cum sunt?
3: Păi nu prea sunt.
2: Da, dacă mulți nu sunt prezenți... Adică nu mă refer prezenți fizic. Prezenți în viața educațională a copilului, e clar că...
3: Păi cum să fie dacă ei nu sunt educați înspre asta?
1: Da, păi nici nu
3: înțelegi?
1: Știi cum să-i ajuți, că-ți vine cu câte o temă de nici nu știi cu ce să-i ajuți. Nici tu nu știi.
2: Măi, nu știu, na. Poate că sunt mai mulți factori la mijloc. Nu cred că e doar un factor, dar toate una peste cealaltă, uite că contribuie la lucrul acesta și ne aduc în această situație. Ceea ce nu prea este plăcut deloc. Bun.
3: E trist chiar.
2: Fetelor, revenind noi la dedicațiile noastre muzicale, uite că mai avem încă un dar muzical din partea Georgianei Pop pentru sora Ramona, care astăzi își aniversează ziua de naștere. La mulți ani, multă sănătate, fericire alături de familia ta frumoasă și de nepoței mei. Te iubim și te așteptăm cât mai curând acasă. Uite, uite, ce frumos! Dăm drumul unui cântec și revenim alături de dumneavoastră. Nu uitați, dedicații muzicale puteți transmite ori și când doar pe radiosomes.ro. Îl ascultăm acum pe Bogdan Cioranu și revenim!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 de euro.
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Eu, județul Bistrița, Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
9: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița, Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: pornit, oameni buni! A pornit! Fetele noastre! Fetele cochetele!
1: A pornit și a și murit!
0: Fetele tractoristele! Cum ar fi să vă spun tractoristele de la Radio Sfânt?
1: Foarte frumos! Dar ce ar avea de greșit acest? Cum greșit ce are de aici tractoristă de când n-am știut? Dar păi ce? E jignire doar dacă o consideri jignire. Dar nu e vorba de jignire, nu este
0: vai
1: o realitate. Dar n-am zis că este jignire, dar nu e o realitate, adică nu. Nu știu să zic. Acum ce facem, mințim ascultătorii?
0: Da,
1: am primit un sfat zilele astea foarte bun, Ioana, să știi. Mi-a zis o prietenă din Spania că înghețata de vanilie se topește. Adică nu ar trebui să suporți multe puncte că se topește înghețata.
0: Wow, în general, înghețata se topește.
1: Lasă nu contează, nu contează. Dar n-am înțeles că...
0: Dar de ce să stăm noi să explicăm aici? Acum, că eu presim ceva. Hai să nu... Mai bine spune-ne ce emisiune avem astăzi, Ralu.
1: Că de fapt de aia suntem la dedicații.
2: Oh my God!
0: Păi da, suntem la final.
1: Da, mă, dar ceva trebuie să zic eu. Iar, Ralu, te rog,
2: de la ora 15 astăzi,
0: facem
2: luni 28
0: că Ioana
2: septembrie.
0: Nu știe cum se numește emisiunea care e astăzi.
2: Pa, știe.
1: În direct cu dumneavoastră.
0: Bravo.
2: Nu!
0: Bravo.
2: Gata, că știu!
1: Păi asta o făceam eu, cum făceam emisiunea.
2: Nu, e alt film.
0: Hai, încercare.
1: Nu, de la ce oră e, numai puțin.
0: De la 15, mai ai o încercare.
1: Nu, de la 15 chiar nu pot să vă spun acum exact. Știu pe cea de miercuri, știu pe cea de vineri, dar acum... Ce, oameni și poate... Nu!
0: Corect, bravo.
2: Alesul la raport.
1: Ai emisiunea ta preferată. De ce nu mi-ai zis așa? Că eu și știam atunci ce e.
0: Spune-i, te rog, ce emisiune are loc astăzi?
2: Puntea.
0: Doamne ajută.
2: De la ora 15, împreună cu Răzvan Cerceja.
0: De asta zic că știa. Știa, dar n-a vrut să vă spună. A vrut să vă testeze pe voi, pe
1: ascultător. Bine, fraților, asta este o noutate, ok? Așa, da, iar eu sunt de multe ori foarte plecată pe teren, adică...
0: Ești plecată, punct.
1: Foarte plecată pe teren.
0: Punct. Da. Foarte plecată.
2: Păi stai, dă-i un pic de credit, pentru că doar două ediții are.
1: Tocmai
0: asta e a treia.
2: Da, astăzi e a treia.
1: Da, păi bine, eu știu că percep mai târziu.
2: Astăzi e the third one, cum s-ar spune.
0: Guys.
1: Prin greu și trebuie,
2: știi? Deci astăzi este a treia și prima dată când am făcut emisiunea nici n-aveam scris Puntea pe Facebook și așa, știi?
0: Că nu te-ai preocupat.
2: Păi tu erai plecat și... Tu mi-ai transmis exact că să folosesc de la în direct cu dumneavoastră. De aia a rămas Ioana cu în direct cu dumneavoastră.
0: Păi dacă m-ai anunțat atunci.
2: Eu?
1: Nu, câinele, Bela.
0: M-a sunat Bela și mi-a zis ce vezi că are Ralu emisiune și nu și-a făcut.
2: Păi aia nu e specific doar a mea, știi?
0: Oameni buni, clar, Puntea, ora 15, da. Vă mulțumim că ne-ați fost astăzi alături, la mulți ani încă o dată tuturor aniversațiilor, nu uităm doamna Alexandra, mesajul pe care l-ați transmis doamnei Violeta, a fost cel mai frumos mesaj de astăzi. Felicitări! Asta. Bun, dragilor, cam atât. Mâine...
1: Tot aici...
0: Tot aici, nu știm cu cine, cum și de ce, poate avem surprize pentru voi și așa mai departe.
2: Da, mâine lucrăm la sală, fesie.
1: Eu astăzi, Ralu, nu știu. Mâine nu lucru nimic, mâine ai rest. Am hodină.
0: Bun, muzică pentru dumneavoastră cu Ramona Fabian, o zi excelentă, numai bine și încă o dată.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Prin multe furtuni ale istoriei a trecut Ținutul Deluros de pe platoul podișului Transilvan, până când comunitățile s-au unit în actuala comună Așchileu Mare, din județul Cluj, care mai are în componență satele Așchileu Mic, Cristorel, Fedora și Dorna. Valea Borșa, care izvorăște din hotarul vestic al satului Așchileu Mic și străbate întreaga comună de la vest la est, a văzut cu milenii în urmă așezări umane pe malurile ei, încă din perioada epocii pietrei. Arheologii au descoperit așezări fortificate cu val de pământ în hotarul satului Așchileu Mic, pe dealul din pădurea numită Bare. În situl de pe dealul Grecia, din Așchileu Mare, se află urme ale unor așezări fortificate, de asemenea. În epoca antică, teritoriul comunei a fost cuprins în Dacia, apoi în Dacia Romană. După părăsirea Daciei de către romani, populația din zonă și-a continuat viața organizată în obștătești, evoluând înspre acele organizații prestatale numite în izvoarele istorice de mai târziu voivodate, conduse de un voivod, cum au fost voivodatului Menumorut în Crișana sau voivodatului Glad în Banat și voivodatului Gelu în Transilvania, căruia îi aparținea și teritoriul comunei Așchileu. Pomenită în documente este comuna Așchileu din județul Cluj abia pe la 1331 și mai apoi ea urmează soarta ținuturilor Transilvaniei sub cuceririle maghiare până la 1918, anul Marii Uniri, când toată populația românească din Transilvania pornește la o viață nouă, girată de unirea cu țara în România Mare. Urmași ai demnului și viteazului voievod Gelu, care și-a dat viața apărându-și obștea, sătenii din Așchileu Mare au știut să-și păstreze vatra. Și credința creștină a fost mereu un reazăm în acest scop în vremurile grele. Deasupra satului Așchileu Mic, pe o colină, se înalță încă de la 1767 biserica de lemn cu hramul Arhanghelii Mihail și Gavril, care este monument istoric și are particularități arhitectonice ca târnațul și turla străjuită de patru turnulețe care îi dau o frumusețe unică. Călătorul mai are de vizitat pentru liniștea sa sufletească și mănăstirea Sfinții Ilie și Lazar de la marginea hotarului satului Cristorel din comuna Așchileu, județul Cluj. Aflată în poiana Tocaia, înconjurată de păduri de fag și stejar, această zidire este un reper de spiritualitate ortodoxă, aducător de nădejde, pace și iubire frățească. Primăria s-a îngrijit ca școala din comună să aibă toate cele trebuincioase, pentru că grija pentru tineri primează în comunitate. Sătenii au gospodării prospere și roadele câmpului le umplu hambarele, astfel încât călătorul este bine primit și ospătat în fiecare casă. În comuna Așchileu Mare din județul Cluj, drumurile sunt asfaltate și multe duc spre locuri unde pot fi admirate peisaje minunate și pot fi petrecute zile de odihnă sau agresivă.

0: eveniment în cabane sau pensiuni. Dacă numele Așchileu vine de la jurământ, atunci noi spunem că locuitorii comunei Așchileu Mare mai au în ziua de azi de păstrat un singur jurământ, cel față de Dumnezeu și țară, și sunt învredniciți cu misiunea de a-și păstra libertatea și de a obține prosperitatea pentru generațiile care vin, pentru cei ce se vor bucura de viață și în viitor pe pitoreștile meleaguri de pe malurile Borșei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
3: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania, în fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea. Împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Marea Mureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Am fost

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche, la Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu
0: telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
10: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
11: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină. Și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș. Numărul 1. Un radio pentru sufletul românilor.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Că ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Complimente și tensiuni politice înaintea votului pentru noul guvern. Siegfried Mureșan își pregătește guvernul pentru vot în timp ce PSD respinge acuzațiile privind o posibilă intervenție americană în politica de la București. Mai sunt doar câteva zile pentru abonamentele gratuite la transport în Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc îi îndeamnă pe elevi să profite de automatele stradale înainte de aglomerația din octombrie. Primarul Doru Dăncuș face pasul decisiv pentru primul aquapark din municipiul Baia Mare. Primăria a semnat contractul pentru investiția de peste 107 milioane de lei.
1: Acum știrile pe larg. Vicepremierul desemnat din partea UDMR Tanțuș Barna l-a lăudat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru condiția sa fizică. Declarația a fost făcută sâmbătă 26 septembrie la Parlament, unde Tanțuș Barna l-a însoțit pe Siegfried Mureșan la depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. Vicepremierul desemnat a spus că dintre premierii și premierii desemnați cu care a lucrat, Siegfried Mureșan este cel mai bine pregătit din punct de vedere fizic. Tanțuș Barna a făcut referire și la ritmul alert în care premierul desemnat s-ar fi deplasat pe holurile Parlamentului, spunându-i în glumă că l-așteaptă pe munte atunci când vor avea timp. Cu detalii vine vicepremierul desemnat Tanțuș Barna.
3: Domnule prim-ministru, dați-mi voie să menționez faptul că am lucrat cu foarte mulți premieri și premieri desemnați. Sunteți cu condiția fizică cea mai bună dintre toți. În minutele trecute, presa a avut ocazia să vadă că domnul prim-ministru face față și la propriu acestor eforturi și ne-a condus pe holurile Parlamentului la o viteză la care, sincer, nu mă așteptam și vă aștept pe munte când mai merg să mergem împreună, când o să avem timp în viitorul apropiat.
1: Într-o altă declarație făcută duminică 27 septembrie, Siegfried Mureșan a reacționat la afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, referitoare la informațiile publicate de The Wall Street Journal despre declarații atribuite ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Siegfried Mureșan a spus că votul de săptămâna viitoare asupra noului guvern reprezintă în opinia sa o ocazie pentru PSD și Sorin Grindeanu să demonstreze că deciziile lor privind guvernarea nu au fost motivate de interese străine. Premierul desemnat a precizat în același timp că își dorește relații strânse cu toate statele membre ale Uniunii Europene, cu Statele Unite și cu celelalte democrații liberale pe care le-a descris drept parteneriate pe picior de egalitate în beneficiul românilor. Sorin Grindeanu a respins acuzațiile privind o eventuală înțelegere cu partea americană pentru înlăturarea guvernului Bolojan și a calificat informațiile drept o tentativă de manipulare. Schimbul de declarații are loc înaintea votului din Parlament asupra noului guvern.
2: Municipiul Baia Mare face un pas decisiv pentru realizarea primului aquapark din municipiu. Primarul Doru Dăncuș anunță semnarea contractului de finanțare pentru complexul de agrement acvatic Câmpul Tineretului, o investiție de peste 107 milioane de lei finanțată din fonduri europene. Proiectul, așteptat de ani de zile de băimăreni, va fi realizat pe amplasamentul fostului strand orășenesc, iar lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul următorilor 2 ani. Primarul Doru Dăncuș spune că, după luni de contestații, proceduri și procese, primăria Baia Mare a reușit să depășească blocajele și să ducă proiectul într-o nouă etapă. Contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuție are o valoare de 107.459.000 de lei, fără TVA. Din această sumă, peste 104 milioane de lei sunt destinați lucrărilor de execuție. Primarul Doru Dăncuș subliniază că administrația locală a continuat demersurile pentru ca proiectul să nu piardă finanțarea europeană, chiar și după anularea primului contract, în urma contestațiilor și a procedurilor judiciare. Edilul spune că dintre cele 5 administrații din regiunea Nord-Vest care au primit finanțare pe această axă, Baia Mare a fost ultima care a semnat contractul de finanțare, dar este prima care ajunge la semnarea contractului de execuție. Perioada de implementare este de 26 de luni, 2 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor de la emiterea ordinului de începere. Primăria Baia Mare transmite că terenul fostului strand este deja pregătit pentru intrarea în șantier. Viitorul aquapark va fi construit într-o zonă importantă a orașului, în apropierea stadionului municipal și a muzeului satului. Pentru administrația condusă de Doru Dăncuș, semnarea contractului reprezintă trecerea de la un proiect îndelung așteptat la etapa concretă de realizare a unei noi destinații de agrement pentru băimăreni și pentru vizitatorii orașului.
1: Ultimele zile din septembrie vin cu un apel din partea primarului Emil Boc pentru elevii din Cluj-Napoca. Peste 40.000 de elevi beneficiază de transport public gratuit, iar abonamentele pot fi încă făcute în aceste zile direct la automatele stradale. Primarul Emil Boc îi îndeamnă pe elevi și părinți să nu lase pentru luna octombrie încărcarea abonamentelor pentru a evita aglomerația de la centrele de vânzare ale companiei de transport public. Începând de luna viitoare, abonamentele gratuite pentru elevi înscriși la școlile din Cluj-Napoca vor putea fi realizate doar la centrele CTP. Primarul spune că este de preferat ca abonamentele să fie pregătite din timp, mai ales că în luna octombrie se întorc și studenții în oraș, iar la centrele de vânzare este așteptat un număr mai mare de solicitări. Administrația locală subliniază că cele câteva minute alocate acum pentru încărcarea abonamentului pot însemna mai puține cost și timp câștigat în perioada următoare. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca beneficiază de această facilitate, iar primăria prezintă transportul public gratuit drept o măsură de sprijin pentru familii și pentru un oraș mai verde.
2: Vremea va fi în general frumoasă luni, 28 septembrie, nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade mai însorite, în special în prima parte a zilei. În regiunile vestice și nord-vestice, temperaturile se vor menține ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Diminețile vor fi răcoroase, iar izolat se poate forma ceață. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește până la valori plăcute pentru sfârșitul lunii septembrie, în timp ce în zonele montane vremea va fi mai rece. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără fenomene deosebite în zona de nord-vest. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, astfel că începutul de săptămână se anunță favorabil pentru deplasări și activități în aer liber. În ansamblu, luni avem o zi de toamnă blândă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi agreabile în timpul zilei și dimineți mai răcoroase.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, nici nu i-am văzut!
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter.
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
6: Influent!
7: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment pe Ecoplanet, am auzit că e bun.
6: Am sunat deja la Influent. Cine e?
8: De la Influent cu materialele.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
10: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
11: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
12: Ambient. Casa casei tale.
13: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Astăzi vă aducem veste și vom face poveste despre simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, care va avea loc în curând la Cluj-Napoca în organizarea Someș Media Group și a radioului Someș, care cu acest prilej sărbătoresc împlinirea a 25 de ani de existență și activitate în folosul oamenilor. Până la urmă, un radio este tot o punte care leagă oamenii între ei, artiștii de public, trecutul de prezent și fac multe alte conexiuni. De aceea, organizarea acestui simpozion vine ca o confirmare a vocației și misiunii postului de Radio Someș. Menirea simpozionului este să creeze legături mai puternice între oamenii administrației publice locale, între primarii și consilierii din sate, comune, orașe și municipii diferite din Ardeal, care, printr-o comunicare autentică, încredere reciprocă și prietenie, pot să pornească la un nou drum comun în activitate. Am constatat că multe dintre formele instituționalizate de colaborare dintre OAT-uri existente încă s-au birocratizat excesiv și au pierdut pasiunea și căldura umană specifică muncii în comun și au devenit cam nefuncționale. Ele au devenit cu trecerea anilor doar forme instituționalizate uzate, din care lipsește fondul autentic al comunicării și solidarității umane. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, aflat acum la prima ediție, vrea să se constituie într-o platformă anuală de discuții sincere, libere, profesioniste și eficiente între administratori, care să contribuie la realizarea unor proiecte integrate în folosul comunităților. Am văzut cu toții că în ultimele decenii administrațiile publice locale din Transilvania au făcut eforturi remarcabile pentru dezvoltarea infrastructurii, cu hărnicie, cu fonduri proprii, cu fonduri europene, cu fonduri atrase prin diferite programe de finanțare. S-au modernizat drumuri, străzi, rețele de apă și canalizare, școli, cămine culturale, spații publice și obiective comunitare. Și radioul Someș a fost partenerul statornic și de nădejde în mediatizarea complexă a acestor realizări. Satele, comunele și orașele Transilvaniei arată astăzi în multe locuri cu totul altfel decât în urmă cu 2-3 decenii. Dar dezvoltarea nu este bine să se oprească și nu se poate opri aici. După ce gospodarul își pune gospodăria în ordine, el își deschide poarta și își așteaptă oaspeții. Cred că și comunitățile noastre au ajuns într-un asemenea moment în care se spună: am făcut ordine în gospodărie, am construit, am modernizat, am amenajat, am investit. Acum trebuie să deschidem porțile. Suntem în etapa ospitalității, a promovării și a valorificării patrimoniului natural, arhitectonic, istoric, etnografic și cultural pe care fiecare comunitate îl deține. Noi credem că această nouă etapă cere mai mult decât efortul unei singure administrații. Ea cere solidaritate, cooperare și unitate între administrațiile publice locale. Fiecare localitate are propria sa poveste. Un sat, o biserică veche, altul o casă tradițională, altul o moară, un atelier, o tradiție sau o sărbătoare, despre care am vorbit de atâtea ori. Un oraș are un centru istoric, un muzeu, un monument, câteva personalități sau o tradiție economică. Dar turistul nu caută întotdeauna un singur obiectiv, pentru că el caută o poveste întreagă. De aceea este nevoie să legăm poveștile între ele. O biserică poate deveni începutul unui traseu, un muzeu poate deveni o etapă a unei călătorii, o tradiție poate deveni motivul unei sărbători, un produs local poate deveni parte din identitatea unei regiuni. Proiectul Puntea vine în întâmpinarea nevoii de a transforma obiectivele disparate în trasee, traseele în destinații și destinațiile în obiective turistice de nivel regional, național și internațional. Una dintre marile provocări ale administrației locale este depășirea ideii că fiecare localitate trebuie să se promoveze singură. Dacă un turist ajunge într-o localitate din Transilvania, trebuie să existe toate motivele pentru ca el să descopere și localitățile din jur. Astfel, un călător prin Ardeal care vine pentru un obiectiv poate fi determinat să rămână o zi în plus, apoi încă una și încă una. De aici

0: Pare necesitatea unor parteneriate reale între primării, prin care localitățile să se promoveze împreună și să construiască produse turistice comune. O idee fundamentală care se va discuta la simpozionul Puntea va fi crearea unor trasee turistice între comunități și interjudețene, de exemplu, trasee ale bisericilor și monumentelor istorice, ale satului tradițional transilvanian, trasee ale meșteșugurilor și meseriilor tradiționale, trasee gastronomice, mai apoi ale apelor minerale și stațiunilor balneare, trasee ale personalităților culturii române, mai apoi ale muzicii și literaturii, trasee ale cetăților și orașelor istorice, trasee de drumeții montane și ecoturistice, trasee integrate de bicicletă, trotinetă, sporturi pe roți, trasee ale muzeelor și colecțiilor locale sau ale festivalurilor și sărbătorilor tradiționale. O asemenea rețea va face ca turistul să nu mai vadă localitățile ca pe niște puncte separate pe hartă, ci ca pe repere și jaloane ale aceleiași povești transilvanene. Turismul nu trebuie privit doar ca o activitate culturală sau recreativă și se cere trecută în planul economic al localităților, pentru că turistul care vine într-o localitate consumă servicii, cumpără produse locale, mănâncă la restaurante, se cazează, vizitează obiective, plătește bilete de intrare, cumpără obiecte de artizanat și contribuie la menținerea unor ocupații tradiționale. Prin urmare, dezvoltarea turismului poate însemna locuri de muncă, venituri pentru antreprenori, păstrarea tradițiilor și șansa tinerilor de a rămâne acasă. Noi credem că nicio administrație nu poate construi singură un ecosistem turistic complet și de aceea este nevoie de colaborarea dintre administrațiile publice locale, antreprenori, pensiuni și hoteluri, restaurante, producători locali, meșteșugari, asociații culturale, muzee, instituții de învățământ, organizații turistice și ONG-uri cu profil adecvat. Primăria și administrația publică locală poate crea infrastructura și cadrul favorabil, iar antreprenorul poate crea servicii. Omul de cultură poate spune povestea, iar localnicul poate păstra tradiția. Astfel se creează rețeaua complexă de promovare și dezvoltare a turismului. Simpozionul administrației publice locale din Ardeal, Puntea, trebuie să-i aducă pe toți aceștia împreună pentru o comunicare eficientă și fapte pe măsură. Nu poate să fie un primar în Ardeal care să nu participe la așa proiect generos și aplicat cu propria activitate. Așa că simpozionul administrației publice locale din Ardeal, intitulat Puntea, la prima ediție, vă invită și vă așteaptă cu drag în 13 noiembrie la Cluj, pentru că unirea dă puterea și împreună putem face lucruri de seamă pentru oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Ragazzi, musicale, premi colosale pe radiosomesh.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România, care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: sănătate.
1: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Complimente și tensiuni politice înaintea votului pentru noul guvern. Siegfried Mureșan își pregătește guvernul pentru vot în timp ce PSD respinge acuzațiile privind o posibilă intervenție americană în politica de la București. Mai sunt doar câteva zile pentru abonamentele gratuite la transport în Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc îi îndeamnă pe elevi să profite de automatele stradale înainte de aglomerația din octombrie. Primarul Doru Dăncuș face pasul decisiv pentru primul aquapark din municipiul Baia Mare. Primăria a semnat contractul pentru investiția de peste 107 milioane de lei.
2: Acum știrile pe larg. Vicepremierul desemnat din partea UDMR Tanțuș Barna l-a lăudat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru condiția sa fizică. Declarația a fost făcută sâmbătă 26 septembrie la Parlament, unde Tanțuș Barna l-a însoțit pe Siegfried Mureșan la depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. Vicepremierul desemnat a spus că dintre premierii și premierii desemnați cu care a lucrat, Siegfried Mureșan este cel mai bine pregătit din punct de vedere fizic. Tanțuș Barna a făcut referire și la ritmul alert în care premierul desemnat s-ar fi deplasat pe holurile Parlamentului, spunându-i în glumă că l-așteaptă pe munte atunci când vor avea timp. Cu detalii vine vicepremierul desemnat Tanțuș Barna.
4: Domnule prim-ministru, dați-mi voie să menționez faptul că am lucrat cu foarte mulți premieri și premieri desemnați. Sunteți cu condiția fizică cea mai bună dintre toți. În minutele trecute, presa a avut ocazia să vadă că domnul prim-ministru

0: ale Uniunii Europene cu Statele Unite și cu celelalte democrații liberale pe care le-a descris drept parteneriate pe picior de egalitate în beneficiul românilor. Sorin Grindeanu a respins acuzațiile privind o eventuală înțelegere cu partea americană pentru înlăturarea guvernului Bolojan și a calificat informațiile drept o tentativă de manipulare. Schimbul de declarații are loc înaintea votului din Parlament asupra noului guvern.
1: Municipiul Baia Mare face un pas decisiv pentru realizarea primului acoapark din municipiu. Primarul Doru Dăncuș anunță semnarea contractului de finanțare pentru complexul de agrement acvatic Câmpul Tineretului, o investiție de peste 107 milioane de lei finanțată din fonduri europene. Proiectul, așteptat de ani de zile de băimăreni, va fi realizat pe amplasamentul fostului strand orășenesc, iar lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul următorilor 2 ani. Primarul Doru Dăncuș spune că, după luni de contestații, proceduri și procese, primăria Baia Mare a reușit să depășească blocajele și să ducă proiectul într-o nouă etapă. Contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuție are o valoare de 107.459.000 de lei, fără TVA. Din această sumă, peste 104 milioane de lei sunt destinați lucrărilor de execuție. Primarul Doru Dăncuș subliniază că administrația locală a continuat demersurile pentru ca proiectul să nu piardă finanțarea europeană, chiar și după anularea primului contract, în urma contestațiilor și a procedurilor judiciare. Edilul spune că dintre cele 5 administrații din regiunea Nord-Vest care au primit finanțare pe această axă, Baia Mare a fost ultima care a semnat contractul de finanțare, dar este prima care ajunge la semnarea contractului de execuție. Perioada de implementare este de 26 de luni, 2 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor de la emiterea ordinului de începere. Primăria Baia Mare transmite că terenul fostului strand este deja pregătit pentru intrarea în șantier. Viitorul acuapark va fi construit într-o zonă importantă a orașului, în apropierea stadionului municipal și a muzeului satului. Pentru administrația condusă de Doru Dăncuș, semnarea contractului reprezintă trecerea de la un proiect îndelung așteptat la etapa concretă de realizare a unei noi destinații de agrement pentru băimărești și pentru vizitatorii orașului.
0: Ultimele zile din septembrie vin cu un apel din partea primarului Emil Boc pentru elevii din Cluj-Napoca. Peste 40.000 de elevi beneficiază de transport public gratuit, iar abonamentele pot fi încă făcute în aceste zile direct la automatele stradale. Primarul Emil Boc îndeamnă pe elevi și părinți să nu lase pentru luna octombrie încărcarea abonamentelor pentru a evita aglomerația de la centrele de vânzare ale companiei de transport public. Începând de luna viitoare, abonamentele gratuite pentru elevi înscriși la școlile din Cluj-Napoca vor putea fi realizate doar la centrele CTP. Primarul spune că este de preferat ca abonamentele să fie pregătite din timp, mai ales că în luna octombrie se întorc și studenții în oraș, iar la centrele de vânzare este așteptat un număr mai mare de solicitări. Administrația locală subliniază că cele câteva minute alocate acum pentru încărcarea abonamentului pot însemna mai puține cost și timp câștigat în perioada următoare. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca beneficiază de această facilitate, iar primăria prezintă transportul public gratuit drept o măsură de sprijin pentru familii și pentru un oraș mai verde.
1: Vremea va fi în general frumoasă luni, 28 septembrie, în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade mai însorite, în special în prima parte a zilei. În regiunile vestice și nord-vestice, temperaturile se vor menține ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Diminețile vor fi răcoroase, iar izolat se poate forma ceață. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește până la valori plăcute pentru sfârșitul lunii septembrie, în timp ce în zonele montane vremea va fi mai rece. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără fenomene deosebite în zona de nord-vest. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, astfel că începutul de săptămână se anunță favorabil pentru deplasări și activități în aer liber. În ansamblu, luni avem o zi de toamnă blândă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi agreabile în timpul zilei și dimineți mai răcoroase.
0: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
3: Da, știi tu, mândră, știi tu, știi, când eram noi doi copii, eu micuț și tu micuță, și zicem să fii drăguță, tu copilă tinerea, eu tânăr.

Am că ești mândră și frumoasă, mi-ai fi bună de mireasă. Și nu-i nimeni asta lume, pe noi să ne despreune, pe noi să ne despreune mândră.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
2: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și Măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni, de la ora 15, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocPharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DocPharm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Peter Colciar, managerul de proiect Romanța Unește și totodată și pianist-dirijor în cadrul spectacolului care urmează să aibă loc, Maestrul și Măiastra, eveniment care urmează să aibă loc în data de 8 octombrie, începând cu ora 19 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița. Bine v-am găsit în familia Radio Someș!
3: Să rămână și mă bucur să salut comunitatea Radio Someș. Pentru mine este o premieră și abia aștept să ne cunoaștem, pentru că fiind și pianist și organizator de evenimente culturale, mă străduiesc tot timpul să, ca proiectul pe care îl inițiez să fie în primul rând util. Și asta este cel care mă conduce la rezultatele pe care le-am obținut până acum. Suntem la a doua ediție cu Festivalul de Romanțe, pot să spun deja festival, pentru că avem în patru orașe separate, ne-am extins și urmează încă alte patru orașe. Începem în 5 octombrie la Târgu Mureș, la Palatul Culturii, în 6 octombrie la Opera Maghiară din Cluj, în 8 octombrie venim la Bistrița, la Palatul Culturii și în 13 octombrie în Brașov, la Centrul Cultural Reduta. Dacă probabil sunt ascultători care sunt în alte zone ale țării, poate le surâde această idee de a participa. Da, spectacolul nostru se numește Maestrul și Măiastra, foarte, foarte sugestiv, reprezentând două mari simboluri românești, Constantin Brâncuș și Maria Tănase. Sunt foarte multe legende despre aceste două personalități. Noi o să spunem povestea de iubire care nu a fost spusă până acum printr-un spectacol teatral muzical cu dans împletit frumos, poveste de iubire care o să încânte publicul și își vor retrăi povestea lor proprie de iubire.
2: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Peter Colciar, cum a luat naștere acest minunat proiect Romanța Unește?
3: Romanța Unește s-a născut din dorința de a sprijini acest gen muzical care este pe cale de dispariție. Din păcate constatam acest lucru și în zona noastră, Ardeal, nu există un astfel de festival care să sprijine în mod special romanța. Noi am crescut într-o comunitate maghiară unde de la bunici am primit o cultură care s-a transmis pe cale orală, și anume opereta. Avem o formație cu care activăm de peste 20 de ani. În toate comunitățile maghiare unde mergem, acest gen muzical are un foarte mare impact pentru acea comunitate, pentru că oamenii se identifică cu acel gen muzical. Noi creștem cu opereta. Și am stat și m-am gândit ce pot să fac eu pentru comunitatea românească. Și așa am descoperit romanța. În schimb, am constatat că românii nu le mai cântă la copii. Și atunci am zis, haideți să mergem noi către ei. Anul trecut am început cu un program cultural unde cu copiii din mediul rural am învățat un repertoriu de romanțe pe care le-am prezentat în comunitatea urbană. Ne-am dus la școli, ne-am dus la cămine pentru vârstnici, ne-am dus la centre pentru copii orfani. Am prezentat acest gen muzical, după care le-am invitat la un spectacol de gală de înalt nivel, unde pot să vadă și să cunoască acest gen muzical în splendoarea ei. Sigur, anul acesta am dorit să extindem această abordare a romanței să nu fie doar una tradițională. Și sigur, ne-a ajutat și calendarul cultural propus de către Ministerul Culturii, fiind declarat an Constantin Brâncuș, lucru care ne-a dus cu gândul automat la relația de iubire cu Maria Tănase. Sunt foarte multe legende în jurul acestui hai să spunem că deja unii spun că este un mit al acestei povești de iubiri, unii contestă, alții documentează. Noi am denumit o poveste de iubire misterioasă, pentru că nu se știe ce a fost. Noi prezentăm o variantă prin care publicul să cunoască ce s-a întâmplat, dar mai mult decât prezentând o poveste de iubire, am ținut foarte mult ca filozofia celor două personalități să fie esențializată în spectacol. Astfel, filozofia lui Brâncuș și romanțele, în special din repertoriul lui Maria Tănase, vor fi prezentate ca o sinteză. Este un proiect interdisciplinar în care vom prezenta că cele două arte sunt una și aceleași, împart aceleași valori, amândoi s-au inspirat din folclor, amândoi au căutat să exprime prin, reducând la esență mesajul artistic, deci limbajul reducând la esență. La Brâncuș știm foarte bine, el nu a ascultat păsări, el a ascultat zborul. La romanțe, esența este emoția. Este acea emoție care îi va da forma finală piesei. Iar amândoi au căutat să exprime universalitatea. Și punând în paralel aceste două arte, am ajuns la concluzia că ele sunt, de fapt, două fețete ale aceleiași monezi. Și că ele împart mai multe valori decât par la suprafață. Sigur, pornim dintr-o poveste de iubire, dar o să ajungem să transmitem acest mesaj. Scopul era ca oamenii care nu au reușit să-l înțeleagă pe Brâncuș prin prisma experților din sculptură și din filozofie, noi să luăm romanța ca un vehicul emoțional și să le prezentăm similaritățile pe care ei, publicul larg în special, să le poată asimila și să-l înțeleagă și pe Brâncuș și pe Maria Tănase. Deci este un proiect cultural în care oamenii, dacă vin să vadă o poveste de iubire, sunt bineveniți. Dacă vor să asculte doar romanțe de calitate, sunt bineveniți. Dacă vor să cunoască o filozofie din spatele acestor principii care stau la baza proiectului, e foarte bine. Fiecare o să poată să-și ia din acest spectacol exact ceea ce își dorește. Și sigur, am încercat să adunăm artiști de cea mai înaltă calitate. Avem o orchestră de 9 persoane, membrii ai instituțiilor de cultură de renume din țară, în special în Cluj-Napoca mergem cu artiștii din Filarmonica de Stat Transilvania, precum și artiști de notorietate din muzica lăutărească. La pian eu o să conduc acest ansamblu orchestral. Pe scenă, Maria Tănase și Constantin Brâncuș iarăși vor fi interpretate de către două personalități emblematice ale lumii culturale clujene. Mezzo-soprana Iulia Merca, care va interpreta pe Maria Tănase, îi va da glas romanțelor lui Maria Tănase. Trebuie să spun că nu știu dacă aș putea să fac o diferență în preferințe, dacă îmi place una sau alta mai mult, pentru că e atât de fidel și atât de actual o prezintă pe Maria Tănase, încât publicul o să aibă o trăire foarte, foarte autentică. Iar aranjamentele muzicale făcute de maestrul Ursul Kalman pentru această formație, ansamblu de orchestră, îi va reda inclusiv caracterul lăutăresc. Deci este creat foarte, foarte armonios cu mesajul proiectului. Iar tenorul Sorin Lupu, care o să-l întruchipeze pe Constantin Brâncuș, trebuie să menționez că deja îi cu barbă foarte mare și deja prin apariție o să se identifice cu maestru, iar faptul că o să și cânte, noi transmitem un mesaj latent, un mesaj ascuns. După cum am spus, principiile le împart. Brâncuș s-a inspirat din romanțe, adică este o legătură foarte mare. Și atunci au să transmită un mesaj că Brâncuș, dacă ar fi fost compozitor, probabil că și el ar fi scris romanțe.
2: Vreau să vă întreb, domnule Peter Colciar, dacă anul acesta romanța a unit muzica cu sculptura, anul viitor ce aveți de gând să unească romanța?
3: Anul acesta, într-adevăr, unește muzica cu sculptura. Este un an în care celebrăm cele două genii, Constantin Brâncuș și Maria Tănase. Anul viitor avem mai multe planuri, deja suntem în discuții cu anumiți parteneri, pentru că există o filozofie. Romanța este poezie pusă pe muzică. Vinul este poezie îmbuteliată. Și în acest context, anul viitor, ne gândim să unească romanța și vinul.
2: De-abia aștept, să fiu sinceră, spectacolul Maestrul și Măiastra, dar și anul viitor sunt curioasă ce romanță vom trăi, pentru că vorbim despre spectacole tare frumoase. Anul acesta vorbim despre o poveste de iubire misterioasă, așadar, între Constantin Brâncuș și Maria Tănase, interpretați de Sorin Lupu și Iulia Merca. Vreau să vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, domnule Peter Colciar, să vă dorim să aveți parte de cel mai frumos spectacol în data de 8 octombrie, ora 19, la Bistrița și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu evenimente la fel de frumoase și pe viitor.
3: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și abia aștept să cunosc publicul bistrițean.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Rău,
2: dragilor, alături de noi a fost domnul Peter Colciar, managerul de proiect Romanța Unește și totodată și pianist-dirijor care va fi prezent în cadrul spectacolului Maestrul și Măiastra, care urmează să aibă loc în data de 8 octombrie, ora 19 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița. În cele ce urmează venim și cu o dedicație specială pentru un membru tare drag al familiei Someș și pentru fiica acestuia. Vorbim de domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolț, județul Sălaj, care își aniversează astăzi, 28 septembrie, ziua de naștere, și pentru fica acestuia, Melinda Dragoș, doctor în administrație, care și-a aniversat ziua de naștere duminică 27 septembrie. Le dorim un călduros la mulți ani, cu sănătate, bucurie și multe binecuvântări. Uitați că s-a nimerit și extrem de frumos. Ziua fiicei sale este la o zi distanță de ziua dumnealui și cred că nu se putea să primească domnul primar Lajos Breda un cadou mai frumos. Așadar, din partea familiei Radio Someș, cu mult, mult respect, le dorim să aibă parte de tot ce este mai frumos în această viață. Sunt o familie minunată, binecuvântată și ne bucurăm că putem să adresăm această dedicație unor membri îndrăgiți ai familiei noastre. La mulți, mulți ani încă o dată și pentru domnul primar Lajos Breda și fiica acestuia, Melinda Dragoș, ascultăm în cele ce urmează Marcela Vram, Am o mândră someșană.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
7: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele...

0: Bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Ori m-o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Istoria pomenește încă din secolul XIII comuna Pălatca din județul Cluj, situată în câmpia Fizeșului, în apropierea municipiului Cluj-Napoca și a orașului Gherla. Astăzi, comuna mai are în componență satele Băgaciu, Mureșenii de Câmpie, Petea și Sava. Zona geografică este prielnică creșterii animalelor și agriculturii și acestea au fost sursele de trade locuitorilor de-a lungul timpului și au rămas până în ziua de azi. La Pălatca, o primărie modernă stă la dispoziția cetățenilor cu toate serviciile necesare administrativ și sunt asigurate condiții bune pentru educație, sănătate și cultură în toate satele comunei. Localitatea Mureșenii de Câmpie, partea comunei Pălatca, este atestată documentar din anul 1230 și are o istorie îndelungată și adeseori încărcată de amintiri tragice. După spusele lui Nicolae Iorga, istoria își bate joc de cei ce n-o cunosc, repetându-se. Așa că, în consecință, intelectuali din localitate din Cluj și Gherla, sprijiniți de primăria Pălatca, ca angajament pentru memoria colectivă, au amenajat la Mureșenii de Câmpie un complex muzeal al refugiaților și au ridicat Monumentul Martirilor Neamului Românesc. Muzeul Național al Refugiaților, Pro-Memoria 1940-1945, se dorește a fi o unitate de cultură națională emblematică, axată fiind pe refugiul românesc, și își propune să definească acest episod de istorie națională. Muzeul mai are și o secțiune etnologică și una de istorie veche, dacică, și se oferă vizitatorilor ca un loc de popas și cugetare. A fost renovată și bisericuța de lemn din localitate, adusă din satul Sava, care poartă hramul Sfintei Cuvioase Parascheva și care este monument istoric. În comună mai găsim o bisericuță frumoasă de lemn la Băgaciu, cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Credința creștină a fost aducătoare de iertare și pace și a sporit mereu razele de speranță din sufletul locuitorilor de toate etniile din comuna Pălatca, după cum ne împărtășește și Părintele Paroh.
4: Sunt Părintele Drevea Călin Aurel, preot paroh al parohiei ortodoxe române Pălatca. Tradițiile foarte bogate care se păstrează până în ziua de azi arată că locuitorii sunt oameni statornici, buni creștini și iubitori de frumos. Parohia ortodoxă este veche, a aparținut districtului Cătinei, apoi parohia Pălatca a devenit ea însăși district, astfel sunt menționați protopopul Andrei Albon și vicearhidiaconul Mihail Eleche.

0: opera grasă de mare frumusețe, toate acestea s-au făcut cu mari riscuri în perioada 1988-1989, când regimul comunist a intervenit pentru a opri lucrările și a-i pedepsi pe cei vinovați. Aș dori să amintesc și o personalitate marcantă a localității Palatka, domnul profesor dr. Vasile Gorgan, care își doarme somnul de veci lângă biserica noastră. A fost o personalitate marcantă a UMF Cluj și a specialității de boli infecțioase din România.
1: Biserica reformată din Palatka este o construcție medievală, după cum reiese din inscripția de deasupra porții. 1530, Iisus Nazareus Rex Iudeorum, și este un monument de credință și arhitectură de valoare națională și universală. Clopotnița din lemn care aparține bisericii păstrează un clopot din anul 1650. Populația catolică medievală a fost reformată în momentul reformei împreună cu biserica. Cultura locală este susținută și promovată de primărie și consiliul local și la marile sărbători de peste an se organizează manifestări și spectacole folclorice, de la care este nelipsit celebrul taraf din Palatka. Acest ansamblu de instrumentiști a fost inclusiv vizat de Dr. Colin Berch, o etnomuzicologă americană care în cercetarea pentru doctorat a avut ca temă muzicienii tradiționali din Câmpia Transilvaniei. Taraful reprezintă tradițiile muzicale care fac legătura și armonia dintre comunitatea românească, cea maghiară și cea romă, care conviețuiesc armonios în Ardeal și în comuna Palatka. Când dau concerte în alte părți, despre taraful din Palatka se scrie în următorii termeni: senzaționalul concert al tarafului de la Palatka a fost un succes de audiență pentru evenimentele organizate în mănășturi. Sute de persoane au asistat la recital, aceasta și pentru că taraful a promis că vine nu doar cu vioarele, dar și cu dansatori, care și-au dat viața pe teren în chiotele și uralele asistenței, susținuți de cele patru viori și de un contrabas. Educația tinerei generații se numără printre prioritățile administrației locale, care a investit în a asigura școlii toate condițiile necesare unui învățământ de calitate. Profesori cu vocație și pasiune au ridicat din școala din Palatka multe personalități care au dus faima comunei în județ și în țară. Potențialul turistic este încă neexploatat complet, deși în comună se găsesc frumoase pensiuni la margine de pădure sau cabane în locuri de cazare și de aceea investitorii sunt așteptați aici de primărie cu brațele deschise și cu multe oportunități. Deasupra satelor comunei Palatka plutesc parcă versurile lui Lucian Blaga: copilo, pune-ți mâinile pe genunchii mei, eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Aici orice gând e mai încet și inima-ți zvâcnește mai rar, ca și cum nu ți-ar bate în piept, ci adânc, în pământ, undeva. Aici se vindecă setea de mântuire și dacă ți-au sângerat picioarele.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații, sună la 0786-910-220.
1: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pre-

0: Dali și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie, de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Ardeal.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea, din orașul Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur să vă aud.
2: Este o bucurie ca de fiecare dată să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente la nivelul orașului Ardut și urmează să vorbim în cele ce urmează despre dezvelirea bustului lui Avram Iancu, care urmează să aibă loc la Căminul Cultural Ion Bala din Baba Novac, în orașul Ardut, județul Satu Mare, pe data de 4 octombrie, ora 12, un eveniment foarte important pentru comunitatea de acolo, despre care vorbisem și într-o intervenție anterioară, dar revenim acum, doamna director Simina Pop, cu și mai multe detalii.
3: Da, așa este și ne bucurăm mult și pe noi interesul dumneavoastră pentru activitățile culturale și nu numai care se desfășoară în comunitatea noastră. Într-adevăr, în 4 octombrie, deci în această duminică, la Baba Novac, vom trăi un moment de profundă încărcătură istorică și patriotică, și anume dezvelirea bustului lui Avram Iancu, sigur una dintre marile personalități ale istoriei românilor și simbol, sigur, al luptei pentru demnitate, libertate și identitate națională, motiv pentru care titlul pe care l-am ales pentru evenimentul nostru este Un neam, o memorie, un ideal. De ce Avram Iancu la Baba Novac? Pentru că în Baba Novac avem o comunitate mândră de moți, descendenți ai moților care au ajuns în zona de câmpie din Munții Apuseni și care s-au stabilit aici. În Satul Mare avem câteva comunități puternice de descendenți de moți, care cu mândrie își respectă identitatea, își respectă rădăcinile și cu ajutorul Asociației Cultural Patriotice Avram Iancu, filiala Satu Mare, unde președinte este domnul Mircea Dobra, cei care au donat pentru comunitatea din Avram Iancu, pentru comunitatea din Baba Novac, acest bust al lui Avram Iancu, reușim, iată, să ne organizăm și să oferim comunității și nu numai un moment atât de frumos. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală Fiii Satului Baba Novac, care, ca de fiecare dată când organizăm un eveniment la Baba Novac, reușește să se organizeze într-un mod admirabil, să fie o bună gazdă atât pentru noi care suntem oaspeți în comunitatea lor, cât și pentru toți cei care le poșesc pragul. Așadar, evenimentul este, exact cum vă spuneam, pornit și este început la inițiativa domnului Mircea Dobra, care este președintele filialei Satu Mare, Asociației Culturale Patriotice Avram Iancu, care a donat acest bust pentru comunitate. Primăria și Consiliul Local s-au ocupat pentru a asigura amplasamentul și cele necesare pentru ca acest bust să fie pus în valoare așa cum trebuie. Iar Casa de Cultură, bineînțeles, s-a ocupat de programul artistic care se dorește a fi unul deosebit. Dar înainte să vă vorbesc despre programul artistic, trebuie să vă vorbesc despre autorul acestui bust, și anume artistul sculptor Radu Ciobanu, de care cu siguranță ați auzit și care nu are nevoie de foarte multă prezentare, pentru că este unul dintre cei mai mari artiști ai României și ne bucurăm că vom avea încă o piesă semnată de dânsul în comunitatea noastră. Acum, dacă vreți să vă întrebați ceva anume, se poate, dacă nu, eu vă prezint și programul și tot ceea ce ne-am propus.
2: Doamna director Simina Pop, chiar vreau să vă întreb un lucru mic, dar care mi se pare foarte important, pentru că pe afiș scrie: un popor care își cunoaște istoria nu își pierde niciodată drumul. Cred că este un aspect foarte important și generațiile tinere să cunoască istoria, să știe de unde venim și așa mai departe. Tocmai de asta vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente ca să ne cunoaștem, să apreciem și să ne cinstim istoria totodată.
3: Sigur că da, sunt foarte importante și acesta este și rolul culturii și al evenimentelor culturale într-o comunitate. Cultura este, cultura, istoria, tradiția, sunt elemente care ne definesc, sunt coloana noastră pe care ne construim ca și popor și sunt sufletul unei comunități, pentru că, într-adevăr, într-o comunitate este necesar să avem și drumuri asfaltate, să avem și clădiri, să avem și facilități pentru cetățeni, dar ce ne facem cu sufletul, da? Cultura nu are sau n-ar trebui să aibă limite, pentru că vorbim despre sufletul unei comunități. O comunitate este vie atunci când are un suflet, iar acest suflet trebuie neapărat să înmagazineze istoria, să înmagazineze tradițiile noastre și să înmagazineze tot ceea ce ne definește pe noi ca și popor. Dacă vorbim exact pentru comunitatea din Baba Novac, bustul lui Avram Iancu a amplasat în comunitate, va fi amplasat chiar lângă căminul cultural Ion Bala. Este o lecție pentru și este o moștenire pentru viitor, o lecție pentru copiii și tinerii noștri, pentru că astfel, cei mai tineri, poate chiar și unii dintre adulți, au nevoie de o modalitate de a-și aduce aminte cine sunt, de a-și aduce aminte de unde vin, cine au fost moșii, strămoșii, bunicilor. Și poate este mai ușor în momentul în care ai în comunitate o astfel de operă de artă, să îți amintești cu mândrie cine ești și de unde vii. Cred că pentru Baba Novac acesta va fi rolul bustului lui Avram Iancu și este o inițiativă lăudabilă a domnului Mircea Dobra, acela de a amplasa acest bust în comunitate, tocmai pentru ca trecutul, prezentul și viitorul să fie, să aibă un spațiu de întâlnire aici, la umbra lui Avram Iancu.
2: Vreau în cele ce urmează, doamna director Semina Pop, să ne întoarcem și la programul artistic și să ne spuneți cum va arăta acesta.
3: Da, este un program foarte ambițios, este destul de amplu și este, trebuie să menționăm că este realizat în colaborare cu Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu, filiala Satu Mare. Așadar, bineînțeles, așa cum este necesar, este absolut necesar pentru orice român, o să ne începem ziua la biserică, la ora 10, de la ora 12, la bustul lui Avram Iancu vom avea un moment oficial, o ceremonie de dezvelire a bustului, bineînțeles, în sunet de tulnic, alături de Lina Șchiop și tulnicarii din Ianculești. Apoi va urma, bineînțeles, rânduiala de binecuvântare și sfințire, susținută de către preotul paroh al comunității din Baba Novac, și depuneri de coroane și gerbe de flori la bustul lui Avram Iancu. Vom încheia momentul cu un moment cultural patriotic, susținut de folchiștii George Negrea și Diu Oșan. Vom avea apoi o mică pauză, pentru ca la ora 14 să înceapă spectacolul artistic cu un moment autentic, și anume un cântec de tulnic, susținut de aceeași Lina Șchiop și tulnicare din Ianculești. Apoi vom avea alături pe Cornel Pop și Malvina Madar Iedăran. Va urma apoi îndrăgita Romina Sârbe, o importantă artistă a zonei Codrului și păstrătoare a muzicii autentice codrenești. Bineînțeles, de pe scena de la Baba Novac nu va lipsi ansamblul folcloric Cetatea Codrului Ardud și Sara Ciorba, solista noastră. Apoi Cristina Hadeș, care vine la noi tocmai din Țara Moților pentru a ne aduce cântecul tradițional și autentic de acolo. Ea este continuatoarea, este oficial recunoscută de doamna Veta Biliș ca și continuatoarea muncii ei, moștenitoarea muncii ei. Apoi Răzvan Roșu și Glasul Moților, care este autenticul moț care poartă peste tot tradiția, a ajuns și a finalizat un doctorat la Viena, dar ce este memorabil este faptul că el și acolo poartă straile tradiționale, cântă cântecele tradiționale și ne bucurăm că va fi și el alături de noi. Și vom încheia cu Marius Ciprian, cu Marius Ciprian Pop, îndrăgitul artist de care am avut ocazia să ne bucurăm și la Gerăușa și care a acceptat să fie din nou alături de noi pentru că comunitatea și l-a dorit și ne bucurăm că putem să oferim acest lucru și lor.
2: Doamna director Simina Pop, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și că am putut să aducem în atenție ascultătorilor noștri evenimente atât de frumoase care au în prim plan istoria noastră până la urmă. Vă mulțumim tare mult și de asemenea vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
3: Mulțumim tare mult și noi și vă așteptăm cu mare drag la Baba Novac, comunitatea noastră de moți vrednici, care, iată, îl poartă pe Avram Iancu nu doar în gând, de data aceasta îl vor purta și în sânul și îl vor avea și în sânul comunităților de duminică înainte.
2: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim! Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din orașul Ardut, județul Satu Mare. Vă reamintesc că dezvelirea bustului lui Avram Iancu urmează să aibă loc în data de 4 octombrie la Căminul Cultural Iombala din Baba Novac, orașul Ardut, județul Satu Mare, începând cu ora 12. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii! Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Andra. Butoainox.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Dragi români, sunt Brăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
3: E vremea reducerilor la Ambient! Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%! Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie! Nu uita! Ai reduceri de până la 20%! Detalii în magazine!
4: Ambient. Casa casei tale.
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești de automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați invitați și dragi ascultători ai familiei Radio Someș, la o nouă ediție a emisiunii Puntea, emisiunea care unește, emisiunea care ne deschide noi destinații turistice și emisiunea care se dorește a fi una de promovare din punct de vedere turistic. Este emisiunea la care ne întâlnim în fiecare zi de luni de la ora 15 și bineînțeles este o bucurie să îl am din nou alături pe colegul meu, pe Răzvan Cerceja. Bună ziua, Răzvan!
2: Da, salutare, Petrică. Da, bucuria de reciprocă, de fapt. Nu destinații, noi încercăm să creăm destinații sau încercăm să găsim

0: Cristi, bine ai venit printre noi. O să fac eu mai departe prezentarea după ce te prezinți tu, te rog, Cristi.
1: Salutare, mulțumesc frumos pentru invitație. Vin de pe cealaltă parte a punții și hai să vedem cum putem să traversăm apa.
0: Da, vreau să aduc în atenția ascultătorilor, Cristi vine după un eveniment, de fapt o punte, care a avut lansare și inaugurare, să-i spun așa, chiar în weekendul care a trecut, adică ieri, la Râciu, în județul Mureș. Știu că tu te bați foarte, de mult timp te bați pentru acest patrimoniu feroviar în zona de căi ferate înguste. Te rog, prezintă un pic tu povestea, pentru că poate aș părea cumva din afara ei dacă scap un element important. Te rog.
1: Da, sigur. Noi am început ca asociație, ca ONG în 2015 să, cum spui tu, să ne luptăm pentru calea ferată îngustă. E vorba de linia care lega cândva Târgu Mureș de Lechința și de atunci am căutat mereu oportunități și direcții prin care să facem acest proiect funcțional. Ce spuneai despre evenimentul de ieri? Uite că ne-am atins unul dintre țeluri și acela de a activa zona de câmpie a liniei, partea dinspre Mureș, din județul Mureș, și pe traseu de la Râciu la Sămărtină de Câmpie este funcțional de ieri, e primul traseu de velorail din România. Practic am construit niște ciclodrezine, niște vehicule feroviare pe care pedalezi și în modul ăsta poți să te deplasezi pe calea ferată, care a fost construită acum 110 ani.
0: Da, eu pot să spun că și fericitul tester, nu? Am fost cel care a testat primul proiect, era în zona de prototip. Într-adevăr, cred că trebuie să ai un pic de pregătire în povestea asta, o pregătire faină de altfel, că în afară de povestea asta motrică, adică trebuie să ai niște picioare cât de cât dezvoltate și să faci mișcare, te duci într-o zonă prin care altfel nu poți să ajungi, decât am văzut eu acolo. Puntea, în cazul nostru de față, se creează între județul Bistra-Năsăud și județul Mureș, dar pe aceeași cale, să spun așa, nu? Bine zic?
1: Da, practic este linia ce leagă județul Bistrița-Năsăud de Mureș. Viziunea noastră pe termen lung este ca întreg traseul de 35 de kilometri să fie funcțional, însă cu diferite mijloace de deplasare. Partea dinspre Teaca să fie pe patrimoniu istoric cu locomotiva, cu aburi și cu vagoanele istorice. Pe urmă, partea de deal și de pădure se pretează foarte bine pentru niște vehicule electrice și partea aceasta dreaptă de câmpie deja este funcțională pe partea de ciclodrezine. Și atunci, că vorbeam de destinații la început, asta poate fi o destinație de cel puțin o zi, Mocănița Transilvaniei.
0: Aș aduce în atenția ascultătorilor, ne cunoaștem de 10 ani, de 11 ani de fapt, din 2015, exact când ai spus că ai început activitatea cu Asociația Mocănița Transilvaniei, culmea tot într-un eveniment, ca voluntari eram la acea dată, amândoi, ne-am cunoscut și cumva am cultivat povestea asta, relației noastre, nu doar în zona de prietenie și cea de a lucruri, de a face lucruri împreună. De ce spun asta? Pentru că aș vrea să te întreb ceva și să-mi dai un răspuns cât mai aproape de cât de important inițiativa privată, inițiativa comunitară și relația cu partea publică în zona de a dezvolta o destinație turistică sau o destinație de petrecere a unei perioade, a unui timp de calitate, oriunde ar fi el.
1: Păi pot să-ți spun din experiența anilor că partea asta de societate civilă sau partea privată, dacă ar fi să o comparăm cu agricultura, este sămânța. Partea publică este solul. Și atunci nu poate să crească ceva dacă nu ai și una și cealaltă. De multe ori am încercat să plantăm o sămânță acolo unde solul nu era potrivit. Și am încercat un an, doi, trei și am văzut că nu merge și atunci ne-am reorientat către altă direcție. Ce s-a întâmplat cu proiectul de la Râciu este tocmai combinația potrivită, în care și sămânța a fost potrivită și solul potrivit, fiindcă e foarte importantă implicarea autorităților și a comunității locale ca să poți să dezvolți ceva.
0: Da, noi vorbim de foarte multe ori despre parteneriatul public-privat, dar aici mai apare în în situația ta și în situația noastră, să spunem așa, mai pare un element, e public, privat, comunitate, care ar fi ordinea din

0: punctul tău de vedere, pentru că au un proiect de genul ăsta sau alte proiecte care au, mă rog, diferite obiective, să-și atingă ținta?
1: Cred că depinde de la proiect la proiect. Nu poți să ai o regulă care e mai important sau care e primordial. Din experiență am văzut că acolo unde este multă inițiativă privată, spre exemplu la Cluj, foarte multă inițiativă privată și cultură civică, să zic, și atunci autoritățile au fost forțate să se schimbe și să se deschidă. Sunt alte comunități, spre exemplu în Parva, acum dau exemplu ce-mi vine în minte, acolo este mult mai efervescentă, să zic, inițiativa publică, a primăriei și așa, și mai puțin cea privată. Deci sunt cazuri diferite, dar părerea mea că ele ajung la o maturitate și la o dezvoltare când toate trei sunt într-un echilibru. Deci poate fi oricare locomotiva dintre ele, dar toate trei trebuie să funcționeze ca să poți să dezvolți.
2: Eu aici aș vrea să te întreb, Cristi, pentru că a trecut ceva vreme de când ați început proiectul la Teaca. Cum simte comunitatea de acolo proiectul cu care s-a pricopsit? E un proiect de care au grijă, e un proiect pe care îl ignoră, e un proiect în care încearcă să se implice, pentru că trebuie să le spunem ascultătorilor noștri, pentru că sunt sigur mulți care sunt în străinătate sau poate din alte colțuri ale României nu sunt atât de familiarizați cu ceea ce ați făcut voi la Teaca. Practic ați restaurat și ați repus în funcțiune o linie de mocăniță. Mai mult decât atât, ați făcut și tot felul de activități care să o reintegreze. Mi-aduc aminte de povestea vinului care a început acolo la Teaca, legată și cu gastronomie. Practic, ați făcut evenimente în jurul acestei căi ferate care să aducă plus valoare zonei. Și revin la întrebare, pentru că acum avem și contextul. Cum simt cetățenii de acolo și cum simt acest proiect?
1: Ce mi-am dat seama că e nevoie de mult timp pentru a crea legătura asta între, să zic, vinituri. Că noi am mers la Teaca ca voluntari din Cluj, din Bistrița, din București și din alte orașe, fiind toți în perioada 20-30 de ani când am început. Și am fost priviți ca oameni din exterior.
2: Intruși,
1: da. Veniți voi aici să faceți ceva și veniți o dată pe lună. Haideți mai des, faceți mai mult, implicați-vă mai tare. De ce nu merge trenul?
2: Sfaturi de la toată lumea.
1: Însă s-a întâmplat un fenomen foarte interesant. Noi am organizat festivalul Art în Tren. Așa, ca o paranteză, nici acum nu funcționează mocănița, fiindcă e un proiect care necesită investiții mari în infrastructura feroviară. E ca și cum ai construi un drum național sau, mă rog, da, nevoie de resurse. Traversele sunt din 1960. Nu le mai poți folosi. Clar că acolo nu poți schimba cu voluntari 5.000 de traverse. Noi am încercat, am schimbat 500, da. Ei, următorii 20 de ani și dacă schimbăm traverse zilnic, tot nu terminăm proiectul ăsta dacă nu mergem într-o formă profesionistă. Și revenind, am făcut o fel de proiecte, cum spuneai, de promovare turistică, culturale, și aici ajung la Mocănița Culturală, un proiect pe care l-am făcut la Teaca și am transformat vagoanele Mocăniței în spații culturale alternative. Vagonul cu rime, vagonul multimedia și vagonul cu spectacole. Și am luat pe copiii din comunitate și am făcut cu ei 20 de ateliere în 20 de weekenduri. Și la final am făcut o expoziție foarte faină, un festival Art în Tren, și finanțarea respectivă a fost pentru două ediții. No, ediția a treia n-am mai avut finanțare și n-am mai putut să o facem și a fost un an de pauză. Și anul acesta cei din comunitatea din Teaca au venit către noi și ne-au spus: uite, am vrea noi să ne implicăm mai mult și să mai facem din nou ce ați făcut voi de 1 iunie pentru copii. Venim okay. Noi și cu copiii de la școală facem echipă de voluntari, de la primărie au venit și ne-au ajutat și am amenajat spațiul respectiv.
2: Deci au simțit nevoia.
1: Au simțit nevoia, da. Pentru că am creat deja, au fost două ediții de 1 iunie și două ediții de festival și deja lumea era obișnuită cu ieșitul la Mocăniță de 1 iunie. Asta zic că e implicarea comunității într-un spațiu unde nu-i format acest mușchi, ia mult timp. Și contează și demografic ce fel de persoane acolo, dacă ai mai mulți tineri, mai mulți oameni în vârstă. Deci da, după 4 ani vedem implicarea și comunității. Acum eu ce sper?
2: O simte oarecum comunitatea, simte această nevoie? Adică voi ați schimbat, Cristi, 500 de traverse. Mai sunt câteva mii și am finalizat-o, știi? Ai simțit cumva o implicare, adică în momentul în care voi mergeați acolo să schimbați traverse, ați simțit implicare din partea comunității în sensul în care să vină să vă întrebe, băi băieți, uite, aveți nevoie că eu am un tractor și 2 cai, sau habar n-am, aveți nevoie de o găleată de apă, că munciți acolo toată ziua, sau mai mult decât atât. Mi-ai spus că ei simt această nevoie. Ne-au obișnuit cei de la Mocănița Transilvaniei să ne vedem de 1 iunie acolo. O să mergem în fiecare an de 1 iunie să facem ceva acolo. Dar în rest, avem grijă. Că știm, de obicei când anumite proiecte sunt lăsate, natura de multe ori își face treaba. Și dacă nu își face treaba natura, natura omului își face ea sigură treaba, se mai distruge. Discutasem și emisiunile trecute și cu Răzvan și cu ceilalți invitați despre traseele turistice. Mai dispare o bornă, mai dintr-un motiv sau altul. Cum este la acest proiect?
0: Aici aș
2: au grijă de el?
0: Aș da eu fiind cumva obiectiv în povestea asta, el poate fi subiectiv. Eu m-am dus la invitația lui Cristi în calitate de voluntar, când nu prea știa nimeni din zona aia ce se întâmplă acolo și vedeau și pe noi ne vedeau ca niște oameni care teoretic n-au ce lucra pe acasă și s-au apucat ei să lucreze în jurul gării, să cosească, să pună tot felul de lucruri la rând acolo, să facă depou și așa mai departe. Lumea o vedea sub formă de glumă, dar de-a lungul anilor, mergând, am văzut o atenție din partea celor care era în jurul căii ferate și lumea începea să vină. Țin minte că aveam de mutat ceva mai greu, nu mai știu ce erau și nu știu ce aveam acolo. Păi da, n-avem cum să le mutăm noi, dar nu, că vine unul care ne ajută. Ăla și-a lăsat munca câmpului cu un tractor, pac, imediat a venit o trasă, a plecat el mai departe după aia. Deci lumea a început să acheseze la povestea asta, dar într-un mod cumva neașteptat din punctul meu de vedere. Deci nu era chestia aia foarte bine organizată, dar lumea cumva o vede ca și un, din punctul meu de vedere, nu știu, Cristi o să ne confirme, să ne infirme, o vede ca și o zonă de asta, ca un fel de hub local, comunitar, în care lumea vine și aduce aportul cu ceea ce poate.
2: Păi asta e cel mai important, că aici se formează practic puntea între locuitori care, hai să recunoaștem până în capăt, eu am spus-o și o să o spun, cred că în fiecare emisiune, trebuie să recunoaștem o dată pentru totdeauna că beneficiarii finale a oricărui proiect de genul acesta sunt cei din comunitate. Da, pe lângă Cristi, care o să facă la un moment dat, nu știu, sute de milioane de euro când vor veni turiștii, și cel care vinde 3 litri de lapte va vinde 3 litri și jumătate, și cel care are magazinul va vinde 5 pungi de pufuleți în loc de 3, și cel care are livada lângă, și așa mai departe. Au început să o simtă, să o îngrijească, știi, ca un copil? Sau încă e... nicio treabă.
1: Pot să-ți dau exemplu din weekendul ăsta, când am mers la gară să pregătim logistica pentru evenimentul de la Râciu și a venit un vecin de acolo și eram prins cumva cu treabă, rapid să încărcăm și să mergem, și se uite la mine așa și spune, no, îți place cum e în gară? Și atunci m-am uitat și am văzut că era cosit tot.
2: Știi?
1: Și a rămas super impresionat că omul a cosit toată gara. Din propria inițiativă.
2: Bravo, deci înseamnă că sunt... Acum, nu o să stăm să discutăm despre cazurile izolate care există peste tot, Cristi și Răzvan, cu cei care mai distrug, nu discutăm despre aceea. Pe mine m-a interesat dacă mare parte din comunitate înțelege importanța.
1: Trebuie să le... să vadă niște beneficii într-un fel și beneficiile astea le vezi fie când participi la evenimente comunitare și te strângi și te simți bine cu ceilalți oameni din sat sau când începi să vină turiști și începi să vinzi ceva. Tot timpul se pune problema asta a cazărilor, că zona Tecine fiind zonă dezvoltată din punct de vedere turistic, cum este Colibița sau Piatra Fântânele, noi nu avem cazări. Și atunci, când mergem cu oameni la Teacana, nu se pot caza acolo, sunt 2-3 locuri, dar cu puține spații, și venim fie în Bistrița, fie la Colibița. Și mai vorbim așa cu antreprenorii locali și le propunem să dezvolte spații de cazare și ei spun ok, facem, dar când vin turiștii? Ba, dacă vin turiștii, unde ne cazăm? Știi, cumva așa,
2: da,
1: până se pun în mișcare.
0: Aș pune o întrebare aici, dacă, să văd, către amândoi se adresează întrebarea asta. Cum credeți voi că s-ar putea crea o destinație unde aparent nu ar exista un element ca să o facă destinație turistică?
2: Eu aici aș putea să-ți răspund, pentru că sunt omul care a bătut fiecare comună în parte din tot Ardealul acesta, da? Și nu doar din Ardeal.
0: Aici.
2: Deci fiecare comună în parte am intrat în ea și m-am interesat despre ea. Eu zic că fiecare comunitate în parte este o destinație. Și dacă vrei, îți și explic sau vă explic. Dacă ne uităm în ce mod exploatează unii destinațiile turistice, o să rămânem de multe ori surprinși, pentru că sunt tot felul de povești create. Dacă chiar nu au nimic, își creează o poveste și deja devine o destinație, da? Haideți să o vedem altfel. Ce ar fi fost Piatra Fântânele fără Dracula, da, pe care ni l-a adus Miss Yuga și l-a plantat acolo.
0: Bram Stoker și după aia. Miss Yuga l-a exploatat.
2: Nu. Da. Miss Yuga l-a adus, da, că până să aflăm noi ce a scris Bram Stoker și așa mai departe, a venit Miss Yuga prin 70 și a făcut chestia aia acolo. Și ce ar fi fără mănăstire? Ai zice, mă, trecem prin natură, nu e nimic. Bun, dar dacă stăm să ne gândim, băi, stai că prin pasul Tihuța era drumul romanilor, stai că e legenda, poți să-l duci să-i areți orice piatră și să-i spui că se zvonește că sub piatra aia sunt 7 tone de aur lăsate de Decebal. Și oamenii o să te creadă. Avem, uite, îți dau alt exemplu. Avem la intrare în comuna Hida din Sălaj, este o formațiune stâncoasă, supranumită Stânca Dracului. Da, și cu o legendă construită în spate. Am la Săcuieu, la poalele Vlădesei, ba nu, la Mănăstireni, pardon, lângă. O poveste cu un lac de lemn de câteva sute de ani pe care ei l-au găsit într-o biserică, da? Poate fi o destinație, poate fi, pe lângă traseele turistice, natura și așa mai departe. Eu cred că în fiecare comunitate de-a lungul istoriei s-a întâmplat ceva. Vorbeam vineri cu primarul comunei Rodna din Bistrița Năsăud, ai drumul tătarilor, da? Care merge din Rodna, vine practic din creierul munților, vine Rodna, Maieru. Așa mai departe. Deja e o destinație drumul respectiv, da? Pentru că pe acolo au fost tătarii, pe acolo s-au bătut tătarii, cum au apărut numele Tătărești în zonă. Uite, mi-a explicat o istorie foarte interesantă. De ce se numește, de fapt, comuna Șanț, Șanț? Pentru că cei din Rodna s-au retras acolo și erau, de fapt, niște șanțuri de delimitare a graniței. Și au zis că unde se duc? În Rodna Nouă, la șanțuri. Și ulterior a devenit comuna Șanț. Da, deja e o poveste, poți să te duc ca turist să-ți explic lucrul ăsta, să-ți arăt niște chestii și e o destinație. Orice poate fi o destinație. Mulți își închipuie. Mă gândesc că asta a fost prima dată și la voi la Teaca. Ați ajuns într-o gară, ca vai de ea, știm cum arată o gară folosită, dar nu vreau să mă închipui cum arăta o gară nefolosită, da? Bine, vin ăștia din București și Cristi Moldovan, ce să faceți, bă, la gară, că de voi nu vedeți cum arată gara, ptică pe voi, șinile ele, e tren, îți vai și amar de ele. Și uite că a devenit o destinație, da? În Teaca e o destinație Teaca. Păcat că nu simte și administrația publică locală, ca și paranteză, nici nu trebuie să spui nimic, Cristi. Ai zis că te-au sprijinit foarte bine. Din punctul meu de vedere, ei încă nu simt foarte bine. Să nu uităm, avem Mocănița Transilvaniei în Teaca. Avem, câte crame avem? Două? Avem două crame în Teaca, dar doi producători de vin serioși. Avem lacurile de la Teaca, care sunt o destinație, și să nu uităm ce face Răzvan cu Teaca Summer Party. Da? Deci...
0: Ai alunecat cu discuția exact într-o capcană, trai normal să lăs pe Cris să continue. De fapt, ca să vezi ce înseamnă povestea asta și a crea o destinație acolo unde crezi că nu este, întâlnirea, din punctul de vedere, care a fost decisivă, când a fost prima ediție a Poveștii Vinului în Carantiacă?
1: 2018,
0: o discuție, nu-l cunoșteam pe Răzvan Câmpian de la firma Câmpian, cel care organizează și TSP împreună cu colegii lui, acolo le-am cunoscut, îl vedeam, știam așa din vedere, dar Povești, l-am văzut că era foarte atent la ce discutam și atunci au venit pentru prima dată o poveste de genul gust de Teaca, adică să strângem cu 2018, nu? Atunci am lansat-o prima dată, am povestit-o cu el, cumva s-a dus, discuția a rămas cumva între noi. Dar abia anul ăsta a făcut parcă primul rod așa mai important, deși au mai fost întâlniri de-a lungul anilor, exact pe povestea și grupului comunitar din Teaca, cu oameni care fac lucruri acolo, exact de cei care ziceai. Eu sunt un pic invidios pe povestea asta lor, că vin în altă parte a județului, cea mai nordică, și încă n-am, cea de nord a județului, și n-am reușit să găsesc o comunitate și un grup de oameni lucrativi, așa de fain. Bine, poate și vârsta îi ajută și activitățile care le mai au în comun să facă, acum destinația la ei s-a transformat, nu mai e o destinație turistică, e o destinație comunitară și proiectul ăsta care sper să-l ducă mai departe, să-l ducă exact acolo unde trebuie, gust de Teaca, pentru că poate fi un model la nivel național. Niște oameni care n-au la prima vedere niciun fel de partipriuri în sensul de a face foarte multe business-uri între ei, s-au strâns într-o idee care completează o viitoare destinație. Nu sunt cazări acum, dar oamenii deja povestesc despre cazări care ar vrea să le facă pentru a-și aduce ei clientul sau pe cel care vrea să-și-l aducă acasă. Și discuția, ai văzut-o și tu pe grupuri, că chiar se discută despre a face cazări. Uite cum se pot întâmpla lucruri.
2: Vine necesitatea, exact ce zicea și Cristi la un moment dat, că vine și această necesitate. Acum, eu nu știu, care este planul vostru, și aici vreau să te întreb cumva, Cristi, voi v-ați pus vreodată la masă toți cei care faceți activități în Teaca? Noi vorbim acum de Cristi Moldovan, el nu face activități doar în Teaca, l-am prins noi cu Teaca și bate monedă pe ea. V-ați pus vreodată toți la masă să vă faceți un termen, să vă faceți un plan pe termen mediu și lung? Adică să vedeți încotro duceți toată povestea?
1: Cum zicea Răzvan, ai ridicat mingea la fileu, fiindcă tocmai asta am făcut anul ăsta. Da, povestea este mai lungă încă de când am început să promovăm produse locale, fiindcă ne-am dat seama că ok, dacă trenul nu merge, pentru ce aducem pe oameni la Teaca? Și atunci am văzut că avem vinurile, avem pâinea de Teaca, avem lactatele de Teaca, avem Teaca Summer Party, erau puține atunci. În schimb, acum am mai apărut Acasă la Ognița, Livada Teta, partea
0: Simis,
1: asta,
0: Simis, Ferma Câmpian.
1: Exact, Ferma Câmpian. Deci sunt peste 10, să zic, producători care au un produs și pe lângă asta mai sunt încă 10 obiective de patrimoniu sau naturale. Lacurile de la Budurleni, Biserica Evanghelică din Teaca, sunt Biserica de Lemn de la Arcud, mi se pare. Da.
2: Aici aș vrea să intru într-o paranteză.
1: Și numai un pic, să finalizez ideea, am coagulat toate acestea pe o hartă și am zis, ok, care e puntea dintre ele? Hai să creăm drumul care le unește.
2: Bun.
1: Și... anul viitor vom face traseul gust de Teaca, care va avea 50 de kilometri și care va face parte cumva dintr-o buclă locală Via Transilvanica. Bravo. Deci poți să vii până pe Via Transilvanica până la Jeica, să faci bucla Gust de Teaca, pe la producători și pe la obiectivele naturale și de patrimoniu și pe urmă să ajungi din nou în Via Transilvanica.
2: Aici, pentru că suntem, eu zic că înainte de toate, Puntea este emisiunea care unește, dar este o emisiune educativă. Și aș vrea, Cristi și Răzvan, cu ajutorul vostru, să le deschidem un pic ochii oamenilor și urechile mai ales și să le explicăm, pentru că de multe ori sună pompos, Teaca Summer Party. Deci Teaca Summer Party, ca să înțelegeți, a fost o petrecere făcută pe un câmp, da? Cu niște baloți de paie în jur, cu niște beculețe foarte fain trase, cu două baruri, da? Unde venea lumea și petreceau o noapte, două, cât se simțeau bine, da? Adică să nu vă imaginați Antoldu. Bă, ne trebuie logistică, trebuie să aducem Antoldu. Nu. Ferma Câmpean, da, care întâmplător este parte din TSP, din Teaca Summer Party, este o fermă, oameni buni. Vă imaginați o fermă, că poate mulți și mi-ați... Bine, no, cine știe ce e la ferma respectivă? Nu. Este o fermă, cum găsim în Bistrița Bârgăului, cum găsim în Vârșolț, cum găsim în Mărișel Cluj. Este o fermă, o fermă cu garduri din acelea de lemn, cu gardurile, cu fir de curent, cu vaci, cu miros, cu... E o fermă. Livada Teta este o livadă, i-au găsit... Teta, sună interesant și așa. Să nu vă imaginați că este... Bă, stai să vezi... E o livadă. Chestia e cum promovezi și ce amploare îi dai acestui nume. Toate sunt niște lucruri normale, da? Cramele, Țaig și Valea Ascunsă. Știi, crame. Nu vă gândiți că intrăm ca și la Chișinău, 12 km pe sub pământ, mergem cu autobuzul prin cram. Nu se întâmplă. Este un lucru simplu, că aici vreau să ajung. Mulți, eu cred că nu-și dau seama de potențialul pe care l-au.
0: Asta era skepsisul și întrebării mele cele mai de 5 minute, întrebarea cum facem din povestea asta să le transmitem celor care îs localni sau jucători pe plan local, că ei pot să facă oricând o destinație dacă au, să spun așa, povestea asta sau viziunea în comun. Că până la urmă am vorbit de comunitate. Deci cei mai mult de 5-6 oameni strângi la un loc, poți să zici că e comunitate. Și acolo povestea lui Cristi cu sămânța, dacă găsești comunitatea potrivită, adică pământul fertil și arunca sămânța cu siguranță, poate nu în timpul care l-ai vrea tu sau în perioada care l-ai vrea tu, dar tot o să iasă ceva. Eu stau și mă uit și acum repet încă o dată ce am zis mai devreme, e foarte important când ai o idee bună, poți să ai ideea de sute de milioane de euro care dacă ai aruncat-o undeva unde nu-i,
2: da, nu e solul fertil,
0: nu e productivă,
2: da.
0: Poți să ai idee foarte măruntă, să o arunci unde trebuie, oamenii o joacă, o decantează, spun așa, și iasă un produs. E, din punctul meu de vedere, destul de simplu dacă ai comunitățile.
2: Revenind, Cristi, care este povestea pe termen mediu și lung? Adică v-ați strâns, v-ați pus la masă, ne poți dezvălui din planuri, încercați să atrageți oameni noi, încercați să aveți vreo viziune, ceva, proiecte noi, habar n-am, nu știu, care e viziunea?
1: Viziunea e de a face lucrurile în comun, de a promova produse în comun și de a le aduce pe masa și în casele oamenilor, tot așa. Adică cine... nu știu, descoperă vinul de la Teaca, să descopere și brânza care acum a fost, are indicație geografică, cum se cheamă?
2: De origine.
1: Așa. Și atunci fiecare se potențiază pe fiecare și când unul dintre cei din grup dorește să organizeze ceva, ceilalți să-l susțină, să vină cu stand, să vină cu produse și în felul ăsta să avem și o bază logistică comună și un calendar de evenimente comun și o direcție a la lung comună.
0: Am putea da un exemplu chiar de ieri, în paralel cu tine a mai fost un eveniment
2: super, Olimpiu
0: Simeon, foarte, foarte fain, Festivalul Dovleacului la Tonciu, care e organizat de unul dintre membrii activ foarte tare în zona gustului de teaca, dar el a schimbat un pic macazul, să-i spunem așa, dacă suntem la trenuri, și de această dată, în cadrul evenimentului, a folosit cât mai mult produs de teacă. Deci a adus jucătorii din...
2: Știi pentru ce îl apreciez cel mai și cel mai mult și e un exemplu de așa, da, pe Olimpiu Simionca și Simis și tot ce a făcut el? Eu mi-aduc aminte, în urmă cu 3 ani de zile a organizat prima ediție a festivalului, da, Dovleacului.
1: În urmă cu 4 ani a fost prima ediție pilot.
2: Exact.
1: Apropo de ce spuneai, că merită o paranteză aici. Spunea de Teaca Summer Party. Fost o petrecere între prieteni. Au fost 30 de prieteni la început. La Simis, primul festival, a fost o petrecere între prieteni. Au fost ei și încă 10 familii. Țin minte că eu am filmat atunci.
2: Bravo.
1: Și de la petrecerea între 10 familii au ajuns, ce ai văzut ieri,
2: câteva mii de oameni. Exact. Câteva mii de oameni, dar ce vreau să spun? Simionca Olimpiu nu s-a dat bătut și nu s-a lăsat nici descurajat. Să ne aducem aminte că a avut o ediție în care a plouat și a fost frig și ceață și puțină lume și așa mai departe.
0: Prima, cred că, cea de acum 3 ani, public.
1: Da.
2: E, după, totul s-a transformat și a început să ia o amploare. Mergeam ieri cu soția și vedeam multe mașini pentru o zi de weekend. Erau prea multe mașini pe drumul național. Și mă întreba, zic, Doamne, dar ce cu aglomerația asta? Zic, uite, la oamenii ăștia toți o să meargă la festival Dovleacului. Zice, du-te, mă, unde se duc ăștia atâtea mașini la festival? Zic, hai să vezi. Și am ajuns pe drumul care leagă cumva Galații Bistriței de Tonciu. Acum, cei care sunt localnici știu despre ce este vorba și că nu e un drum foarte tranzitat, că nu prea ai unde să te duci, numai dacă te duci în Tonciu, că în rest e mai rău drumul prin vârful dealului și așa mai departe. Și am văzut acolo o coloană de mașini. Doamne, dar ce e aici? Adică aici e intrarea în eveniment și în festival și de asta pentru că dacă mergi în orice altă zi a acestei săptămâni, aici e pustiu, nu te întâlnești cu o mașină. E, și a reușit, prin perseverență, să adune mii și mii de oameni. Și asta e dovada faptului. Și prin ce a adunat? O mâncare bună și de calitate. Niște produse excepționale, da? Cu semințe, cu ulei de Dovleac, cu tot. Dar dacă stai să dai un zoom out, da? Tu te ocupi și de producție video. Ce a fost de fapt acolo? Un câmp. 50 de baloți de paie puși exact cum trebuie și unde trebuie, o chestie acoperită în care a vărsat câteva tone de porumb să se joace copiii, dovleci împrășteați peste tot, da, pe tot câmpul, și activități făcute din dovleac. O chestie simplă, deci nu a fost o chestie, stați să vedeți ce logistică ne trebuie aici, trebuie să-l chemăm pe nu știu ce artist și pe nu știu care și să mai vină să vedem de unde vine aia cu gonflabilele și aia cu aparatul de dat cu pumnul. Nu.
1: Poți să zic unde sunt aparatele alea? Sunt oraș în 3 locații strategice.
2: Dar ca și idee, asta să înțeleagă oamenii. Bă, nu trebuie logistica aceea, nu, evenimente faine și simple.
0: Da, Olimpiu face bine ce face, are un grup așa lângă el cu care din câte știu eu se consultă și văd că iau lucrurile bune din povestea asta și le pun în manoperă exact cum trebuie și poate cum nu le fac alții, exact ce ziceai tu despre, poate noi nu ne-am dat seama sau cei care au fost acolo ca vizitatori că ceva era un pic straniu, nu la fel ca și alte evenimente, de fapt era exact chestia care ziceai tu, nu erau gonflabile, nu erau aparatele alea minunate, e dat cu pumnul, nu ne înțeleg nici în ziua de azi, dar mă rog.
2: Hai să ne punem altă întrebare și vă pun și vouă aceeași întrebare. Uite Cristi, uite Răzvan, pentru că tu ești și director ADI Turism în Bistrița Năsăud și tu te ocupi de astfel de evenimente și așa mai departe. Spuneți-mi, o comună din Bistrița Năsăud care a strâns la zilele comunei mai mulți oameni decât a strâns Simis la evenimentul acesta?
1: Răzvan știe.
0: Da, nu putem compara așa.
2: Compară și o să deci, vezi că nu a strâns
0: de, niciun. De obicei, la zilele comune, susținerile comunelor, sau mă rog, ce o fi ale, sunt foarte multe organizate din bani publici, care
2: da,
0: nu au...
2: Da, asta vreau să-ți spun. Și câți au strâns atâția oameni? Câți?
0: Nu foarte mulți.
2: Niciunul, eu îți garantez că niciunul.
0: Și în condițiile în care alea sunt evenimente pe bani mulți, cu intrare liberă, unde poate mai sunt și ceva mucangel pe acolo, lucru care mie nu-mi place. În cazul de față avem altceva, e o inițiativă privată, susținută de administrația locală de acolo, cât a putut primăria Galații Bistriței. Domnul primar era printre oameni acolo, l-am văzut ieri și foarte fain, îl felicit pe că ajută inițiativele astea. Mulți ar trebui să facă la fel.
2: Dar și atunci nu stăm să ne gândim, Răzvan, că mi-ai răspuns la întrebare, niciunul.
0: Da.
2: Hai să ne gândim la întrebare, de ce au ales oamenii să se ducă la Festivalul Dovleacului să plătească 25 de lei intrare?
1: Da, vei da, și produs și... de banii aia.
0: Deci okay, cumpărai un produs. Practic.
2: Ok, da. Cumpărai un produs, erai obligat să cumperi un produs, da?
1: Da.
2: Dar de ce te-ai duce acolo? Să fiu eu obligat să-mi cumperi produsuri, n-am nici aparatul de dat cu pumnul și nici nu-mi cântă nu știu ce artist, când pot să mă duc la zilele comunei, gratis. Văd și cu primarul să-mi dea și o bere și poate să mănânc și un ceaun gratis. De ce?
1: Destul de simplu, pentru că a fost un loc care a avut un concept.
2: Bravo.
1: A fost un festival adresat familiei.
2: Bravo.
1: Te duceai acolo, intrai, treceai de poarta cu păpușoi, cu porumb, și copilul era liber, alerga pe dealuri, nu-l mai vedeai două ceasuri pe acolo. Corect. Aveai timp să mergi să bei un pahar de vin dacă aveai șofer.
2: Corect.
1: Sau să mănânci o ceafă de mangaliță.
2: Da, bună.
1: Și atunci a fost o zi petrecută extraordinar în familie.
2: Eu cred că ar trebui mult să-și ridice puțin semnele de întrebare. Băi, de ce zilele comunei nu mai adună oameni? Sunt genul de om care organizează, deci nu vă gândiți. Sunt organizator de zile ale comunei. Am fost la 10 anul acesta. Nu mai adună. Pentru că s-au plictisit oamenii de aceleași concepte, aceleași chestii și așa mai departe. Genul de evenimente aduc. Aduți aminte, Răzvan, când era Radio Someș pe la Sala Polivalentă, și într-o seară la un șpriț, niște oameni s-au gândit ei să facă un festival al usturoiului, dacă îți mai aduci tu aminte, da? 2012 era conceptul, 2013. Îți mai aduci aminte ce nebunie a fost atunci în pasul Tihuța, da?
0: Da, mi-am
2: făcut
0: plăcere,
2: tot
0: da.
2: La fel cu producător local prima ediție, dacă îți aduci tu aminte. Cu toți cei care veneau...
0: Multe ediții după.
2: Da, dar în primele ediții au fost doar cu producătorii locali, cu asociațiile crescătorilor de animale care au venit și au făcut ei de mâncare
0: da,
2: mai departe.
0: Ocole silvice, ce mai rog.
2: Exact.
0: Da, vremuri.
2: Da,
0: vremuri
2: da
0: faine.
2: Acestea cred că sunt conceptele care contează și care prind. Sunt frumoase și restul evenimentelor, n-am nicio treabă cu ele.
0: Pe lângă, de obicei, de fapt, întotdeauna conceptele le generează cineva. Clar, comunitățile închise, cele care s-au blindat cumva și ei vin cu un produs, că el cred în el. Nu e un alt format să-l importe, să-și îl pună, cum zici, de zile comune. Zile comune, practic, cum sunt într-un sat sau comună, în scenarii peste tot, aceeași scenă, aceleași becuri, cred că e una singură care merge peste tot. Dar nu vezi partea aia de apartenență, nu vezi grupul din spatele inițiativei, nu vezi povestea asta de ADN a evenimentului sau de ADN al comunității care l-au dezvoltat. Sau grupul e restrâns. Și atunci un om sau un grup care pune pasiune, se gândește, el și riscă foarte multe. De exemplu, evenimentul de ieri, dacă beneficia de o vreme nepotrivită, adică o ploaie, s-ar fi putut să fie un mare eșec și o mare pierdere pentru cel care l-a inițiat și l-a pus în manoperă. Sunt riscuri, dar toate se fac cu oameni. Revenim la povestea noastră, oamenii.
2: Bun, dar aici știi ce vreau să-l întreb pe Cristi. Cristi, cum ai vedea tu genul de evenimente și ceea ce ați făcut și voi? Pentru că revenim la titlul emisiunii, Puntea. Le vedeți oarecum singulare, adică Teaca să aibă evenimentele ei, Galații Bistriței să aibă evenimentele ei, Lechința evenimentele ei, sau oarecum la un moment dat vedeți și un mare eveniment, așa cum era Festivalul Usturoiului, care aduna o vale întreagă, da? Erau toți primarii de pe Valea Bârgăului, se strângeau, bă, hai să facem conceptul acesta de eveniment. Cum vezi și cum simți tu lucrul acesta?
1: Depinde foarte mult ce ne propunem. De multe ori, cel puțin în orașele astea mai mici, ne gândim la termen scurt și foarte scurt. Facem zilele comunei, cât țin, ce rămâne după. Am făcut kermeză, un chef, și la o săptămână s-a uitat. Ce-a făcut Olimpiu cu Festivalul Usturoilor, nu știu dacă v-ați gândit așa...
2: Dovleacului.
1: Așa, Dovleacului. Mi-a rămas usturoiul de la amici. El, felul în care l-a gândit, are o bătaie de cel puțin 10 ani. În primul rând, pentru că are o mare latură educativă. Prin tot ce a făcut cu Dovlece acolo, i-a pus pe copii de eu manevrat, da, în orice fel. Deci copiii aia 10 ani de acum, ei vor ști cum e un dovleac, cum arată pe interior, cum e sămânța, tot. El și-a promovat produsul ca omul să țină minte produsul lui, să-l cumpere și peste 10 ani, și-a fidelizat niște oameni. Noi, când ne gândim la un eveniment, trebuie să ne gândim, ok, mă interesează acum sau mă interesează peste 10 ani care va fi rezultatul. Și cred că ar trebui să mergem mult mai mult înspre direcția asta. Să vedem ce va fi în perioada, ai, primul an plouă, al doilea an e așa, al treilea an o să meargă mai bine. După aia, de la al patru, al cincilea an încolo, o să ai rezultate. TSP-ul are 12 ani până au ajuns la nivelul ăsta. Noi, cu povestea vinului, am fost la ediția a patra acum, până să ajungem să arate bine. Deci trebuie să gândim evenimente care să funcționeze cel puțin 10 ani de acum încolo.
2: Perseverența.
1: Și perseverența, dar și să fie ceva valoros, nu numai să faci așa, am făcut anul ăsta, eu înțeleg și latura asta, că în zona comunelor trebuie să faci evenimente cumva și pentru promovarea, nu știu, a primarului sau așa, evenimente de genul care să aducă voturi. Dar dacă ai gândit un pic diferit, hai să nu fac să-mi aduc mie voturi, ci ca lumea să se simtă foarte bine și să fie ceva valoros pentru comună, oricum o să îl voteze oamenii respectivi, fără să fie explicit. Pentru că tu ai adus valoare. Deci cred că ar trebui gândite și dacă sunt... Eu sunt de acord cu festivalele mici, nu trebuie festivale mari.
0: Da, de acord și eu cu povestea asta.
2: Deci, da.
1: Genul ăsta de cum au fost... Cred că la Olimpiu e maxim cât ar trebui să fie, cum a fost duminică. Deja dacă, și așa din discuțiile cu el, crești mai mult,
2: apar problemele,
1: e
2: mai greu de gestionat. Cu siguranță, da. E mult mai greu de gestionat. Mai avem un minuțel din emisiune, Răzvan.
0: Dar nu putem să prelungim un pic. Începe de undeva și nu ajungem niciunde. Povestea noastră e puntea. Adică puntea începe dintr-un loc, dar trebuie să avem și un corespondent dincolo. Aș întreba scurt, din punctul tău, Cristi, de vedere. Vorbim de patrimoniu. Vorbim de patrimoniu feroviar. Trebuie conservat sau pus la muncă? Asta e și în orice altfel de direcție, că vorbim de o biserică, că vorbim de nu știu ce obiectiv am mai găsit noi prin zona rurală a județului, dar ce te facem cu ele? Le avem, ele sunt. Ziceam mai devreme Petrică de biserica de la Archiud, nu Archiud, biserica de lemn de la
1: Vudurleni.
0: O ținem închisă sau punem la treabă și o facem obiectiv real, turistic, în cadrul unei destinații?
1: Și orice obiectiv este o resursă, trebuie pus la treabă.
0: Bun. Ceea ce nu se întâmplă acum în comunitățile mici, care semi-izolate, să spun așa. Cum facem noi, cum crezi tu că ar trebui să facem noi, să stimulăm niște oameni ca să vadă obiectivul din imediată apropiarea lui, comunitatea locală de acolo, și să-l apreciază ca un obiectiv din cadrul unei destinații funcționale, că e obiectivul de valoare destinației în final. Cum facem chestia asta?
1: Nu știu. Depinde de comunitate.
0: Pe asta e. Noi trebuie să facem o poveste, o caravană de informare foarte mișto și foarte adaptată vremurilor noastre, ca să sesizăm comunitățile că la ei în comună sau în zona lor există obiective care alții le-ar vizita și le-ar exploata într-un mod corect, plăcut, dar și recunoscibil pe harta turistică a țării, până la urmă, că despre asta vorbim.
1: Caravana de informare e primul pas. Și aici aș da exemplu Biserica Fortificată din Vermeș, unde avem ambulanța pentru monumente, da. Bistrița Năsăd, da, care lucrează de 5 ani la obiectiv și încă localnicii tot nu văd importanța ei. Cred că aici intră strategia la nivel macro de, okay. de strategia turistică, adică momentul în care tu gândești niște circuite și duci niște oameni și creezi niște locuri de muncă pentru obiectivele respective, să ai pe cineva care să-ți deschidă, să-ți povestească despre obiectivul respectiv, pe urmă și localnicii vor vedea, băi, uite, ce văd oamenii ăștia așa interesant la biserica din Budurleni. Și după aia vorbesc cu ei și o să văd, bam, pictura de la 1700, ceva de genul. Nu, păi asta e aici de când lumea. Da, dar uite ce e de o importanță majoră.
2: Da.
0: Deci noi trebuie să facem, pe lângă campania asta de care zici tu de informare, noi trebuie să facem prima dată să fim turiști în județul nostru, noi să mereu să ne apreciem lucrurile și chiar să ne... Știu că poate e un pic pervers să povestea asta. Să ne transpunem noi în locul turiștilor, să arătăm comunității că suntem curioși de lucrurile care le au în imediat apropiere, ca ei să vadă a doua zi sau a doua zi, imediat pe ce am plecat noi, cu alți ochi povestea care e în jurul sau poate chiar în spatele casei în multele cazuri.
2: Ar mai fi multe de spus, Cristi, îți mulțumim.
1: Și eu m-am simțit tare
2: și
1: bine.
2: Și mult succes.
1: Voi. Să fie.
2: Să sperăm că vom trăi vremurile când să mergem cu mocănița regulat.
1: Păi, noi avem un mesaj pe o plachetă în gara din Teaca, întotdeauna va fi un tren după ultimul.
2: Frumos, bravo. Mulțumim încă o dată, Cristi Moldovan. Mulțumim, Răzvan.
0: Da, mulțumesc și eu tuturor celor care ne ascultă și implicit vouă care ați fost, sunteți de fapt atenți cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Important.
2: O zi excelentă tuturor ascultătorilor. Rămâneți alături de Radio Someș și mai ales de emisiunea Puntea, emisiunea care unește.
3: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online. Ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Racșa e un tărâm fascinant care duce mai departe tradiția noastră românească. Oșenii de acolo pleacă în Anglia la lucru, dar coconii rămân pe mâini bune, sigure, sub oblăduirea bisericii. Spre deosebire de alții din țară și județ, oșenii se întorc și își îmbunătățesc puțin câte puțin viața, nivelul de trai. La cununia civilă merg tinerii și alaiul în straie oșenești, iar la biserică vine mireasa în rochia de mireasă. Se face taina Sfântului Maslu și oamenii participă rugându-se pentru sănătate și pentru iertarea păcatelor. Racșa este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Racșa, Reședința și Racșa Vii. Comuna a fost înființată în primăvara anului 2010 prin separarea celor două sate de comuna Orașul Nou. Comuna Racșa este situată în partea de nord-est a județului Satu Mare, în depresiunea Oaș. Localitatea Racșa apare pentru prima dată sub denumirea Racoș, în documente din 1493. Dacă am asemănat țara Oașului cu un cerc și am fixat busola în centrul lui, Racșa ar ocupa poziția sudică. Călătorul care coboară dealul Mujdemilor, venind de la șoseaua DN19 dinspre Satu Mare, are o plăcută priveliște, descoperind pe dealurile ce se văd dincolo de Orașul Nou, casele răsfirate ale unei comune și ale unui sat. Este comuna Racșa și satul Racșa Vii. Dacă un geograf al nostru a făcut afirmația că dăinuirea poporului român în acest colț de lume este o minune și un miracol al istoriei, același lucru se poate afirma despre răcșeni. Deși răcșenii au avut timp de sute de ani contact permanent cu oameni de altă limbă și mentalitate, cu alte datini, nu și-au lepădat tradițiile strămoșești în pofida încercărilor de deznaționalizare, accentuate mai ales pe la mijlocul secolului XIX până la 1918. Timp de 600 de ani nu s-a consemnat nicio căsătorie mixtă. Răcșenii, ca și ceilalți oșeni de altfel, și-au păstrat de-a lungul istoriei ceea ce are mai scump un popor, limba, credința, adică legea românească, datinile și portul popular. Racșa e o comună superbă, cu oameni hotărâți, veseli și foarte ospitalieri, care se ocupă în special cu agricultura și creșterea animalelor, iar obiceiurile de nuntă, țâpuriturile, portul și dansul popular reprezintă comori inestimabile ale localității. Primăria și Consiliul Local, oameni destoinici și cu viziune, accesează fonduri europene nerambursabile pentru investiții în asfaltare străzi, alimentare cu apă potabilă, canalizare și stație de epurare, educație și turism. La Racșa putem găsi multe locuri interesante. Biserica Ortodoxă din Racșa a fost ridicată în secolul XIX, între anii 1849-1865. Construirea ei a început în primul an după Revoluția Pașoptistă, prin truda și osteneala vrednicilor oșeni ai acestor

0: oferind o experiență unică turiștilor dornici de autentic și frumos. Biserica a fost întotdeauna centrul vieții și stâlp de credință, luminând cu ardoare viețile peste secole, pentru că se spune că la Racșa, în țara Oașului, preotul și oamenii au un suflet mare cât biserica. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut!
4: Știu!
3: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciul Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Baumit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
5: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
3: Mie mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
9: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
8: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce până în comuna Viișoara, județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Roman. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit în comuna noastră, vă mulțumesc că pașii v-au adus din nou în comuna noastră, mai ales acum într-o zi de toamnă frumoasă și care este frumoasă atât din punct de vedere al anotimpului toamnei, care înseamnă recoltă, care înseamnă timp frumos pentru toți oamenii.
1: Ne bucurăm tare mult că am ajuns la nivelul comunității din Viișoara, domnule primar, și pentru că știu că este o comunitate unde se lucrează intens, vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Suntem angajați în mai multe lucrări, pe mai multe paliere, dar aș vrea să le enumăr într-o ordine care îmi vin în minte. Vreau să vă spun că locul de muncă a viișoreanului și a țăranului, a omului de la țară, este câmpul și am reușit până acum să pietruim aproximativ 10 km de drumuri de exploatație agricolă. Lucrarea este în curs de efectuare. Vrem să ne oprim undeva la 15 km și credeți-mă că avem un feedback pozitiv din partea proprietarilor de teren. Noi întotdeauna am considerat că trebuie să creăm condiții pentru ca cetățeanul de la țară să poată să ajungă la terenul lui în condiții optime. Și mă bucur că am luat inițiativa ca în acest an să pietruiesc cât mai mult din drumurile de exploatație agricolă. Referitor la alte proiecte, vreau să vă spun că suntem în curs de achiziția unui buldoi excavator prin Gal, Poarta Apusenilor. Suntem la faza, deci am făcut toată birocrația, suntem acum la faza de achiziție directă și în cel mai scurt timp, împreună cu firma de consultanță, vom aduce în Viișoara un buldoi excavator nou. De asemenea, suntem în curs de proiectare prin ADR-ul. Am primit banii pentru proiectarea unei săli de sport la școala română pentru copii, fiindcă în ciclu primar la școala română din Viișoara sunt peste 200 de copii și la școala respectivă nu există sală de sport și trebuia să vină la școala mare. Deci în prima etapă vom fi finanțați pentru proiectare, urmând ca în etapa a doua să fim finanțați pentru punerea în aplicare a proiectului, respectiv realizarea acestui proiect. Ne bucurăm. E o lucrare care începe din toamna asta și durează 2-3 ani, dar nu-i târziu niciodată. De asemenea, avem o lucrare urgentă la primărie, fiindcă noi am avut centrala la primărie de vreo 20 de ani, e necesară schimbarea. Chiar acum, după ce termin interviul cu dumneavoastră, intru cu comisia de achiziții, avem două oferte și vrem să nu ne prindă iarna cu centrala veche, vrem să montăm o centrală nouă la primăria din Viișoara. Și nu în ultimul rând vreau să vă spun că finalizăm o achiziție pentru modernizarea ultimilor străzi. Deci când vorbesc de modernizare mă refer la asfaltare străzi din comuna Viișoara, respectiv satul Urca, pe o lungime de 2,5 km și cu asta am încheiat asfaltarea tuturor străzilor din comună. Această investiție se realizează din bugetul local. Și chiar înainte de a intra în legătură cu Radio Someș, am primit vestea că ni s-a acceptat, adică am depus un proiect pentru capacitate de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie solare cu capacități de stocare. Este un proiect care este finanțat prin Fondul de Mediu și sperăm să fim declarați eligibili, că acolo merge pe criteriul primul venit, primul servit. Și ca să închei, că după aceea se va zice că ne lăudăm, în sfârșit, după lupte seculare care au durat vreo 2 ani, am reușit să finalizăm proiectul tot pe mediu, instalarea 4 stații de încărcare electrice în comuna Vișoara, 3 stații în Vișoara și o stație în satul Urca. Pe lângă aceste lucruri pe care sau proiecte pentru care ne-am zbătut foarte mult timp, avem lucrări de întreținere, de reparații trotuare, de plombări la străzi și ne bucurăm că acest an pentru comunitatea din Vișoara a fost un an deosebit din punct de vedere agricol. Deja am avut, cum mai spuneam și altă dată, niște producții foarte bune la culturile de toamnă, la rapiță, la floarea soarelui, s-a trecut la recoltarea porumbului, unde ne promite producții bune și au început fermierii mai mari chiar să facă însămânțările de toamnă. În Vișoara se muncește de dimineața până seara și de seara până dimineața.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Ioan Roman, să auzim vești bune din partea comunității din Vișoara și nu vreau să închei intervenția fără să vorbim despre un lucru foarte frumos care urmează să se petreacă, mai exact deschiderea primului punct gastronomic local din comuna Vișoara, județul Cluj. Să vorbim puțin și despre mâncare, zic, în cele ce urmează. Deschidere care urmează să aibă loc sâmbătă, în data de 3 octombrie.
2: Ce să vă spun, ne bucurăm că sâmbătă se va inaugura în Vișoara primul punct gastronomic local. Și nu este întâmplător acest lucru, pentru că am reușit împreună cu șefii de la Gal Porta Pusenilor să aduc de mai multe ori în acest an în comuna Vișoara cu ocazia zilei recoltei sau cu ocazia organizării unor târguri, cum se zice aici, de peste an, să aduc producători și din alte zone și a venit chiar cetățeni care au puncte gastronomice în comunele din jurul nostru. Și ne bucurăm că doamna Duca din Vișoara s-a angajat în această muncă. Eu zic că nu e ușoară și foarte, adică e plină de responsabilitate. Și ne-am bucurat că ne-a anunțat domnul primar. Bineînțeles că am sprijinit și noi la nivel de comuna Vișoara cu tot ce am putut, în așa fel, ca să poată să-și finalizeze proiectul. Domnul primar, în 3 octombrie vă invit la deschiderea punctului gastronomic local la noi acasă. Eu am fost acum o lună sau luna trecută, am fost în comuna cea mare, unde am văzut un lucru asemănător și chiar să știți că va avea un impact extraordinar asupra relației dintre producătorul de mâncare și consumator. Pentru că încă noi nu înțelegem și poate mulți încă nu înțeleg rolul punctelor gastronomice locale. Consumatorul poate să-și procure alimente de bună calitate, alimente naturale, ecologice, de la oameni serioși, oameni care pun tot sufletul în a produce bucate de calitate, produse de calitate și ar fi foarte bine ca orășanul să aibă relații directe cu cetățeanul de la țară, de la care să-și cumpere cartoful, să-și cumpere porcul, ouăle, pasărea, etc., și atunci se creează un feedback între oraș și sat și cât mai mulți orășani pot să meargă să cumpere de la satul românesc, nu să meargă să cumpere din supermarketul tot felul de produse din alte țări. Cred că ar trebui încurajată și noi ne bucurăm că fiind Comuna Vișoara, am început. E un început timid, dar e un început.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar, și țin să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu mare drag oricând doriți. Numai bine vă dorim până atunci și vă așteptăm cu vești la fel de bune și pe viitor.
2: Și eu vă mulțumesc că ați poposit în Comuna Vișoara și aș vrea prin intermediul dumneavoastră să dedic o melodie tuturor vișorenilor și nu numai, ci tuturor ascultătorilor Radio Someș. De când mă știu am jucat de Maria Sfântean Faghiura. Vă mulțumesc mult!
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim! Doamne ajută!
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Roman, primarul Comunei Vișoara, județul Cluj. În cele ce urmează, ascultăm melodia pe care domnul primar Ioan Roman o dedică tuturor ascultătorilor noștri și, bineînțeles, cetățenilor Comunei Vișoara, județul Cluj, Maria Sfântean Faghiura, De când mă știu am jucat. O ascultăm chiar acum.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.

0: Zi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Complimente și tensiuni politice înaintea votului pentru noul guvern. Siegfried Mureșan își pregătește guvernul pentru vot în timp ce PSD respinge acuzațiile privind o posibilă intervenție americană în politica de la București. Mai sunt doar câteva zile pentru abonamentele gratuite la transport în Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc îi îndeamnă pe elevi să profite de automatele stradale înainte de aglomerația din octombrie. Primarul Doru Dăncuș face pasul decisiv pentru primul aquapark din municipiul Baia Mare. Primăria a semnat contractul pentru investiția de peste 107 milioane de lei.
3: Acum știrile pe larg. Vicepremierul desemnat din partea UDMR Tanțuș Barna l-a lăudat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru condiția sa fizică. Declarația a fost făcută sâmbătă 26 septembrie la Parlament, unde Tanțuș Barna l-a însoțit pe Siegfried Mureșan la depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. Vicepremierul desemnat a spus că dintre premierii și premierii desemnați cu care a lucrat, Siegfried Mureșan este cel mai bine pregătit din punct de vedere fizic. Tanțuș Barna a făcut referire și la ritmul alert în care premierul desemnat s-ar fi deplasat pe holurile Parlamentului, spunându-i în glumă că l-așteaptă pe munte atunci când vor avea timp. Cu detalii vine vicepremierul desemnat Tanțuș Barna.
5: Domnule prim-ministru, dați-mi voie să menționez faptul că am lucrat cu foarte mulți premieri și premieri desemnați. Sunteți cu condiția fizică cea mai bună dintre toți. În minutele trecute, presa a avut ocazia să vadă că domnul prim-ministru face față și la propriu acestor eforturi și ne-a condus pe holurile Parlamentului la o viteză la care, sincer, nu mă așteptam și vă aștept pe munte când mai merg să mergem împreună, când o să avem timp în viitorul apropiat.
3: Într-o altă declarație făcută duminică 27 septembrie, Siegfried Mureșan a reacționat la afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, referitoare la informațiile publicate de The Wall Street Journal despre declarații atribuite ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Siegfried Mureșan a spus că votul de săptămâna viitoare asupra noului guvern reprezintă, în opinia sa, o ocazie pentru PSD și Sorin Grindeanu să demonstreze că deciziile lor privind guvernarea nu au fost motivate de interese străine. Premierul desemnat a precizat în același timp că își dorește relații strânse cu toate statele membre ale Uniunii Europene, cu Statele Unite și cu celelalte democrații liberale pe care le-a descris drept parteneriate pe picior de egalitate în beneficiul românilor. Sorin Grindeanu a respins acuzațiile privind o eventuală înțelegere cu partea americană pentru înlăturarea guvernului Bolojan și a calificat informațiile drept o tentativă de manipulare. Schimbul de declarații are loc înaintea votului din Parlament asupra noului guvern.
4: Municipiul Baia Mare face un pas decisiv pentru realizarea primului aquapark din municipiu. Primarul Doru Dăncuș anunță semnarea contractului de finanțare pentru complexul de agrement acvatic Câmpul Tineretului, o investiție de peste 107 milioane de lei finanțată din fonduri europene. Proiectul, așteptat de ani de zile de băimăreni, va fi realizat pe amplasamentul fostului strand orășenesc, iar lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul următorilor 2 ani. Primarul Doru Dăncuș spune că, după luni de contestații, proceduri și procese, primăria Baia Mare a reușit să depășească blocajele și să ducă proiectul într-o nouă etapă. Contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuție are o valoare de 107.459.000 de lei, fără TVA. Din această sumă, peste 104 milioane de lei sunt destinați lucrărilor de execuție. Primarul Doru Dăncuș subliniază că administrația locală a continuat demersurile pentru ca proiectul să nu piardă finanțarea europeană, chiar și după anularea primului contract, în urma contestațiilor și a procedurilor judiciare. Edilul spune că, dintre cele 5 administrații din regiunea Nord-Vest care au primit finanțare pe această axă, Baia Mare a fost ultima care a semnat contractul de finanțare, dar este prima care ajunge la semnarea contractului de execuție. Perioada de implementare este de 26 de luni, 2 luni pentru proiectare și 20

0: Pentru luna octombrie, încărcarea abonamentelor pentru a evita aglomerația de la centrele de vânzare ale companiei de transport public. Începând de luna viitoare, abonamentele gratuite pentru elevi înscriși la școlile din Cluj-Napoca vor putea fi realizate doar la centrele CTP. Primarul spune că este de preferat ca abonamentele să fie pregătite din timp, mai ales că în luna octombrie se întorc și studenții în oraș, iar la centrele de vânzare este așteptat un număr mai mare de solicitări. Administrația locală subliniază că cele câteva minute alocate acum pentru încărcarea abonamentului pot însemna mai puține cost și timp câștigat în perioada următoare. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca beneficiază de această facilitate, iar primăria prezintă transportul public gratuit drept o măsură de sprijin pentru familii și pentru un oraș mai verde.
1: Vremea va fi în general frumoasă luni, 28 septembrie, nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade mai însorite, în special în prima parte a zilei. În regiunile vestice și nord-vestice, temperaturile se vor menține ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Diminețile vor fi răcoroase, iar izolat se poate forma ceață. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește până la valori plăcute pentru sfârșitul lunii septembrie, în timp ce în zonele montane vremea va fi mai rece. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără fenomene deosebite în zona de nord-vest. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, astfel că începutul de săptămână se anunță favorabil pentru deplasări și activități în aer liber. În ansamblu, luni avem o zi de toamnă blândă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi agreabile în timpul zilei și dimineți mai răcoroase.
0: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
7: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Peter Colciar, managerul de proiect Romanța Unește și totodată și pianist-dirijor în cadrul spectacolului care urmează să aibă loc, Maestrul și Măiastra, eveniment care urmează să aibă loc în data de 8 octombrie, începând cu ora 19 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Să rămână și mă bucur să salut comunitatea Radio Someș. Pentru mine este o premieră și abia aștept să ne cunoaștem, pentru că fiind și pianist și organizator de evenimente culturale, mă străduiesc tot timpul să, ca proiectul pe care îl inițiez să fie în primul rând util. Și asta este cel care mă conduce la rezultatele pe care le-am obținut până acum. Suntem la a doua ediție cu Festivalul de Romanțe, pot să spun deja festival, pentru că avem în patru orașe separate, ne-am extins și urmează încă alte patru orașe. Începem în 5 octombrie la Târgu Mureș, la Palatul Culturii, în 6 octombrie la Opera Maghiară din Cluj, în 8 octombrie venim la Bistrița, la Palatul Culturii și în 13 octombrie în Brașov, la Centrul Cultural Reduta. Dacă probabil sunt ascultători care sunt în alte zone ale țării, poate le surâde această idee de a participa. Da, spectacolul nostru se numește Maestrul și Măiastra, foarte, foarte sugestiv, reprezentând două mari simboluri românești, Constantin Brâncuș și Maria Tănase. Sunt foarte multe legende despre aceste două personalități. Noi o să spunem povestea de iubire care nu a fost spusă până acum printr-un spectacol teatral muzical cu dans împletit frumos, poveste de iubire care o să încânte publicul și își vor retrăi povestea lor proprie de iubire.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Peter Colciar, cum a luat naștere acest minunat proiect Romanța Unește?
2: Romanța Unește s-a născut din dorința de a sprijini acest gen muzical care este pe cale de dispariție. Din păcate constatam acest lucru și în zona noastră, Ardeal, nu există un astfel de festival care să sprijine în mod special romanța. Noi am crescut într-o comunitate maghiară unde de la bunici am primit o cultură care s-a transmis pe cale orală, și anume opereta. Avem o formație cu care activăm de peste 20 de ani. În toate comunitățile maghiare unde mergem, acest gen muzical are un foarte mare impact pentru acea comunitate, pentru că oamenii se identifică cu acel gen muzical. Noi creștem cu opereta. Și am stat și m-am gândit ce pot să fac eu pentru comunitatea românească. Și așa am descoperit romanța. În schimb, am constatat că românii nu le mai cântă la copii. Și atunci am zis, haideți să mergem noi către ei. Anul trecut am început cu un program cultural unde cu copiii din mediul rural am învățat un repertoriu de romanțe pe care le-am prezentat în comunitatea urbană. Ne-am dus la școli, ne-am dus la cămine pentru vârstnici, ne-am dus la centre pentru copii orfani. Am prezentat acest gen muzical, după care le-am invitat la un spectacol de gală de înalt nivel, unde pot să vadă și să cunoască acest gen muzical în splendoarea ei. Sigur, anul acesta am dorit să extindem această abordare a romanței să nu fie doar una tradițională. Și sigur, ne-a ajutat și calendarul cultural propus de către Ministerul Culturii, fiind declarat an Constantin Brâncuș. Lucru care ne-a dus cu gândul automat la relația de iubire cu Maria Tănase. Sunt foarte multe legende în jurul acestui, hai să spunem că deja unii spun că este un mit al acestei povești de iubiri. Unii contestă, alții documentează. Noi am denumit o poveste de iubire misterioasă, pentru că nu se știe ce a fost. Noi prezentăm o variantă prin care publicul să cunoască ce s-a întâmplat, dar mai mult decât prezentând o poveste de iubire, am ținut foarte mult ca filozofia celor două personalități să fie esențializată în spectacol. Astfel, filozofia lui Brâncuș și romanțele, în special din repertoriul lui Maria Tănase, vor fi prezentate ca o sinteză. Este un proiect interdisciplinar în care vom prezenta că cele două arte sunt una și aceleași, împart aceleași valori, amândoi s-au inspirat din folclor, amândoi au căutat să exprime prin, reducând la esență mesajul artistic, deci limbajul reducând la esență. La Brâncuș știm foarte bine, el nu a ascultat păsări, el a ascultat zborul. La romanțe, esența este emoția. Este acea emoție care îi va da forma finală piesei. Iar amândoi au căutat să exprime universalitatea. Și punând în paralel aceste două arte, am ajuns la concluzia că ele sunt, de fapt, două fețete ale aceleiași monezi. Și că ele împart mai multe valori decât par la suprafață. Sigur, pornim dintr-o poveste de iubire, dar o să ajungem să transmitem acest mesaj. Scopul era ca oamenii care nu au reușit să-l înțeleagă pe Brâncuș prin prisma experților din sculptură și din filozofie, noi să luăm romanța ca un vehicul emoțional și să le prezentăm similaritățile pe care ei, publicul larg în special, să le poată asimila și să-l înțeleagă și pe Brâncuș și pe Maria Tănase. Deci este un proiect cultural în care oamenii, dacă vin să vadă o poveste de iubire, sunt bineveniți. Dacă vor să asculte doar romanțe de calitate, sunt bineveniți. Dacă vor să cunoască o filozofie din spatele acestor principii care stau la baza proiectului, e foarte bine. Fiecare o să poată să-și ia din acest spectacol exact ceea ce își dorește. Și sigur, am încercat să adunăm artiști de cea mai înaltă calitate. Avem o orchestră de 9 persoane, membri ai instituțiilor de cultură de renume din țară, în special în Cluj-Napoca mergem cu artiștii din Filarmonica de Stat Transilvania, precum și artiști de notorietate din muzica lăutărească. La pian eu o să conduc acest ansamblu orchestral. Pe scenă, Maria Tănase și Constantin Brâncuș iarăși vor fi interpretate de către două personalități emblematice ale lumii culturale clujene. Mezzo-soprana Iulia Merca, care va interpreta pe Maria Tănase, îi va da glas romanțelor lui Maria Tănase. Trebuie să spun că nu știu dacă aș putea să fac o diferență în preferințe, dacă îmi place una sau alta mai mult. Pentru că e atât de fidel și atât de actual o prezintă pe Maria Tănase, încât publicul o să aibă o trăire foarte, foarte autentică. Iar aranjamentele muzicale făcute de maestrul Ursul Kalman pentru această formație, ansamblu de orchestră, îi va reda inclusiv caracterul lăutăresc. Deci este creat foarte, foarte armonios cu mesajul proiectului. Iar tenorul Sorin Lupu, care o să-l întruchipeze pe Constantin Brâncuș, trebuie să menționez că deja e cu barbă foarte mare și deja prin apariție o să se identifice cu maestru, iar faptul că o să și cânte, noi transmitem un mesaj latent, un mesaj ascuns. După cum am spus, principiile le împart. Brâncuș s-a inspirat din romanțe, adică este o legătură foarte mare. Și atunci au să transmită un mesaj că Brâncuș, dacă ar fi fost compozitor, probabil că și el ar fi scris romanțe.
1: Vreau să vă întreb, domnule Peter Colciar, dacă anul acesta romanța a unit muzica cu sculptura, anul viitor ce aveți de gând să unească romanța?
2: Anul acesta, într-adevăr, unește muzica cu sculptura. Este un an în care celebrăm cele două genii, Constantin Brâncuș și Maria Tănase. Anul viitor avem mai multe planuri, deja suntem în discuții cu anumiți parteneri, pentru că există o filozofie. Romanța este poezie pusă pe muzică. Vinul este poezie îmbuteliată. Și în acest context, anul viitor ne gândim să unească romanța și vinul.
1: De-abia aștept, să fiu sinceră, spectacolul Maestrul și Măiastra, dar și anul viitor sunt curioasă ce romanță vom trăi, pentru că vorbim despre spectacole tare frumoase. Anul acesta vorbim despre o poveste de iubire misterioasă, așadar, între Constantin Brâncuș și Maria Tănase, interpretați de Sorin Lupu și Iulia Merca. Vreau să vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, domnule Peter Colciar, să vă dorim să aveți parte de cel mai frumos spectacol în data de 8 octombrie, ora 19, la Bistrița și, bineînțeles, vă așteptăm alături de noi cu evenimente la fel de frumoase și pe viitor.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și abia aștept să cunosc publicul bistrițean.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Sperună!
1: Dragilor, alături de noi a fost domnul Peter Colciar, managerul de proiect Romanța Unește și totodată și pianist-dirijor care va fi prezent în cadrul spectacolului Maestrul și Măiastra, care urmează să aibă loc în data de 8 octombrie, ora 19 la Palatul Culturii din municipiul Bistrița. În cele ce urmează venim și cu o dedicație specială pentru un membru tare drag al familiei Someș și pentru fiica acestuia. Vorbim de domnul primar Lajos Breda, primarul comunei Vârșolț, județul Sălaj, care își aniversează astăzi, 28 septembrie, ziua de naștere, și pentru fiica acestuia, Melinda Dragoș, doctor în administrație, care și-a aniversat ziua de naștere duminică 27 septembrie. Le dorim un călduros la mulți ani, cu sănătate, bucurie și multe binecuvântări. Uitați că s-a nimerit și extrem de frumos. Ziua fiicei sale este la o zi distanță de ziua dumnealui și cred că nu se putea să primească domnul primar Lajos Breda un cadou mai frumos. Așadar, din partea familiei Radio Someș, cu mult, mult respect, le dorim să aibă parte de tot ce este mai frumos în această viață. Sunt o familie minunată, binecuvântată și ne bucurăm că putem să adresăm această dedicație unor membri îndrăgiți ai familiei noastre. La mulți, mulți ani încă o dată și pentru domnul primar Lajos Breda și fiica acestuia, Melinda Dragoș, ascultăm în cele ce urmează Marcela Vram, Am o mândră someșană.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsăud. La Simprocom primești servis în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsăud sau pe simprocom.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor. Locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orul m-a purtat câte țaranul și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Astăzi vom da cu banul, cu bănuțul simbolic, evident, ca să vedem ce localitate ne cheamă să o descoperim în dragul nostru Ardeal. Și alegerea cade pe Bănișor, o comună din județul Sălaj care, deși numele ei poate sugera o legătură cu banii, este mai degrabă asociată cu bogăția culturală și păstrarea tradițiilor. În fiecare an, la data de 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în curtea școlii din localitate are loc festivalul folcloric intitulat Dor de Cântec și de Joc, care a trecut deja de 20 de ediții. Pe scena festivalului urcă în fiecare an numeroase formații de dansuri din Cizer, Jibou, dar și renumitul ansamblu folcloric Meseșul. Manifestarea reunește ansambluri reprezentative, interpreți și grupuri vocale din întregul Sălaj, promovând totodată și talentele locale ca grupul vocal Dor. Intelectualii satului și-au făcut datoria și au pus în oglinda cărților viața comunei. Un adevărat cronicar modern al comunei Bănișor este Artemiu Vanca, fiul al satului, a cărui scrieri se remarcă prin atașamentul față de satul natal și prin preocuparea de a conserva în literatură universul spiritual al Sălajului. Ioan Viorel Iepure și Florian Onica, Sofia But și alții au scris despre satele Bănișor, Ban și Peceiu și și-au exprimat atașamentul și recunoștința față de aceste plaiuri sălăjene minunate. Comuna Bănișor are hotarele conturate în depresiunea Șimleului, în bazinul hidrografic al râului Ban, care este un afluent de stâng al Crasnei și este alcătuită din trei localități. Bănișor, satul reședință de comună situat la 30 de kilometri de municipiul Zalău, mai apoi Ban și Peceiu, ca sate componente. Bănișorul și Banul sunt pomenite documentar din anul 1213, sub denumirea de Vila Ban și respectiv Vila Banii. Pe la 1214 apare în înscrisurile vremii și Peceiu, care este menționat sub denumirea de Vila Peceli. Numele localității poate fi pus în legătură cu titlul de dregător din epoca medievală, Ban, și prima dată când îl auzim ne putem gândi la Mihai Pătrașcu, Banul Craiovei, care mai târziu avea să ajungă domnitor și să fie cunoscut ca Mihai Viteazul. Dar este puțin probabil ca numele comunei să fie legat de un rang dregătoresc din Muntenia. Denumirea de Bănișor a fost dat satului Ban atunci când o parte din locuitorii primului sat s-au desprins din vatra veche a satului și și-au întemeiat un sat nou de proporții mai mici, pe care l-au numit cu drag Bănișor. Viața culturală a bănișorenilor este împletită cu cea spirituală, pentru că oamenii de aici sunt buni credincioși și creștini dedicați, știind că soarta omului pe pământ este în mâinile lui Dumnezeu. În pace creștinească și armonie, oamenii acestor meleaguri au locașuri de cult care sunt vetre calde de întâlnire și de învățătură creștină. Biserica ortodoxă cu hramul Adormirii Maicii Domnului din satul Bănișor este ridicată între anii 1894-1896, pe locul unei vechi biserici de lemn care exista în sat înainte. Și este un monument istoric de arhitectură și credință remarcabil. Inițial, lăcaș greco-catolic, a trecut la ortodoxism după 1948, iar frumoasele și prețioasele picturi de interior datează din anii 1990. În satul Ban, component al comunei Bănișor, există o capelă greco-catolică, purtând hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care face parte din eparhia greco-catolică de Oradea. Capela este un lăcaș utilizat în continuare de credincioșii de rit greco-catolic din comună și din satele învecinate și reflectă prezența istorică a cultului greco-catolic în zonă. În satul Peceiu funcționează o biserică baptistă, parte a comunității baptiste locale care oferă spațiu de întâlnire, rugăciune și activități credincioșilor din comună. Cum șade bine spiritului ardelenesc cumpătat și echilibrat și la Bănișor în județul Sălaj, tradițiile păstrate în suflet și manifestate cu prilejuri sărbătorești se îmbină armonios cu modernitatea. În acest sens, primăria și Consiliul Local, factorii administrative ai comunei, lucrează zi de zi pentru o viață mai bună, mai ușoară și mai comodă pentru locuitorii comunei, adaptată cerințelor contemporane. Biblioteca comunală reprezintă un adevărat focar de cultură, iar primăria și-a asumat responsabilitatea renovării clădirii acesteia. O preocupare statornică a primăriei este sprijinirea tinerilor și a elevilor cărora li se acordă burse și li se asigură dotări moderne în școli. Eu spun de multă vreme că oamenii buni din administrația locală se cunosc după grija pe care au pentru copii și pentru cei vârstnici, pentru curățenie și sănătate. În comuna Bănișor din județul Sălaj, toate acestea se văd cu ochiul liber, iar orice călător își dă seama că oamenii de aici, credincioși și binevoitori, se îngrijesc unii de alții ca niște buni creștini. Planurile de viitor sunt multe și toate privesc creșterea binelui comun, dar până una alta, viața este bună și frumoasă în comuna Bănișor din județul Sălaj.
3: Hei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Palmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
3: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine?
4: De la Influent cu materialele.
5: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
11: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
12: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
11: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
12: Mega Titan, forța modelării metalelor.
11: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. We'll be right back. Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, în premieră, îl avem alături de noi pe părintele paroh Radu Boșcu, părinte paroh în cadrul Parohiei Ortodoxe Române din Baden bei Wien, Austria. Bine v-am găsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit. Salut pe această cale și pe ascultătorii familiei Radio Someș.
1: Este o bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră și vreau să le zic ascultătorilor că veți fi o prezență constantă pe undele Radio Someș și totodată și în familia Radio Someș. Și în cele ce urmează vreau să aducem în atenția ascultătorilor noștri un eveniment foarte important, reprezentativ și frumos, care urmează să aibă loc. Vorbim despre sfințirea Troiței Parohiei Baden bei Wien din Austria, luni 26 octombrie 2026, începând cu ora 13. Dar înainte să vorbim despre eveniment propriu zis și ce vor putea să trăiască credincioși în această zi minunată, vreau să vă întreb de la ce a pornit ideea acestui frumos eveniment.
2: Da, într-adevăr, așa este, așa cum se știe, foarte mulți români sunt plecați afară, sunt plecați în diaspora. Diaspora, să știți că înseamnă risipire sau împrăștiere și noi suntem pe aceste meleaguri pe care poate Dumnezeu așa a rânduit să fim aici. Dar iată că românii noștri dragi nu au uitat că au plecat de acasă și au venit cu ei, cu dorurile lor, cu credința lor și de aceea Patriarhia Română s-a îngrijit ca și afară, în Austria, cel puțin, și în Germania, să fie biserici ortodoxe. Deci, parohia noastră a fost înființată acum 5 ani de zile, parohia Baden bei Wien. Iar noi, după 5 ani de zile, când avem acești 5 ani de jubileu, prin bunăvoința părintelui catolic, la care noi suntem în chirie cu biserica, părintele Andreea Sornic, am putut să punem o troiță pentru slavă lui Dumnezeu și ca semn al credinței noastre românești pe aceste meleaguri ale Austriei. Este o troiță ridicată la Oberwaltersdorf, este o localitate lângă Baden imediat, pentru că bicircul Baden, adică cartierul Baden, are în componență vreo 15 localități. Troița este ridicată ca semn al credinței și recunoștinței față de Dumnezeu, dar și de prietenii români și austrieci. Evenimentul are o semnificație aparte, fiind organizat la împlinirea acestor 5 ani de pribegie, le spune eu.
1: Părinte Radu Boșcu, vreau să vorbim puțin și despre evenimentele care urmează să aibă loc înainte de evenimentul propriu-zis din data de 26 octombrie luni, pentru că știu că evenimentele vor debuta vineri 23 octombrie și se vor desfășura până în data de luni 26 octombrie, când va avea loc sfințirea Troiței, așadar.
2: Așa este. Evenimentele jubileu dedicate parohiei noastre, 5 ani de parohia Baden bei Wien, vor debuta în 23 octombrie de la ora 19 seara cu taina Sfântului Maslu, care va fi oficiată în sobor de preoți, urmând ca sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15, să lansăm un album jubileu, un album al parohiei noastre, adică un album în care am pus toate gândurile, toate pozele, toate lucrurile care s-au întâmplat pe parcursul celor 5 ani și va fi un prilej de bucurie, pentru că toate acestea însumează, de fapt, credința și prezența românilor ortodoxi în această parte a Austriei. Duminică 25 octombrie va fi de la ora 11 Sfântă Liturghie, la fel în sobor de preoți, iar luni, când va avea loc frumosul eveniment, în 26 octombrie, de la ora 11 va fi liturghia arhierească în prezența Preasfințitului Părinte Macarie Drăgoi, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Serafim, care va sluji Sfântă Liturghie la noi, Preasfințitul Macarie Drăgoi, iar mai apoi vom sfinți Troița alături de Părintele Andreea Sornic, care este gazda noastră, și autoritățile austriece, cât și a credincioșilor ortodoxi și catolici care vor fi prezenți la acest frumos eveniment.
1: Părinte Radu Boșcu, Troița este un semn al credinței și al recunoștinței față de Dumnezeu, dar și al prieteniei dintre români și austrieci. Și vreau să vă întreb ce mesaj transmite această troiță unui român care trece pe lângă ea, dar și unui austriac care o întâlnește în spațiul comunității sale.
2: Da, așa este. Este un semn al prieteniei noastre. Comunitatea noastră românească ortodoxă de la Baden bei Wien a fost primită cu căldură de către austrieci. Ei se bucură pentru că noi suntem atât de prezenți la Sfânta Liturghie, sunt impresionați de costumele populare cu care oamenii vin îmbrăcați la liturghie, de dragostea pe care au românii față de biserică Sunt uimiți că biserica este plină de duminică de duminică, iar această troiță este mai mult decât o construcție de lemn. Este de fapt o rugăciune așezată la marginea drumului, o mărturie tăcută că românii plecați departe de țară își poartă credința, tradițiile și rădăcinile din suflet. În același timp, ea vorbește despre legătura și de buna viețuire care este între comunitatea ortodoxă și comunitatea catolică de aici, din Oberwaltersdorf. Ăsta este simbolul și semnul pe care noi îl avem aici, în această parte a Austriei, și suntem bucuroși că românii noștri sunt demni, sunt cuminți și sunt respectați pentru ceea ce însemnăm noi în comunitate.
1: Părinte Radu Boșcu, sigur că vreau să continui discuția în această notă și vreau să vă întreb cât de important este ca românii din diaspora, pentru că foarte mulți ascultători ne ascultă din diaspora, să-și păstreze identitatea și tradițiile, fără ca acest lucru să însemne neapărat o separare, putem spune, de comunitatea în care trăiesc.
2: Da, într-adevăr, comunitatea, știți, parohia este de fapt o familie, o familie care unește și este foarte important pentru că ei sunt aici alături de noi, românii noștri vin cu drag și dor, am trecut și această perioadă delicată a pandemiei în care s-au închis granițele, nu puteau să meargă acasă și iată că biserica i-a unit, biserica i-a unit și noi trăim în această țară în care nu este ușor să trăiești pentru că ești departe de acasă, duci dorurile cu tine și totuși noi aici în familie aducem în fiecare duminică un pic de Românie în sufletele românilor și asta este foarte important.
1: Părinte Radu Boșcu, vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri. După cum vă ziceam, sunt foarte mulți ascultători care sunt în diaspora în aceste momente și ne ascultă și cumva datorită nouă și datorită Radio Someș se simt mai aproape de casă, inclusiv datorită dumneavoastră și munca pe care o depuneți și pe care o faceți pentru comunitatea românească din străinătate, îi aducem pe românii noștri plecați mai aproape de ce înseamnă România noastră dragă.
2: Așa este. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care sunt în diaspora, pentru că noi, cel puțin în Austria, suntem, din punct de vedere statistic, peste numai în Viena sunt peste 120.000 de români, așa cum ne arată statisticile, suntem foarte mulți. Noi așteptăm cu drag pe toți la acest eveniment frumos, îi așteptăm să fie aproape de noi, să simtă un pic de România, să-și se întâlnească în rugăciune cu părinții, cu cei plecați în veșnicie, pentru că această cruce ridicată spre cer unește. Unește și arată credința oamenilor, pentru că dincolo de aceste granițe, Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim aproape unii de alții. Este foarte important acest lucru și aici se pare că în diaspora am înțeles românii, poate mai mult ca și oricând, că doar împreună vom putea să mergem înainte.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, părinte Radu Boșcu, că ați fost alături de noi. După cum ziceam la începutul intervenției, veți fi o prezență constantă în familia Someș și ne bucurăm tare, tare mult că putem să fim mai aproape și de românii care sunt plecați în străinătate și să-i aducem, după cum ziceam, mai aproape de România noastră dragă. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm cu mare drag alături de noi și în perioada următoare.
2: Vă mulțumesc tare mult și vă promit că vom fi împreună de aici încolo pentru atâta timp cât va rândui Dumnezeu și vă rog, nu uitați că nu este doar o filă de istorie care se scrie aici pentru românii din această parte a lumii, ci este o troiță ridicată în pământ austriac cu rădăcini românești și cu brațele crucii deschise către toți. Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult și vreau să le reamintesc ascultătorilor că Sfințirea Troiței Parohiei Baden by Wien urmează să aibă loc în data de 26 octombrie 2026, luni, așadar începând cu ora 13, și evenimentele premergătoare acestei frumoase zile vor debuta în data de 23 octombrie, vineri. Vă amintesc că alături de noi, dragi ascultători, a fost Părintele Paroh Radu Boșcu, Părinte Paroh în cadrul Parohiei Ortodoxe Române din Baden by Wien, Austria. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune susținută de Consult Imobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
0: Radio Someș. Oriunde și online. Să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Complimente și tensiuni politice înaintea votului pentru noul guvern. Siegfried Mureșan își pregătește guvernul pentru vot în timp ce PSD respinge acuzațiile privind o posibilă intervenție americană în politica de la București. Mai sunt doar câteva zile pentru abonamentele gratuite la transport în Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc îi îndeamnă pe elevi să profite de automatele stradale înainte de aglomerația din octombrie. Primarul Doru Dăncuș face pasul decisiv pentru primul aquapark din municipiul Baia Mare. Primăria a semnat contractul pentru investiția de peste 107 milioane de lei.
1: Acum știrile pe larg. Vicepremierul desemnat din partea UDMR Tanțuș Barna l-a lăudat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru condiția sa fizică. Declarația a fost făcută sâmbătă 26 septembrie la Parlament, unde Tanțuș Barna l-a însoțit pe Siegfried Mureșan la depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. Vicepremierul desemnat a spus că dintre premierii și premierii desemnați cu care a lucrat, Siegfried Mureșan este cel mai bine pregătit din punct de vedere fizic. Tanțuș Barna a făcut referire și la ritmul alert în care premierul desemnat s-ar fi deplasat pe holurile Parlamentului, spunându-i în glumă că l-așteaptă pe munte atunci când vor avea timp. Cu detalii vine vicepremierul desemnat Tanțuș Barna.
3: Domnule prim-ministru, dați-mi voie să menționez faptul că am lucrat cu foarte mulți premieri și premieri desemnați. Sunteți cu condiția fizică cea mai bună dintre toți. În minutele trecute, presa a avut ocazia să vadă că domnul prim-ministru face față și la propriu acestor eforturi și ne-a condus pe holurile Parlamentului la o viteză la care, sincer, nu mă așteptam și vă aștept pe munte când mai merg să mergem împreună, când o să avem timp în viitorul apropiat.
1: Într-o altă declarație făcută duminică 27 septembrie, Siegfried Mureșan a reacționat la afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, referitoare la informațiile publicate de The Wall Street Journal despre declarații atribuite ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Siegfried Mureșan a spus că votul de săptămâna viitoare asupra noului guvern reprezintă în opinia sa o ocazie pentru PSD și Sorin Grindeanu să demonstreze că deciziile lor privind guvernarea nu au fost motivate de interese străine. Premierul desemnat a precizat în același timp că își dorește relații strânse cu toate statele membre ale Uniunii Europene, cu Statele Unite și cu celelalte democrații liberale pe care le-a descris drept parteneriate pe picior de egalitate în beneficiul românilor. Sorin Grindeanu a respins acuzațiile privind o eventuală înțelegere cu partea americană pentru înlăturarea guvernului Bolojan și a calificat informațiile drept o tentativă de manipulare. Schimbul de declarații are loc înaintea votului din Parlament asupra noului guvern.
2: Municipiul Baia Mare face un pas decisiv pentru realizarea primului aquapark din municipiu. Primarul Doru Dăncuș anunță semnarea contractului de finanțare pentru complexul de agrement acvatic Câmpul Tineretului, o investiție de peste 107 milioane de lei finanțată din fonduri europene. Proiectul, așteptat de ani de zile de băimăreni, va fi realizat pe amplasamentul fostului strand orășenesc, iar lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul următorilor 2 ani. Primarul Doru Dăncuș spune că, după luni de contestații, proceduri și procese, primăria Baia Mare a reușit să depășească blocajele și să ducă proiectul într-o nouă etapă. Contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuție are o valoare de 107.459.000 de lei, fără TVA. Din această sumă, peste 104 milioane de lei sunt destinați lucrărilor de execuție. Primarul Doru Dăncuș subliniază că administrația locală a continuat demersurile pentru ca proiectul să nu piardă finanțarea europeană, chiar și după anularea primului contract, în urma contestațiilor și a procedurilor judiciare. Edilul spune că dintre cele 5 administrații din regiunea Nord-Vest care au primit finanțare pe această axă, Baia Mare a fost ultima care a semnat contractul de finanțare, dar este prima care ajunge la semnarea contractului de execuție. Perioada de implementare este de 26 de luni, 2 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor de la emiterea ordinului de începere. Primăria Baia Mare transmite că terenul fostului strand este deja pregătit pentru intrarea în șantier. Viitorul aquapark va fi construit într-o zonă importantă a orașului, în apropierea stadionului municipal și a muzeului satului. Pentru administrația condusă de Doru Dăncuș, semnarea contractului reprezintă trecerea de la un proiect îndelung așteptat la etapa concretă de realizare a unei noi destinații de agrement pentru băimărești și pentru vizitatorii orașului.
1: Ultimele zile din septembrie vin cu un apel din partea primarului Emil Boc pentru elevii din Cluj-Napoca. Peste 40.000 de elevi beneficiază de transport public gratuit, iar abonamentele pot fi încă făcute în aceste zile direct la automatele stradale. Primarul Emil Boc îi îndeamnă pe elevi și părinți să nu lase pentru luna octombrie încărcarea abonamentelor pentru a evita aglomerația de la centrele de vânzare ale companiei de transport public. Începând de luna viitoare, abonamentele gratuite pentru elevi înscriși la școlile din Cluj-Napoca vor putea fi realizate doar la centrele CTP. Primarul spune că este de preferat ca abonamentele să fie pregătite din timp, mai ales că în luna octombrie se întorc și studenții în oraș, iar la centrele de vânzare este așteptat un număr mai mare de solicitări. Administrația locală subliniază că cele câteva minute alocate acum pentru încărcarea abonamentului pot însemna mai puține cost și timp câștigat în perioada următoare. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca beneficiază de această facilitate, iar primăria prezintă transportul public gratuit drept o măsură de sprijin pentru familii și pentru un oraș mai verde.
2: Vremea va fi în general frumoasă luni, 28 septembrie, nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade mai însorite, în special în prima parte a zilei. În regiunile vestice și nord-vestice, temperaturile se vor menține ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Diminețile vor fi răcoroase, iar izolat se poate forma ceață. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește până la valori plăcute pentru sfârșitul lunii septembrie, în timp ce în zonele montane vremea va fi mai rece. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără fenomene deosebite în zona de nord-vest. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, astfel că începutul de săptămână se anunță favorabil pentru deplasări și activități în aer liber. În ansamblu, luni avem o zi de toamnă blândă în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi agreabile în timpul zilei și dimineți mai răcoroase.
1: Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal! La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de lăsatul secolului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

0: pe dor.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Cojocna, județul Cluj, alături de doamna primar Anca Marcu. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua! Mă bucur tare mult să vă aud, să vă mai povestesc câte una alta.
3: Și cred că o să ne povestiți foarte multe, doamna primar Anca Marcu, pentru că există multă activitate în această perioadă la nivelul comunității din Cojocna și vreau să vă întreb ce lucrați mai exact.
4: E adevărat. Pe unele lucrăm concret, avem lucrări de făcut determinat, că uite, vine sfârșitul anului și vremea bună se cam termină, așa că ne grăbim. Pe altele le pregătim pentru anii următori. Și vă explic. Acum lucrăm la Căminul Cultural din Boju. Se lucrează intens, inclusiv sâmbăta. Am terminat Căminul Cultural din Cojocna, a ieșit bine, am trecut mai departe. Și în premieră vă spun că cel mai probabil tot în acest an vom trece la Căminul Cultural Iuriu de Câmpie, unde lucrările sunt mult mai complexe. Avem nevoie de o refacere a acoperișului, este cel mai mare cămin cultural din comuna Cojocna. Și chiar vom amenaja într-o parte a căminului cultural și partea de capelă cu sală de mese, îl vom împărți, vom reorganiza acolo totul ca să venim în sprijinul locuitorilor. Știm că au nevoie, trebuie să ne mișcăm cât mai rapid posibil, așa că până la sfârșitul anului vom rezolva și căminul cultural din Iuriu. Pe de altă parte, așteptăm cu mare nerăbdare să revină banii pe care i-am plătit deja la Ministerul Dezvoltării, să putem relua în forță partea de asfaltări. Avem determinat câteva străzi din Cojocna cu stratul 2, niște rigole de făcut, la fel în Boju și în Cara trebuie să terminăm în toamna aceasta rigolele și stratul 2. Acum se lucrează în anumite zone pe rigole, însă cei drept un pic cu frâna trasă, că e nevoie de bani pentru lucrări și firmele executante au nevoie de asta. Pe partea de pregătiri mai avem foarte puțin pentru a depune pe parc fotovoltaic. Un audit economic, un lucru pe care ni l-au cerut în ultimul moment, dar vom depune și pentru parcul fotovoltaic, este totul pregătit și s-a anunțat o lansare de sesiune de finanțare pentru apă canal pe Ministerul Mediului. Acolo decidem împreună cu consultanța și proiectarea care este cel mai fezabil, pentru că, deși știm că urgența este apa în câteva cătune, condiții de bază sunt referitoare și la numărul de branșamente. Deci, decât să depunem și să nu se aprobe, acum studiem posibilitatea de a merge pe apă sau canalizare în satul Boju sau Moriști legat cu Cojocna împreună cu Cara. Deci acolo încă nu este foarte clar ce vom face, însă lucrăm la partea de proiectare. Ce să vă spun, hub-ul agroindustrial este în evaluare. Am intrat, bineînțeles, pe listă, așa cum știați deja, și ne evaluează proiectul din punct de vedere tehnic, în primul rând, și al fezabilității, din toate punctele de vedere. Așteptăm să ni se trimită clarificările, ca să putem răspunde și să contractăm până la sfârșitul anului. Câteva fișe de proiect pe care le-am depus pe ADR Nord-Vest au fost cu succes. Am depus 5. Două dintre ele n-au fost destul de rapide, să zicem, pentru că este primul venit, primul servit. N-am prins regenerare urbană, nu am prins parc de aventură, însă am prins niște proiecte foarte importante. Unul de mobilitate urbană, care înseamnă asfaltări, microbuse electrice, autobuse electrice, parcări, cum se numesc ele, pentru biciclete, piste de biciclete și zone pietonale și parc industrial, un parc industrial pe 4 hectare pe care vrem să-l facem la Cojocna, independent de hub-ul agroindustrial, și un sacet, o centrală termică pe biomasă în Cara. ADR-ul ne decontează DTE-urile, documentația tehnico-economică, pentru a pregăti depunerea acestor proiecte. Deci, partea bună este că nu vom plăti din banii comunei pentru a le pregăti. Sigur, există o parte care nu va fi acoperită total, cum este cel de mobilitate urbană, care e un proiect foarte mare, de 30 de milioane de euro. Deci, acolo probabil va trebui să punem și din bugetul local, însă e mare lucru că câteva sute de mii de lei, cel puțin, vor fi primite de la ADR Nord-Vest. Lucrăm cu bucurie că vedem rezultate și ne oprim să tragem și o gură de aer. Avem Festivalul Toamnei la Cluj săptămâna aceasta, unde suntem parteneri, coorganizatori și ne străduim să aducem cât mai mulți producători locali din zona noastră, cu precădere, bineînțeles, din Cojocna, însă nu excludem nici comunele din apropierea noastră, îi ducem cu plăcere și le facilităm accesul acolo. Pregătim de toate, așa că clujenii sunt așteptați să vină la Hoia, cum cunoaște toată lumea, la parcul etnografic, să ne întâlnim în zilele de sâmbătă și duminică. Și, cum am zis, mai tragem o gură de aer, gustăm niște produse sănătoase și foarte gustoase și ne conectăm din nou cu comunitatea, cu clujenii, cu toată lumea.
3: Doamna primar Anca Marcu, pentru că suntem la seria lucrurilor bune care se petrec pentru cojocneni, nu pot să nu vă întreb despre o veste care a umplut așa sufletele de bucurie în comunitate. 6 copii din Cojocna, alături de antrenorilor, au fost invitați să participe la campionatul european de taekwondo, care urmează să aibă loc în data de 31 octombrie, tocmai la Viena.
4: Da, este adevărat că a fost o surpriză. Copiii aceștia, într-un an de zile, un an și ceva, ne-au făcut multe surprize plăcute. Și noi avem un regulament pe Consiliul Local pentru acordarea ajutoarelor sau unui sprijin material pentru aceste fundații. Și nefiind o veste care a venit în termen, să zicem, ca să putem intra în acea perioadă în care se analizează cererile, trebuie să-i sprijinim noi, separat. Încă mai adunăm din resurse de la cei care doresc să ne sprijine, însă am adunat undeva la 3550, dacă bine știu, poate că a mai crescut un pic suma de când am verificat eu ultima dată. Bineînțeles, am apelat la familiile noastre, unele care au putut să ne ajute. Bineînțeles, eu și domnul viceprimar am fost primii care am făcut donații pentru copii și suntem super mândri, suntem foarte mândri. Vor merge la Viena împreună cu antrenorul, deci nu se pune problema să nu strângem banii, dar m-aș bucura să văd comunitatea implicată și cât mai multe donații ca să-i sprijinim și, dacă îmi permite timpul, am să-i însoțesc și eu. Bineînțeles, cu mașina mea, pe banii mei, nu se pune problema să cheltuim din acele resurse, însă o fac cu bucurie pentru că sunt foarte mândră și am practicat și eu acest sport. Am să mă reîntâlnesc acolo inclusiv cu fostul meu antrenor, cu Eugen Bense și de-abia aștept.
3: Doamna primar Anca Marcu, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, număr foarte mare.
4: Dragii mei, a fost un an greu și este un an greu, să știți. Poate la Cojocna nu s-a simțit atâta, pentru că am direcționat foarte multe resurse materiale spre investiții în comunitate și o să o facem cu mare forță până la sfârșitul anului. Vă doresc să fiți alături de noi la Festivalul Recoltei și să vă păstrați încrederea, așa cum eu simt că o faceți, că în Cojocna se fac lucruri bune.
3: Mulțumim tare mult, doamna primar Anca Marcu, că ați fost alături de noi. Este mereu o bucurie.
4: Mulțumesc și eu tare mult.
3: Și numai bine vă dorim. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
4: La revedere, mulțumesc. Voi fi prezent ori de câte ori am ocazia.
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Anca Marcu, primarul comunei Cojocna, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
4: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În apropiere de Dej, pe malul stâng al Someșului, se află comuna Vad, din județul Cluj, care este compusă din satul Reședință, Vad, în care se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele Bogata de Jos, Bogata de Sus, Câlna, Cetan, Curtuișul Dejului și Valea Groșilor. Hotarele comunei sunt întinse pe podișul Someșan și se unduiesc pe dealurile Dejului sau se înșiră de-a lungul culoarului Someșului, având pământuri mănoase, prielnice agriculturii, pentru că apele sunt multe și clima blândă. Aceste condiții au fost prielnice așezării populațiilor din epocile străvechi și există dovezi de locuire aici din epoca neolitică sau din cea a bronzului și a fierului. De curând, arheologii au descoperit la Cetan, sat component al comunei Vad, din epoca Daciei Romane, urmele unui turn de pază și semnalizare, aflat pe muncelul Cetanului, la circa 2 km în linie dreaptă de biserică. Turnul asigura relația vizuală cu castrul de la Cășeiu și cu turnurile de pe muncelul Săliștii și de pe ponița de la Ciceu Corabia, inclusiv în zilele în care ceața acoperea culoarul Someșului. Numele localității apare pentru prima dată în documente pe la 1467, indicând că aici se afla probabil un punct de trecere peste râul Someș și chiar o vamă. M-am întrebat adesea ce înseamnă Vadul în titulatura Arhiepiscopiei Clujului, Vadului și Feleacului. Și poate și voi ați făcut, dragi ascultători, asta. De ce s-o fi păstrat la așa nivel și ca tradiție numele Vadului în ierarhia religioasă a Bisericii Ortodoxe? Ei bine, răspunsul îl aflăm în comuna Vad, unde prima biserică ridicată a fost pe la anul 1400, o sihăstrie, iar mai apoi, în locul fostei sihăstrii, s-a ridicat biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care este opera lui Ștefan cel Mare și Sfânt, sau, după alți istorici, a lui Petru Rareș, urmașul domnitorului. Biserica și mănăstirea de la Vad au fost reședință episcopală, dependentă de Mitropolia Moldovei. Arhivele ne spun că primul episcop al Vadului a fost Ilarion, pomenit la 1523, urmat de Varlaam, căruia domnitorul Petru Rareș avea să îi facă daruri de preț venind de la cetatea Ciceului. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului mai dăinuie și astăzi, fiind monument istoric de importanță națională și universală, și poartă cu ea memoria a multe secole în care Vadul a fost un reper pentru păstrarea spiritualității și identității naționale a românilor ortodoxi din Ardeal. Icoana Sfântului Nicolae din biserică se află astăzi la Muzeul Național de Artă din București. Biserica de lemn din satul Calna, sat menționat documentar la 1325, este și ea un martor al timpului scurs în folosul rugăciunii și a credinței în darurile bunului Dumnezeu. Artă religioasă, îmbibată cu mierea spiritualității creștine, îl așteaptă aici pe pelerinul dornic să-și liniștească sufletul și să își bucure ochii și mintea. Biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Calna păstrează în interiorul ei pictură veche, de mare frumusețe și acuratețe neasemuită, și a fost recent renovată și prin strădaniile părintelui Justin Marchiș, originar din acest sat. În satul Valea Groșilor, atestat documentar din anul 1519, se află o frumoasă biserică ortodoxă care veghează asupra oazei de liniște și viață prosperă a locuitorilor, care se îndeletnicesc preponderent aici cu agricultura. Monumentul eroilor din Cetan, sat atestat documentar la 1540, vorbește despre respectul contemporanilor pentru cei ce și-au dat viața în cele două războaie mondiale, pentru unitatea României și libertatea românilor. Biserica ortodoxă de aici, ca și cea greco-catolică, răspândesc lumina credinței și a învățăturilor sfinte, dând oamenilor nădejde și spor în toate. Școala a evoluat odată cu biserica din vremuri îndepărtate, astfel încât roadele ei s-au făcut cunoscute prin personalități ale comunei Vad din județul Cluj, ca Iustin Marcheș, teolog și duhovnic, preot la Biserica Ortodoxă din București, Grigor Pop, profesor universitar doctor, geograf la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Victor Domșa, ziarist, redactor șef al ziarului Tribuna Sibiului, Dorin Mateuț, care a fost un mare fotbalist după cum știm toți. Comuna Vad este în zilele noastre mândră pentru o istorie ilustră și un patrimoniu de prestigiu național și primăria și Consiliul Local fac o miză din turismul cultural, dar știu să gospodărească fondurile comunei și să atragă și altele, pentru a le da localnicilor confortul locuirii care să-i facă ospitalieri și dornici de turiști. Școlile sunt puse la punct, Căminul Cultural organizează activități atractive și tânăra generație are asigurate terenuri de sport și spații de joacă, unde pot să se simtă minunat. Prosperitatea și bunăstarea comunei Vad se datorează în principal agriculturii, iar oferta de produse locale este bogată, de la porumb, cartofi și legume până la fructe de pădure ca măceșele, cătina, porumbele și altele, cu valoare alimentară și în terapii naturiste. Localnicii sunt foarte pricepuți în apicultură și mierea de Vad este vestită pentru autenticitatea și calitățile ei naturale. În fiecare an, în comuna Vad, din județul Cluj, se sărbătoresc în ultimul sfârșit de săptămână al lunii iulie, zilele comunei, un bun prilej pentru punerea în valoare

0: Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva Mică.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: ai la...
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în Comuna Groș, județul Maramureș, alături de domnul primar Florin Boltea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am găsit și eu pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
2: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar, și vreau în cele ce urmează să vorbim despre lucrările care au loc în această perioadă la nivelul comunității din Groș, județul Maramureș.
3: Da, în ultima perioadă am încheiat mai multe proiecte pe PNRR pentru că era un termen limit. La ora actuală avem câteva lucrări, respectiv în 2-3 săptămâni o să recepționăm lucrarea de înființare canalizare la Groș, o lucrare care s-a finanțat prin programul Angel Salini. Este vorba despre introducerea a peste 17 km de rețea de canalizare. Pe urmă avem lucrări legate de schimbarea conductei de gaz, pentru că în comuna Groș gazul s-a introdus aproximativ în 2006-2007 sau mai repede. Așa, și acum se locuiește conducta, pentru că atunci era conductă de oțel izolat și acum se introduce pe un sistem PPR. De asemenea, se lucrează foarte intens la o creșă. Lucrările sunt foarte avansate, undeva în proporție de 80%. Constructorul ne-a promis că undeva pe la sfârșitul octombrie ne va da în folosință această creșă, sau mă rog, ne va preda creșa, că până la urmă numai de la anul probabil că va fi activitate acolo, dar este un proiect foarte important pentru comunitatea noastră și pentru localitățile din jur, care 100% vor beneficia și ele de această investiție. Acum în derulare un proiect pe un nou parc fotovoltaic. Noi am mai făcut un parc fotovoltaic care l-am finalizat, iar acum depunem pentru un alt proiect de parc fotovoltaic care va presupune, bineînțeles, dotarea și cu baterii de stocare. Un alt proiect care l-am încheiat și l-am finalizat, respectiv am avut recepție acum 2 săptămâni, a fost proiectul pe PNRR, modernizare dispensar uman. Deja în ședința de Consiliu de astăzi am și discutat și am aprobat oarecum concesiunea pentru aceste cabinete, respectiv cabinet medical de familie și cabinet stomatologic, astfel încât în câteva luni să putem începe activitatea aici la Groș.
2: Domnule primar Florin Boltea, vreau să vorbim și despre proiectul Mara Hub, finanțarea bibliotecilor din județul Maramureș pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Biblioteca din Comuna Groș a fost transformată într-un spațiu modern și adaptat nevoilor comunității. Și vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de investiții, până la urmă, în generația tânără.
3: Da, am avut un proiect foarte important care s-a realizat în parteneriat cu Consiliul Județean de modernizare și reabilitare a bibliotecii din Groș, un proiect foarte, foarte frumos pe care l-am finalizat luna trecută, am și uitat oricum de el. Un proiect care a venit în sprijinul în special al copiilor, al elevilor de la școala gimnazială din Groș și, bineînțeles, și a celorlalți locuitori. Proiectul are un beneficiu extraordinar pentru că, până la urmă, sprijină și contribuie la educația copiilor. În Groș avem o creștere constantă a numărului de elevi. Din acest an avem chiar 2 clase 0 și numărul copiilor crește de la an la an, ceea ce ne bucură, înseamnă că actul educativ în Groș este la un standard destul de ridicat.
2: Vreau să vă rog, domnule primar Florin Boltea, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din Groș.
3: Sigur. În ultima perioadă s-au făcut foarte multe investiții și se fac în continuare lucrări, în special la partea de infrastructură. Eu doresc să le mulțumesc cetățenilor, întregii comunități, pentru înțelegerea de care a dat dovadă. Pentru că orice lucrare generează până la urmă un anumit disconfort și tocmai de aceea doresc să le mulțumesc pentru răbdare, pentru înțelegere, pentru încurajare și pentru că sunt alături de noi, de administrația publică Groș. Și, bineînțeles, noi suntem în fiecare zi alături de cetățenii noștri și încercăm să facem tot ce mai frumos și mai bun pentru comunitate.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi în aceste momente. Vă așteptăm cu mare drag oricând doriți și multe succese vă dorim în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră.
3: Și eu vă mulțumesc cu mare, mare drag.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Doamne ajută!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Boltea, primarul Comunei Groș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsăud. La Simprocom primești servis în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsăud sau pe simprocom.ro. Thank you.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Complimente și tensiuni politice înaintea votului pentru noul guvern. Siegfried Mureșan își pregătește guvernul pentru vot în timp ce PSD respinge acuzațiile privind o posibilă intervenție americană în politica de la București. Mai sunt doar câteva zile pentru abonamentele gratuite la transport în Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc îi îndeamnă pe elevi să profite de automatele stradale înainte de aglomerația din octombrie. Primarul Doru Dăncuș face pasul decisiv pentru primul aquapark din municipiul Baia Mare. Primăria a semnat contractul pentru investiția de peste 107 milioane de lei.
2: Acum știrile pe larg. Vicepremierul desemnat din partea UDMR Tanțuș Barna l-a lăudat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru condiția sa fizică. Declarația a fost făcută sâmbătă 26 septembrie la Parlament, unde Tanțuș Barna l-a însoțit pe Siegfried Mureșan la depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri. Vicepremierul desemnat a spus că dintre premierii și premierii desemnați cu care a lucrat, Siegfried Mureșan este cel mai bine pregătit din punct de vedere fizic. Tanțuș Barna a făcut referire și la ritmul alert în care premierul desemnat s-ar fi deplasat pe holurile Parlamentului, spunându-i în glumă că l-așteaptă pe munte atunci când vor avea timp. Cu detalii vine vicepremierul desemnat Tanțuș Barna.
4: Domnule prim-ministru, dați-mi voie să menționez faptul că am lucrat cu foarte mulți premieri și premieri desemnați. Sunteți cu condiția fizică cea mai bună dintre toți. În minutele trecute, presa a avut ocazia să vadă că domnul prim-ministru face față și la propriu acestor eforturi și ne-a condus pe holurile Parlamentului la o viteză la care, sincer, nu mă așteptam și vă aștept pe munte când mai merg să mergem împreună, când o să avem timp în viitorul apropiat.
2: Într-o altă declarație făcută duminică 27 septembrie, Siegfried Mureșan a reacționat la afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, referitoare la informațiile publicate de The Wall Street Journal despre declarații atribuite ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Siegfried Mureșan a spus că votul de săptămâna viitoare asupra noului guvern reprezintă, în opinia sa, o ocazie pentru PSD și Sorin Grindeanu să demonstreze că deciziile lor privind guvernarea nu au fost motivate de interese străine. Premierul desemnat a precizat în același timp că își dorește relații strânse cu toate statele membre ale Uniunii Europene, cu Statele Unite și cu celelalte democrații liberale, pe care le-a descris drept parteneriate pe picior de egalitate în beneficiul românilor. Sorin Grindeanu a respins acuzațiile privind o eventuală înțelegere cu partea americană pentru înlăturarea guvernului Bolojan și a calificat informațiile drept o tentativă de manipulare. Schimbul de declarații are loc înaintea votului din Parlament asupra noului guvern.
3: Municipiul Baia Mare face un pas decisiv pentru realizarea primului aquapark din municipiu. Primarul Doru Dăncuș anunță semnarea contractului de finanțare pentru complexul de agrement acvatic Câmpul Tineretului, o investiție de peste 107 milioane de lei finanțată din fonduri europene. Proiectul, așteptat de ani de zile de băimăreni, va fi realizat pe amplasamentul fostului strand orășenesc, iar lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul următorilor 2 ani. Primarul Doru Dăncuș spune că, după luni de contestații, proceduri și procese, primăria Baia Mare a reușit să depășească blocajele și să ducă proiectul într-o nouă etapă. Contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuție are o valoare de 107.459.000 de lei, fără TVA. Din această sumă, peste 104 milioane de lei sunt destinați lucrărilor de execuție. Primarul Doru Dăncuș subliniază că administrația locală a continuat demersurile pentru ca proiectul să nu piardă finanțarea europeană, chiar și după anularea primului contract, în urma contestațiilor și a procedurilor judiciare. Edilul spune că dintre cele 5 administrații din regiunea Nord-Vest care au primit finanțare pe această axă, Baia Mare a fost ultima care a semnat contractul de finanțare, dar este prima care ajunge la semnarea contractului de execuție. Perioada de implementare este de 26 de luni, 2 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor de la emiterea ordinului de începere. Primăria Baia Mare transmite că terenul fostului strand este deja pregătit pentru intrarea în șantier. Viitorul aquapark va fi construit într-o zonă importantă a orașului, în apropierea stadionului municipal și a muzeului satului. Pentru administrația condusă de Doru Dăncuș, semnarea contractului reprezintă trecerea de la un proiect îndelung așteptat la etapa concretă de realizare a unei noi destinații de agrement pentru băimărești și pentru vizitatorii orașului.
2: Ultimele zile din septembrie vin cu un apel din partea primarului Emil Boc pentru elevii din Cluj-Napoca. Peste 40.000 de elevi beneficiază de transport public gratuit, iar abonamentele pot fi încă făcute în aceste zile direct la automatele stradale. Primarul Emil Boc îi îndeamnă pe elevi și părinți să nu lase pentru luna octombrie încărcarea abonamentelor pentru a evita aglomerația de la centrele de vânzare ale companiei de transport public. Începând de luna viitoare, abonamentele gratuite pentru elevi înscriși la școlile din Cluj-Napoca vor putea fi realizate doar la centrele CTP. Primarul spune că este de preferat ca abonamentele să fie pregătite din timp, mai ales că în luna octombrie se întorc și studenții în oraș, iar la centrele de vânzare este așteptat un număr mai mare de solicitări. Administrația locală subliniază că cele câteva minute alocate acum pentru încărcarea abonamentului pot însemna mai puține cost și timp câștigat în perioada următoare. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca beneficiază de această facilitate, iar primăria prezintă transportul public gratuit drept o măsură de sprijin pentru familii și pentru un oraș mai verde.
3: Vremea va fi în general frumoasă luni, 28 septembrie, nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade mai însorite, în special în prima parte a zilei. În regiunile vestice și nord-vestice, temperaturile se vor menține ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Diminețile vor fi răcoroase, iar izolat se poate forma ceață. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește până la valori plăcute pentru sfârșitul lunii septembrie, în timp ce în zonele montane vremea va fi mai rece. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără fenomene deosebite în zona de nord-vest. Probabilitatea de ploaie va fi redusă, astfel că începutul de săptămână se anunță favorabil pentru deplasări și activități în aer liber.

0: 20. Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați invitați și dragi ascultători ai familiei Radio Someș, la o nouă ediție a emisiunii Puntea, emisiunea care unește, emisiunea care ne deschide noi destinații turistice și emisiunea care se dorește a fi una de promovare din punct de vedere turistic. Este emisiunea la care ne întâlnim în fiecare zi de luni de la ora 15 și bineînțeles este o bucurie să îl am din nou alături pe colegul meu, pe Răzvan Cerceja. Bună ziua, Răzvan!
1: Da, salutare, Petrică, da, bucuria de reciprocă, de fapt. Nu destinații, noi încercăm să creăm destinații sau încercăm să găsim loc unde s-ar putea dezvolta niște destinații noi sau să le punem cumva într-o lumină bună și foarte curată, să spun așa, destinații deja existente care nu știu că sunt destinații. Pe această cale îmi permis să prezint eu
0: chiar te rog,
1: invitatul special de această dată. Cum ziceam mai devreme în emisiunile trecute, noi facem un periplu așa prin Transilvania să luăm exemple bune, să vedem unde am putea să facem punți între comunități, punți între destinații, punți între oameni. Dar cel mai special din povestea asta e comunitățile. Comunitățile, de fapt, din punctul meu de vedere, creează aceste punți. Invitatul nostru nu este nimeni altul decât Cristi Moldovan, președintele Asociației Mocăniței Transilvania. Cristi, bine ai venit printre noi. O să fac mai departe prezentarea după ce te prezinți tu, te rog, Cristi.
2: Salutare, mulțumesc frumos pentru invitație. Vin de pe cealaltă parte a punții și hai să vedem cum putem să traversăm apa.
1: Da. Vreau să aduc în atenția ascultătorilor, Cristi vine după un eveniment, de fapt o punte, care a avut lansare și inaugurare, să-i spun așa, chiar în weekendul care a trecut, adică ieri, la Râciu, în județul Mureș. Știu că tu te bați foarte, de mult timp te bați pentru acest patrimoniu feroviar în zona de căi ferate înguste. Te rog, prezintă un pic tu povestea, pentru că poate aș părea cumva din afara ei dacă scap un element important. Te rog.
2: Da, sigur. Noi am început ca asociație, ca ONG în 2015 să, cum spui tu, să ne luptăm pentru calea ferată îngustă. E vorba de linia care lega cândva Târgu Mureș de Lechința. Și de atunci am căutat mereu oportunități și direcții prin care să facem acest proiect funcțional. Ce spuneai despre evenimentul de ieri? Uite că ne-am atins unul dintre țeluri și acela de a activa zona de câmpie a liniei, partea dinspre Mureș, din județul Mureș. Și pe traseu de la Râciu la Sămărtină de Câmpie este funcțional de ieri primul traseu de velorail din România. Practic am construit niște ciclodrezine, niște vehicule feroviare pe care pedalezi și în modul ăsta poți să te deplasezi pe calea ferată, care a fost construită acum 110 ani.
1: Da, eu pot să spun că și fericitul tester, nu? Am fost cel care a testat primul proiect, era în zona de prototip. Într-adevăr, cred că trebuie să ai un pic de pregătire în povestea asta, o pregătire faină de altfel, că în afară de povestea asta motrică, adică trebuie să ai niște picioare cât de cât dezvoltate și să faci mișcare, te duci într-o zonă prin care altfel nu poți să ajungi, decât am văzut eu acolo. Puntea, în cazul nostru de față, se creează între județul Bistra-Năsăud și județul Mureș, dar pe aceeași cale, să spun așa, nu? Bine zic?
2: Da, practic este linia ce leagă județul Bistrița-Năsăud de Mureș. Viziunea noastră pe termen lung este ca întreg traseul de 35 de kilometri să fie funcțional, însă cu diferite mijloace de deplasare, partea dinspre Teaca să fie pe patrimoniu istoric cu locomotiva, cu aburi și cu vagoanele istorice, pe urmă partea de deal și de pădure se pretează foarte bine pentru niște vehicule electrice și partea aceasta dreaptă de câmpie deja este funcțională pe partea de ciclodrezine. Și atunci, că vorbeam de destinații la început, asta poate fi o destinație de cel puțin o zi, Mocănița Transilvaniei.
1: Aș aduce în atenția ascultătorilor, ne cunoaștem

0: 10 ani, de 11 ani, de fapt, din 2015, exact când ai spus că ai început activitatea cu Asociația Mucăniță Transilvaniei, culmea tot într-un eveniment, ca voluntari eram la acea dată, amândoi, ne-am cunoscut și cumva am cultivat povestea asta, relației noastre, nu doar în zona de prietenie și cea de a lucruri, de a face lucruri împreună. De ce spun asta? Pentru că aș vrea să te întreb ceva și să-mi dai un răspuns cât mai aproape de el. Cât de important e inițiativa privată, inițiativa comunitară și relația cu partea publică în zona de a dezvolta o destinație turistică sau o destinație de petrecere a unei perioade, unui timp de calitate, oriunde ar fi el?
1: Păi pot să-ți spun din experiența anilor că partea asta de societate civilă sau partea privată, dacă ar fi să o comparăm cu agricultura, este sămânța. Partea publică este solul. Și atunci nu poate să crească ceva dacă nu ai și una și cealaltă. De multe ori am încercat să plantăm o sămânță acolo unde solul nu era potrivit. Și am încercat un an, doi, trei și am văzut că nu merge și atunci ne-am reorientat către altă direcție. Ce s-a întâmplat cu proiectul de la Râciu este tocmai combinația potrivită, în care și sămânța a fost potrivită și solul potrivit, fiindcă e foarte importantă implicarea autorităților și a comunității locale ca să poți să dezvolți ceva.
0: Da, noi vorbim de foarte multe ori despre parteneriatul public-privat, dar aici mai apare în situația ta și în situația noastră, să spunem așa, mai apare un element. E public, privat, comunitate? Care ar fi ordinea din punctul tău de vedere pentru ca un proiect de genul ăsta sau alte proiecte care au, mă rog, diferite obiective să-și atingă ținta?
1: Cred că depinde de la proiect la proiect. Nu poți să ai o regulă care e mai important sau care e primordial. Din experiență am văzut că acolo unde este multă inițiativă privată, spre exemplu la Cluj, foarte multă inițiativă privată și cultură civică, să zic, și atunci autoritățile au fost forțate să se schimbe și să se deschidă. Sunt alte comunități, spre exemplu în Parva, acum dau exemple ce-mi vin în minte, acolo este mult mai efervescentă, să zic, inițiativa publică, a primăriei și așa, și mai puțin cea privată. Deci sunt cazuri diferite, dar părerea mea că ele ajung la o maturitate și la o dezvoltare când toate trei sunt într-un echilibru. Deci poate fi oricare locomotiva dintre ele, dar toate trei trebuie să funcționeze ca să poți să dezvolți.
2: Eu aici aș vrea să te întreb, Cristi, pentru că a trecut ceva vreme de când ați început proiectul la Teaca. Cum simte comunitatea de acolo proiectul cu care s-a pricopsit? E un proiect interesant, de care au grijă, e un proiect pe care îl ignoră, e un proiect în care încearcă să se implice, pentru că trebuie să le spunem ascultătorilor noștri, pentru că sunt sigur mulți care sunt în străinătate sau poate din alte colțuri ale României nu sunt atât de familiarizați cu ceea ce ați făcut voi la Teaca. Practic ați restaurat și ați repus în funcțiune o linie de mocăniță. Mai mult decât atât, ați făcut și tot felul de activități care să o reintegreze. Mi-aduc aminte de povestea vinului care a început acolo la Teaca, legată și cu gastronomie. Practic, ați făcut evenimente în jurul acestei căi ferate care să aducă plus valoare zonei. Și revin la întrebare, pentru că acum avem și contextul. Cum simt cetățenii de acolo și cum simt acest proiect?
1: Ce mi-am dat seama că e nevoie de mult timp pentru a crea legătura asta între, să zic, vinituri. Că noi am mers la Teaca ca voluntari din Cluj, din Bistrița, din București și din alte orașe, fiind toți în perioada 20-30 de ani când am început. Și am fost priviți ca oameni din exterior.
2: Intrușii.
1: Intrușii, da. Veniți voi aici să faceți ceva și veniți o dată pe lună. Haideți mai des, faceți mai mult, implicați-vă mai tare. De ce
2: deci
1: nu merge
2: sfaturi,
1: trenul?
2: Sfaturi de la toată lumea.
1: Însă s-a întâmplat un fenomen foarte interesant. Noi am organizat festivalul Art în Tren, Așa că, o paranteză, nici acum nu funcționează Mocănița, fiindcă e un proiect care necesită investiții mari în infrastructura feroviară. E ca și cum ai construi un drum național sau, mă rog, da. Nevoie de resurse. Traversele sunt din 1960. Nu le mai poți folosi. Clar că acolo nu poți schimba cu voluntari 5.000 de traverse. Noi am încercat, am schimbat 500, da. Următorii 20 de ani și dacă schimbăm traverse zilnic, tot nu terminăm proiectul ăsta dacă nu mergem într-o formă profesionistă. Și revenind, am făcut o fel de proiecte, cum spuneai, de promovare turistică, culturale, și aici ajung la Mocănița Culturală, un proiect pe care l-am făcut la Teaca și am transformat vagoanele Mocăniței în spații culturale alternative. Vagonul cu rime, vagonul multimedia și vagonul cu spectacole. Și am luat pe copiii din comunitate și am făcut cu ei 20 de ateliere în 20 de weekenduri. Și la final am făcut o expoziție foarte faină, un festival, Art în Tren, și finanțarea respectivă a fost pentru două ediții. No, ediția a treia n-am mai avut finanțare și n-am mai putut să o facem și a fost un an de pauză. Și anul acesta cei din comunitatea din Teaca au venit către noi și ne-au spus: uite, am vrea noi să ne implicăm mai mult și să mai facem din nou ce ați făcut voi de 1 iunie pentru copii. Venim okay. noi și cu copiii de la școală facem echipă de voluntari, de la primărie au venit și ne-au ajutat și am amenajat spațiul respectiv.
2: Deci au simțit nevoia.
1: Au simțit nevoia, da. Pentru că am creat, deja au fost două ediții de 1 iunie și două ediții de festival și deja lumea era obișnuită cu ieșitul la Mocăniță de 1 iunie. Asta zic că e implicarea comunității într-un spațiu unde nu-i format acest mușchi, ia mult timp. Și contează și demografic ce fel de persoane acolo. Dacă ai mai mulți tineri, mai mulți oameni în vârstă. Deci da, după 4 ani vedem implicarea și comunității. Acum eu ce sper?
2: O simte oarecum comunitatea, simte această nevoie? Adică voi ați schimbat, Cristi, 500 de traverse. Mai sunt câteva mii și am finalizat-o, știi? Ai simțit cumva o implicare, adică în momentul în care voi mergeați acolo să schimbați traverse, ați simțit implicare din partea comunității în sensul în care să vină să vă întrebe: băi băieți, uite, aveți nevoie că eu am un tractor și 2 cai, sau habar n-am, aveți nevoie de o găleată de apă, că munciți acolo toată ziua, sau mai mult decât atât? Mi-ai spus că ei simt această nevoie. Ne-au obișnuit cei de la Mocănița Transilvaniei să ne vedem de 1 iunie acolo, o să mergem în fiecare an de 1 iunie să facem ceva acolo. Dar în rest, avem grijă, că știm de obicei când anumite proiecte sunt lăsate, natura de multe ori își face treaba. Și dacă nu își face treaba natura omului își face ea sigură treaba, se mai distruge. Discutasem și emisiunile trecute și cu Răzvan și cu ceilalți invitați despre traseele turistice. Bă, mai dispare o bornă, mai dintr-un motiv sau altul. Cum este la acest proiect?
0: Aici
2: au grijă de el?
0: Aș da eu fiind cumva obiectiv în povestea asta, el poate okay. fi subiectiv. Eu m-am dus la invitația lui Cristi în calitate de voluntar, când nu prea știa nimeni din zona aia ce se întâmplă acolo și vedeau, și pe noi ne vedeau ca niște oameni care teoretic n-au ce lucra pe acasă și s-au apucat ei să lucreze în jurul gării, să cosească, să pună tot felul de lucruri la rând acolo, să facă depouri, așa mai departe. Lumea o vedea sub formă de glumă, dar de-a lungul anilor, mergând, am văzut o atenție din partea celor care era în jurul căii ferate și lumea începea să vină. Țin minte că aveam de mutat ceva mai greu, nu mai știu ce era, o șie, nu știu ce aveam acolo. Păi da, n-avem cum să le mutăm noi, dar nu, că vine unul care ne ajută. Ăla și-a lăsat munca câmpului cu un tractor, pac, imediat a venit o trasă, a plecat el mai departe după aia. Deci lumea a început să achesează la povestea asta, dar într-un mod cumva neașteptat din punctul meu de vedere. Deci nu era chestia aia foarte bine organizată, dar lumea cumva o vede ca și un, din punctul meu de vedere, nu știu, Cristi o să ne confirme, să ne infirme, o vede ca și o zonă de asta, ca un fel de hub local, comunitar, în care lumea vine și aduce aportul cu ceea ce poate.
2: Păi asta e cel mai important, că aici se formează practic puntea între locuitori, care, hai să o recunoaștem până în capăt, eu am spus-o și o să o spun, cred că în fiecare emisiune, trebuie să recunoaștem o dată pentru totdeauna că beneficiarii finale a oricărui proiect de genul acesta sunt cei din comunitate. Da, pe lângă Cristi, care o să facă la un moment dat, nu știu, sute de milioane de euro când vor veni turiștii, și cel care vinde 3 litri de lapte va vinde 3 litri și jumătate, și cel care are magazinul va vinde 5 pungi de pufuleț în loc de 3, și cel care are livada lângă, și așa mai departe. Au început să o simtă, să o îngrijească, știi, ca un copil? Sau încă e... nicio treabă.
1: Pot să-ți dau exemplu din weekendul ăsta, când am mers la gară să pregătim logistica pentru evenimentul de la Râciu, și a venit un vecin de acolo și eram prins cumva cu treabă, rapid să încărcăm și să mergem, și se uite la mine așa și spune: "No, îți place cum e în gară?" Și atunci m-am uitat și am văzut că era cosit tot.
2: Știi? Bun.
1: Și a rămas bun. Super impresionat că omul a cosit toată gara.
2: Bravo.
1: Din propria inițiativă.
2: Bravo, deci înseamnă că sunt... Acum, nu o să stăm să discutăm despre cazurile izolate care există peste tot, Cristi și Răzvan, cu cei care mai distrug, nu sunt cu... Nu discutăm despre aceea. Pe mine mă interesa dacă mare parte din comunitate înțelege importanța.
1: Trebuie să le... Să vadă niște beneficii într-un fel, și beneficiile astea le vezi fie când participi la evenimente comunitare și te strângi și te simți bine cu ceilalți oameni din sat, sau când începi să vină turiști și începi să vinzi ceva. Tot timpul se pune problema asta a cazărilor, că zona Tecine fiind zonă dezvoltată din punct de vedere turistic, cum este Colibița sau Piatra Fântânele, noi nu avem cazări. Și atunci... Când mergem cu oameni la Teacana, nu se pot caza acolo, sunt 2-3 locuri, dar cu puține spații, și venim fie în Bistrița, fie la Colibița. Și mai vorbim așa cu antreprenorii locali și le propunem să dezvolte spații de cazare și ei spun: "Ok, facem, dar când vin turiștii?" Ba, dacă vin turiștii, unde ne cazăm? Știi, cumva așa...
2: Da,
1: până se pun în mișcare.
0: Aș pune o întrebare aici, să văd, către amândoi se adresează întrebarea asta. Cum credeți voi că s-ar putea crea o destinație unde aparent nu ar exista un element ca să o facă destinație turistică?
2: Eu aici aș putea să-ți răspund, pentru că sunt omul care a bătut fiecare comună în parte din tot Ardealul acesta, da? Și nu doar din Ardeal.
0: Aici.
2: Deci fiecare comună în parte am intrat în ea și m-am interesat despre ea. Eu zic că fiecare comunitate în parte este o destinație. Și dacă vrei, îți și explic sau vă explic. Dacă ne uităm în ce mod exploatează unii destinațiile turistice, o să rămânem de multe ori surprinși, pentru că sunt tot felul de povești create. Dacă chiar nu au nimic, își creează o poveste și deja devine o destinație. Da? Haideți să o vedem altfel. Ce ar fi fost Piatra Fântânele fără Dracula, da, pe care ni l-a adus Miss Yuga și l-a plantat acolo.
0: Bram Stoker și după aia Miss Yuga l-a exploatat.
2: Nu. Miss Yuga l-a adus, da, că până să aflăm noi ce a scris Bram Stoker și așa mai departe, a venit Miss Yuga prin 70 și a făcut chestia aia acolo. Și ce ar fi fără mănăstire? Ai zice, trecem prin natură, nu e nimic. Bun, dar dacă stăm să ne gândim, băi, stai că prin pasul Tihuța era drumul romanilor, stai că e legenda, poți să-l duci să-i areți orice piatră și să-i spui că se zvonește că sub piatra aia sunt 7 tone de aur lăsate de Decebal. Și oamenii o să te creadă. Avem, uite, îți dau alt exemplu. Avem la intrare în comuna Hida din Sălaj, este o formațiune stâncoasă, supranumită Stânca Dracului. Da, și cu o legendă construită în spate. Am la Săcuieu, la poalele Vlădesei, ba nu, la Mănăstireni, pardon, lângă. O poveste cu un lacăt de lemn de câteva sute de ani pe care ei l-au găsit într-o biserică, da? Poate fi o destinație, poate fi, pe lângă traseele turistice, natura și așa mai departe. Eu cred că în fiecare comunitate, de-a lungul istoriei, s-a întâmplat ceva. Vorbeam vineri cu primarul comunei Rodna din Bistrița Năsăud, ai drumul tătarilor. Da, care merge din Rodna, vine practic din creierul munților, vine Rodna, Maieru. Așa mai departe. Deja e o destinație drumul respectiv, da, pentru că pe acolo au fost tătarii, pe acolo s-au bătut tătarii, cum au apărut numele Tătărești în zonă. Uite, mi-a explicat o istorie foarte interesantă. De ce se numește de fapt comuna Șanț, Șanț? Pentru că cei din Rodna s-au retras acolo. Și erau, de fapt, niște șanțuri de delimitare a graniței. Și au zis că unde se duc? În Rodna Nouă, la șanțuri. Și ulterior a devenit comuna Șanț. Da, deja e o poveste, poți te duc ca turist să îți explic lucrul ăsta, să-ți arăt niște chestii și e o destinație. Orice poate fi o destinație. O destinație. Mulți își închipuie. Mă gândesc că asta a fost prima dată și la voi la Teaca. Ați ajuns într-o gară. Cavai de ea, știm cum arată o gară folosită, dar nu vreau să mă închipui cum arăta o gară nefolosită, da? Bine, vin ăștia din București și Cristi Moldovan, ce să faceți, mă, la gară, că de voi nu vedeți cum arată gara, tică pe voi, șinile ele, e tren, zvai și amar de ele. Și uite că a devenit o destinație, da? În Teaca, e o destinație Teaca. Păcat că nu simte și administrația publică locală, ca și paranteză, nici nu trebuie să spui nimic, Cristi... Ai zis că te-au sprijinit foarte bine. Din punctul meu de vedere, ei încă nu simt foarte bine. Să nu uităm, avem Mocănița Transilvaniei în Teaca. Avem... Câte crame avem? Două? Avem două crame în Teaca, dar doi producători de vin serioși. Avem lacurile de la Teaca, care sunt o destinație. Și să nu uităm ce face Răzvan cu Teaca Summer Party. Da? Deci...
0: Ai alunecat cu discuția exact într-o capcană, trai normal să lăsi pe Chris să continue. De fapt, ca să vezi ce înseamnă povestea asta și a crea o destinație acolo unde crezi că nu este, întâlnirea, din punctul meu de vedere, care a fost decisivă, când a fost prima ediție a Poveștii Vinului în Carantiacă?
1: 2018.
0: 2018, o discuție, nu cunoșteam pe Răzvan Câmpian de la ferma Câmpian, cel care organizează și TSP împreună cu colegii lui, acolo le-am cunoscut, îl vedeam, nu știam așa din vedere, dar povești, l-am văzut că era foarte atent la ce discutam și atunci a venit pentru prima dată o poveste de genul gust de Teaca, adică să strângem cu 2018, nu? Atunci am lansat-o prima dată, am povestit-o cu el, cumva s-a dus, discuția a rămas cumva între noi. Dar abia anul ăsta a făcut parcă primul rod așa mai important, deși au mai fost întâlniri de-a lungul anilor, exact pe povestea și grupului comunitar din Teaca, cu oameni care fac lucruri acolo, exact de cei care ziceai. Eu sunt un pic invidios pe povestea asta lor, că vin în altă parte a județului, cea mai nordică și încă n-am, cea de nord a județului, și n-am reușit să găsesc o comunitate și un grup de oameni lucrativi, așa de fain. Bine, poate și vârsta îi ajută și activitățile care le mai au în comun să facă acum destinația la ei s-a transformat. Nu e o destinație turistică, e o destinație comunitară și proiectul ăsta care sper să-l ducă mai departe, să-l ducă exact acolo unde trebuie, gust de Teaca, pentru că poate fi un model la nivel național. Niște oameni care n-au la prima vedere niciun fel de partipriuri în sensul de a face foarte multe business-uri între ei s-au strâns într-o idee care completează o viitoare destinație. Nu sunt cazări acum, dar oamenii deja povestesc despre cazări care ar vrea să le facă pentru a-și aduce ei clientul sau pe cel care vrea să-și-l aducă acasă și discuția. Ai văzut-o și tu pe grupuri că chiar se discută despre a face cazări. Uite cum se pot întâmpla lucruri.
2: Vine necesitatea, exact ce zicea și Cristi la un moment dat, că vine și această necesitate. Acum, eu nu știu, care este... planul vostru, și aici vreau să te întreb cumva, Cristi, voi v-ați pus vreodată la masă toți cei care faceți activități în Teaca? Noi vorbim acum de Cristi Moldovan, el nu face activități doar în Teaca, l-am prins noi cu Teaca și bate monedă pe ea. V-ați pus vreodată toți la masă să vă faceți un termen, să vă faceți un plan pe termen mediu și lung? Adică să vedeți încotro duceți toată povestea?
1: Cum zicea Răzvan, ai ridicat mingea la fileu, fiindcă tocmai asta am făcut anul ăsta. Da, povestea este mai lungă încă de când am început să promovăm produse locale, fiindcă ne-am dat seama că ok, dacă trenul nu merge, pentru ce aducem pe oameni la Teaca? Și atunci am văzut că avem vinurile, avem pâinea de Teaca, avem lactatele de Teaca, avem Teaca Summer Party, erau puține atunci. În schimb, acum am apărut Acasă la Ognița, Livada Teta, partea
0: Simis,
1: asta, Simis,
0: Ferma Câmpean.
1: Exact, Ferma Câmpean. Deci sunt peste 10, să zic, producători care au un produs și pe lângă asta mai sunt încă 10 obiective de patrimoniu sau naturale. Lacurile de la Budurleni, Biserica Evanghelică din Teaca, sunt biserica de lemn de la Arcud, mi se pare. Da.
2: Aici aș vrea să intru într-o paranteză.
1: Și numai un pic ca să finalizez ideea, am coagulat toate acestea pe o hartă și am zis ok, care e puntea dintre ele? Hai să creăm drumul care le unește.
2: Bun.
1: Și anul viitor vom face traseul Gust de Teaca, care va avea 50 de kilometri și care va face parte cumva dintr-o buclă locală Via Transilvanica.
2: Bravo.
1: Deci poți să vii pe Via Transilvanica până la Jeica, să faci bucla Gust de Teaca, pe la producători și pe la obiectivele naturale și de patrimoniu și pe urmă să ajungi din nou în Via Transilvanica.
2: Aici, pentru că suntem, eu zic că înainte de toate puntea, este emisiunea care unește, dar este o emisiune educativă. Și aș vrea Cristi și Răzvan, cu ajutorul vostru, să le deschidem un pic ochii oamenilor și urechile mai ales și să le explicăm, pentru că de multe ori sună pompos, Teaca Summer Party. Deci Teaca Summer Party, ca să înțelegeți, a fost o petrecere făcută pe un câmp, da? Cu niște baloți de paie în jur, cu niște beculețe foarte fain trase, cu două baruri, da? Unde venea lumea și petreceau o noapte, două, cât se simțeau bine, da? Adică să nu vă imaginați Antoldu, bă, ne trebuie logistică, trebuie să aducem Antoldu, nu. Ferma Câmpean, da, care întâmplător este parte din TSP, din Teaca Summer Party, este o fermă, oameni buni. Vă imaginați o fermă, că poate mulți și mi-a bine, no, cine știe ce e la ferma respectivă, nu. Este o fermă, cum găsim în Bistrița Bârgăului, cum găsim în Vârșolț, cum găsim în Mărișel Cluj. Este o fermă, o fermă cu garduri din acelea de lemn, cu gardurile, cu fir de curent, cu vaci, cu miros, cu... e o fermă. Livada Teta este o livadă, i-au găsit... Teta, sună interesant și așa. Să nu vă imaginați că este... hai să vezi... E o livadă. Chestia e cum promovezi și ce amploare îi dai acestui nume. Toate sunt niște lucruri normale, da? Cramele, Țaig și...
1: Valea Ascunsă.
2: Valea Ascunsă. Știi, crame. Nu vă gândiți că intrăm ca și la Chișinău, 12 km pe sub pământ, mergem cu autobuzul prin cram. Nu, nu se întâmplă. Este un lucru simplu, că aici vreau să ajung. Mulți, eu cred că nu-și dau seama de potențialul pe care l-au.
0: Asta era skepsisul și întrebării mele cele mai de 5 minute, întrebarea cum facem din povestea asta să le transmitem celor care îs locali sau jucători pe plan local, că ei pot să facă oricând o destinație dacă au, să spun așa, povestea asta sau viziunea în comun. Că până la urmă, am vorbit de comunitate. Deci, cei mai mult de 5-6 oameni strângi la un loc, poți să zici că e comunitate. Și acolo, povestea lui Cristi cu sămânța, dacă găsești comunitatea potrivită, adică pământul fertil și arunca sămânța cu siguranță, poate nu în timpul care l-ai vrea tu sau în perioada care l-ai vrea tu, dar tot o să iasă ceva. Eu stau și mă uit și acum repet încă o dată ce am zis mai devreme, e foarte important când ai o idee bună, poți să ai ideea de sute de milioane de euro care dacă ai aruncat-o undeva unde nu-i
2: da, nu e solul fertil,
0: nu e productivă,
2: da.
0: poți să ai de foarte măruntă, să o arunci ne trebuie, oamenii o joacă, o decantează, spun așa, și iasă un produs. E, din punctul meu de vedere, destul de simplu dacă ai comunitățile.
2: Revenind, Cristi, care este povestea pe termen mediu și lung? Adică v-ați strâns, v-ați pus la masă, ne poți dezvălui din planuri, încercați să atrageți oameni noi, încercați să aveți vreo viziune, ceva, proiecte noi, habar n-am, nu știu, care e viziunea?
1: Viziunea e de a face lucrurile în comun, de a promova produse în comun și de a le aduce pe masa și în casele oamenilor tot așa. Adică cine, descoperă vinul de la Teaca, să descopere și brânza care acum a fost... are indicație geografică, cum se cheamă?
2: De origine.
1: Așa. Și atunci fiecare se potențează pe fiecare și când unul dintre cei din grup dorește să organizeze ceva, ceilalți să-l susțină, să vină cu stand, să vină cu produse și în felul ăsta să avem și o bază logistică comună și un calendar de evenimente comun și o direcție a la lung comună.
0: Am putea da un exemplu chiar de ieri. În paralel cu tine a mai fost un eveniment
2: super,
0: foarte, foarte fain, Festivalul Dovleacului la Tonciu, care e organizat de unul dintre membrii activ foarte tare în zona gustului de Teaca, dar el a schimbat un pic macazul, să-i spunem așa, dacă suntem la trenuri. Și de această dată, în cadrul evenimentului, a folosit cât mai mult produs de Teaca. Deci a adus jucătorii din... Așa se...
2: Știi pentru ce îl apreciez cel mai și cel mai mult și e un exemplu de, așa da, pe Olimpiu Simionca și Simis și tot ce a făcut el. Eu mi-aduc aminte, în urmă cu 3 ani de zile a organizat prima ediție a festivalului Dovleacului.
1: În urmă cu 4 ani a fost prima ediție pilot.
2: Exact.
1: A fost... Apropo de ce spuneai, că merită o paranteză aici, spuneai de Teaca Summer Party. A fost o petrecere între prieteni, au fost 30 de prieteni la început. La Simis, primul festival, a fost o petrecere între prieteni. Au fost ei și încă 10 familii. Ții minte că eu am filmat atunci.
2: Bravo.
1: Și de la petrecerea între 10 familii au ajuns, ce ai văzut ieri,
2: câteva mii de oameni. Exact. Câteva mii de oameni, dar ce vreau să spun? Simionca Olimpiu nu s-a dat bătut și nu s-a lăsat nici descurajat. Să ne aducem aminte că a avut o ediție în care a plouat și a fost frig și ceață și puțină lume și așa mai departe.
0: Prima, cred că. Cea de acum 3 ani, public.
1: Da.
2: E, după, totul s-a transformat și a început să ia o amploare. Mergeam ieri cu soția și vedeam multe mașini pentru o zi de weekend. Erau prea multe mașini pe drumul național. Și mă întreba, zici, Doamne, dar ce-i cu aglomerația asta? Zic, uite, la oamenii ăștia toți o să meargă la Festivalul Dovleacului. Zice, du-te, mă, unde se duc ăștia atâția mașini la festival? Zic, hai să vezi. Și am ajuns pe drumul care leagă cumva Galații Bistriței de Tonciu. Acum, cei care sunt localnici știu despre ce este vorba și că nu e un drum foarte tranzitat, că nu prea ai unde să te duci, numai dacă te duci în Tonciu, că în rest e mai rău drumul prin vârful dealului și așa mai departe. Și am văzut acolo o coloană de mașini. Doamne, dar ce e aici? Zic, aici e intrarea în eveniment și în festival și de asta se... Pentru că dacă mergi în orice altă zi a acestei săptămâni, aici e pustiu, nu te întâlnești cu o mașină. E, și a reușit, prin perseverență, să adune mii și mii de oameni. Și asta e dovada faptului. Și prin ce a adunat? O mâncare bună și de calitate. Niște produse excepționale, da? Cu semințe, cu ulei de dovleac, cu tot. Dar dacă stai să dai un zoom out, da? Tu te ocupi și de producție video? Ce a fost de fapt acolo? Un câmp. 50 de baloți de paie puși exact cum trebuie și unde trebuie, o chestie acoperită în care a vărsat câteva tone de porumb să se joace copiii, dovleci împrășteați peste tot, da? Pe tot câmpul și activități făcute din dovleac. o chestie simplă, deci nu a fost o chestie, stați să vedeți ce logistică ne trebuie aici, trebuie să-l chemăm pe nu știu ce artist și pe nu știu care și să mai vină să vedem de unde vine ea cu gonflabilele și ea cu aparatul de dat cu pumnul. Nu.
1: Poți să zic unde sunt aparatele alea? Sunt oraș în trei locații strategice.
2: Dar ca și idee, asta să înțeleagă oamenii. Bă, nu-ți trebuie logistica aceea, nu, evenimente faine și simple.
0: Da, Olimpiu face bine ce face, are și un grup așa lângă el cu care din câte știu, se consultă și văd că e lucrurile bune din povestea asta și le pun în manoperă exact cum trebuie și poate cum nu le fac alții, exact de ce ziceai tu, despre, poate noi nu ne-am dat seama sau cei care au fost acolo ca vizitatori că ceva era un pic straniu, nu la fel ca și alte evenimente, de fapt era exact chestia care ziceai tu, nu erau gonflabile, nu erau aparatele alea minunate, e dat cu pumnul, nu ne înțeleg nici în ziua de azi, mă rog,
2: da, hai să ne punem altă întrebare și vă pun și vouă aceeași întrebare, uite Cristi, uite Răzvan, pentru că tu ești și director ADI Turism în Bistrița Năsăud și tu te ocupi de astfel de evenimente și așa mai departe, spuneți-mi o comună din Bistrița Năsăud care a strâns la zilele comunei mai mulți oameni decât a strâns Simis la evenimentul acesta?
1: Răzvan știe.
0: Nu putem compara așa.
2: Compară și o să vezi că nu a strâns niciunul.
0: De obicei, la zilele comunei, susținele comunelor, sau mă rog, ce o fi ale, sunt foarte multe organizate din bani publici care nu au...
2: Asta vreau să-ți spun. Și câți au strâns atâția oameni? Câți?
0: Nu foarte mulți.
2: Niciunul, eu îți garantez că niciunul.
0: Și în condițiile în care alea sunt evenimente pe bani mulți, cu intrare liberă, unde poate mai sunt și ceva mucangel pe acolo, lucru care mie nu-mi place. În cazul de față avem altceva, e o inițiativă privată susținută de administrația locală de acolo cât a putut primăria Galații Bistriței. Domnul primar era printre oameni acolo, l-am văzut ieri și foarte fain, îl felicit pe că ajută inițiativele astea. Mulți ar trebui să facă la fel.
2: Dar și atunci nu stăm să ne gândim, Răzvan, că mi-ai răspuns la întrebare.
0: Da.
2: Hai să ne gândim la întrebare. De ce au ales oamenii să se ducă la Festivalul Dovleacului, să plătească 25 de lei intrare?
1: Da, aveai și produs de bani.
0: Deci okay, cumpărai un produs.
2: Practic. Ok, da. Cumpărai un produs. Erai obligat să cumperi un produs, da?
1: Da.
2: Dar de ce te-ai duce acolo? Să fiu eu obligat să-mi cumperi produsuri, n-am nici aparatul de dat cu pumnul și nici nu-mi cântă nu știu ce artist, când pot să mă duc la zilele comunei, gratis, vă și cu primarul să-mi dea și o bere și poate să mănânc și un ceaun gratis. De ce?
1: Destul de simplu, pentru că a fost un loc care a avut un concept.
2: Bravo.
1: A fost un festival adresat familiei.
2: Bravo.
1: Te duceai acolo, intrai, treceai de poarta cu păpușoi, cu porumb, și copilul era liber, alerga pe dealuri, nu-l mai vedeai două ceasuri pe acolo. Corect. Aveai timp să mergi să bei un pahar de vin dacă aveai șofer.
2: Corect.
1: Sau să mănânci o ceafă de mangaliță.
2: Da, bună.
1: Da, bună. Și atunci a fost o zi petrecută extraordinar în familie.
2: Eu cred că ar trebui mult să-și ridice puțin semnele de întrebare. Băi, de ce zilele comunei nu mai adună oameni? Sunt genul de om care organizează, deci nu vă gândiți. Sunt organizator de zile ale comunei. Am fost la 10 anul acesta. Nu mai adună. Pentru că s-au plictisit oamenii de aceleași concepte, aceleași chestii și așa mai departe. Genul de evenimente aduc. Aduți aminte, Răzvan, când era Radio Someș pe la Sala Polivalentă, și într-o seară la un șpriț, niște oameni s-au gândit ei să facă un festival al usturoiului, dacă îți mai aduci tu aminte, da? 2012 era conceptul, 2013. Îți mai aduci aminte ce nebunie a fost atunci în pasul Tihuța, da?
0: Da,
2: făcut tot la fel cu producător local prima ediție, dacă îți aduci tu aminte. Cu toți cei care veneau...
0: Multe ediții după.
2: Da, dar în primele ediții au fost doar cu producătorii locali, cu asociațiile crescătorilor de animale care au venit și au făcut ei de mâncare
0: da,
2: departe.
0: Ocole silvice, ce mereu acolo. Da.
2: Exact.
0: Da, vremuri.
2: Da,
0: vremuri faine.
2: Acestea cred că sunt conceptele care contează și care prind. Sunt frumoase și restul evenimentelor, n-am nicio treabă cu ele.
0: Pe lângă, de obicei, de fapt, întotdeauna conceptele le generează cineva, clar, comunitățile închise, cele care s-au blindat cumva și ei vin cu un produs, că el cred în el. Nu e un alt format să-l importe, să-și-l pună, cum zice, de zile comune, zile comune, practic cum sunt într-un sat sau comună, sunt în scenarii peste tot, aceeași scenă, aceleași becuri, cred că e una singură care merge peste tot, dar nu vezi partea aia de apartenență, nu vezi grupul din spatele inițiativei, nu vezi povestea asta de ADN a evenimentului sau de ADN al comunității care l-au dezvoltat sau grupului restrâns. Și atunci un om sau un grup care pune pasiune, se gândește, el și riscă foarte multe. De exemplu, evenimentul de ieri, dacă beneficia de o vreme nepotrivită, adică o ploaie, s-ar fi putut să fie un mare eșec și o mare pierdere pentru cel care l-a inițiat și l-a pus în manoperă. Sunt riscuri, dar toate se fac cu oameni. Revenim la povestea noastră, oamenii.
2: Bun, dar aici știi ce vreau să-l întreb pe Cristi? Cristi, cum ai vedea tu genul de evenimente și ceea ce ați făcut și voi? Pentru că revenim la titlul emisiunii, Puntea. Le vedeți oarecum singulare, adică Teaca să aibă evenimentele ei, Galații Bistriței să aibă evenimentele ei, Lechința evenimentele ei, sau oarecum la un moment dat vedeți și un mare eveniment, așa cum era Festivalul Usturoiului, care aduna o vale întreagă, da? Erau toți primarii de pe Valea Bârgăului, se strângeau, bă, hai să facem conceptul acesta de eveniment. Cum vezi și cum simți tu lucrul acesta?
1: Depinde foarte mult ce ne propunem. De multe ori, cel puțin în orașele astea mai mici, ne gândim la termen scurt și foarte scurt. Facem zilele comunei, cât țin, ce rămâne după. Am făcut kermeză, un chef, și la o săptămână s-a uitat. Ce-a făcut Olimpiu cu Festivalul Usturoiului, nu știu dacă v-ați gândit așa...
2: Dovleacului.
1: Așa, Dovleacului. Mi-a rămas usturoiul de la amici. El, felul în care l-a gândit, are o bătaie de cel puțin 10 ani. În primul rând, pentru că are o mare latură educativă. Prin tot ce au făcut cu Dovlece acolo, i-au pus pe copii de eu manevrat, da, în orice fel. Deci copiii aia 10 ani de acum, ei vor ști cum e un dovleac, cum arată pe interior, cum e sămânța, tot. El și-a promovat produsul ca omul să țină minte produsul lui, să-l cumpere și peste 10 ani și-o fideliza niște oameni. Noi când ne gândim la un eveniment, trebuie să ne gândim, ok, mă interesează acum sau mă interesează peste 10 ani care va fi rezultatul. Și cred că ar trebui să mergem mult mai mult înspre direcția asta. Să vedem ce va fi în perioada, ai, primul an plouă, al doilea an e așa, al treilea an o să meargă mai bine. După aia, de la al patru, al cincilea an încolo să ai rezultate. TSP-ul are 12 ani până a ajuns la nivelul ăsta. Noi cu povestea vinului am fost la ediția 4 acum, până să ajungem să arate bine. Deci trebuie să gândim evenimente care să funcționeze cel puțin 10 ani de acum încolo.
2: Perseverența.
1: Și perseverența, dar și să fie ceva valoros, nu numai să faci așa, am făcut anul ăsta, no, eu înțeleg și latura asta, că în zona comunelor trebuie să faci evenimente cumva și pentru promovarea, nu știu, a primarului sau așa, evenimente de genul care să aducă voturi. Dar dacă ai gândit un pic diferit, hai să nu fac să-mi aduc mie voturi, ci ca lumea să se simtă foarte bine și să fie ceva valoros pentru comună, oricum o să-i îl voteze oamenii respectivi, fără să fie explicit. Pentru că tu ai adus valoare. Deci cred că ar trebui gândite și dacă sunt... Eu sunt de acord cu festivalele mici, nu trebuie festivale mari.
0: Da, de acord și eu cu povestea asta.
2: Deci, da.
1: Genul ăsta de cum au fost... Cred că la Olimpiu e maxim cât ar trebui să fie, cum a fost duminică. Deja dacă și așa din discuțiile cu el, crești mai mult,
2: apar problemele, e mai greu de gestionat. Cu siguranță, da. E mult mai greu de gestionat. Mai avem un minuțel din emisiune, Răzvan.
0: Dar nu putem să prelungim un pic. Nu începem de undeva și nu ajungem niciunde. Povestea noastră e Puntea. Adică Puntea începe dintr-un loc, dar trebuie să avem și un corespondent dincolo. Aș întreba scurt, din punctul tău, Cristi, de vedere. Vorbim de patrimoniu feroviar. trebuie conservat sau pus la muncă. Asta e și în orice altfel de direcție, că vorbim de o biserică, că vorbim de nu știu ce obiectiv am mai găsit noi prin zona rurală a județului, dar ce te facem cu ele? Le avem, ele sunt. Ziceam mai devreme Petrică de biserica de la Archeud, nu Archeud, de biserica de lemn de la
1: Vudurleni.
0: O ținem închisă sau o punem la treabă și o facem obiectiv real, turistic, în cadrul unei destinații?
1: Păi orice obiectiv este o resursă, trebuie pus la treabă.
0: Bun. Ceea ce nu se întâmplă acum în comunitățile mici, care semi-izolate, să spun așa. Cum facem noi, cum crezi tu că ar trebui să facem noi, să stimulăm niște oameni ca să vadă obiectivul din imediat apropiarea lui, comunitatea locală de acolo, și să-l apreciază ca un obiectiv din cadrul unei destinații funcționale, că e obiectivul de valoare destinației în final. Cum facem chestia asta?
1: Nu știu. Depinde de comunitate.
0: Păi asta e. Noi trebuie să facem o poveste, o caravană de informare foarte mișto și foarte adaptată vremurilor noastre, ca să sesizăm comunitățile că la ei în comună sau în zona lor există obiective care alții le-ar vizita și le-ar exploata într-un mod corect, plăcut, dar și recunoscibil pe harta turistică a țării, până la urmă, că despre asta vorbim.
1: Caravana de informare e primul pas. Și aici aș da exemplu Biserica Fortificată din Vermeș, unde avem ambulanța pentru monumente, da. Bistrița Năsăud, da, care lucrează de 5 ani la obiectiv și încă localnicii tot nu văd importanța ei. Cred că aici intră strategia la nivel macro, strategia turistică, adică momentul în care tu gândești niște circuite și duci niște oameni și creezi niște locuri de muncă pentru obiectivele respective, să ai pe cineva care să-ți deschidă, să-ți povestească despre obiectivul respectiv, pe urmă și localnicii vor vedea, băi, uite, ce văd oamenii ăștia așa interesant la biserica din Budurleni. Și după aia vorbesc cu ei și o să văd, bă, am pictura de la 1700, ceva de genul. Da, păi asta e aici de când lumea. Da, dar uite ce de o importanță majoră.
2: Da.
0: Deci noi trebuie să facem, pe lângă campania asta de care zici tu de informare, noi trebuie să facem prima dată să fim turiști în județul nostru, noi să mereu să ne apreciem lucrurile și chiar să ne, știu că poate e un pic pervers să povestea asta, să ne transpunem noi în locul turiștilor, să arătăm comunității că suntem curioși de lucrurile care le au în imediat apropiere, ca ei să vadă a doua zi sau a doua zi, imediat pe ce am plecat noi, cu alți ochi povestea aia, care e în jurul sau poate chiar în spatele casei în multele cazuri.
2: Ar mai fi multe de spus, Cristi, îți mulțumim.
1: Și eu m-am simțit tare
2: și
1: bine.
2: Și mult succes.
1: Voi. Să fie.
2: Să sperăm că vom trăi vremurile când să mergem cu mocănița regulat.
1: Noi avem un mesaj pe o plachetă în gara din Teaca: întotdeauna va fi un tren după ultimul.
2: Frumos, bravo. Mulțumim încă o dată, Cristi Moldovan. Mulțumim, Răzvan.
0: Da, mulțumesc și eu tuturor celor care ne ascultă și implicit vouă care ați fost, sunteți de fapt atenți cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Important.
2: O zi excelentă tuturor ascultătorilor. Rămâneți alături de Radio Someș și mai ales de emisiunea Puntea, emisiunea care unește.
3: Puntea, elementul de legătură dintre oameni pentru dezvoltarea turismului din Transilvania. În fiecare zi de luni de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea, din orașul Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
5: Mă bucur să vă aud.
4: Este o bucurie ca de fiecare dată să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente la nivelul orașului Ardud și urmează să vorbim în cele ce urmează despre dezvelirea bustului lui Avram Iancu, care urmează să aibă loc la Căminul Cultural Ion Bala din Baba Novac, în orașul Ardud, județul Satu Mare, pe data de 4 octombrie, ora 12, un eveniment foarte important pentru comunitatea de acolo, despre care vorbisem și într-o intervenție anterioară, dar revenim acum, doamna director Simina Pop, cu și mai multe detalii.
5: Da, așa este și ne bucurăm mult și pe noi interesul dumneavoastră pentru activitățile culturale și nu numai care se desfășoară în comunitatea noastră. Într-adevăr, în 4 octombrie, deci în această duminică, la Baba Novac, vom trăi un moment de profundă încărcătură istorică și patriotică, și anume dezvelirea bustului lui Avram Iancu, sigur una dintre marile personalități ale istoriei românilor și simbol, sigur, al luptei pentru demnitate, libertate și identitate națională, motiv pentru care titlul pe care l-am ales pentru evenimentul nostru este Un neam, o memorie, un ideal. De ce Avram Iancu la Baba Novac? Pentru că în Baba Novac avem o comunitate mândră de moți, descendenți ai moților care au ajuns în zona de câmpie din Munții Apuseni și care s-au stabilit aici. În satul mare avem câteva comunități puternice de descendenți de moți, care cu mândrie își respectă identitatea, își respectă rădăcinile și cu ajutorul Asociației Cultural-Patriotice Avram Iancu, filiala Satu Mare, unde președinte este domnul Mircea Dobra, cei care au donat pentru comunitatea din Avram Iancu, pentru comunitatea din Baba Novac, acest bust al lui Avram Iancu, reușim, iată, să ne organizăm și să oferim comunității și nu numai un moment atât de frumos. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală Fiii Satului Baba Novac, care, ca de fiecare dată când organizăm un eveniment la Baba Novac, reușește să se organizeze într-un mod admirabil, să fie o bună gazdă atât pentru noi care suntem oaspeți în comunitatea lor, cât și pentru toți cei care le pășesc pragul. Așadar, evenimentul este, exact cum vă spuneam, pornit și este început la inițiativa domnului Mircea Dobra, care este președintele filialei Satu Mare, Asociației Culturale Patriotice Avram Iancu, care a donat acest bust pentru comunitate. Primăria și Consiliul Local s-au ocupat pentru a asigura amplasamentul și cele necesare pentru ca acest bust să fie pus în valoare așa cum trebuie. Iar Casa de Cultură, bineînțeles, s-a ocupat de programul artistic care se dorește a fi unul deosebit. Dar înainte să vă vorbesc despre programul artistic, trebuie să vă vorbesc despre autorul acestui bust, și anume artistul sculptor Radu Ciobanu, de care cu siguranță ați auzit și care nu are nevoie de foarte multă prezentare, pentru că este unul dintre cei mai mari artiști ai României, și ne bucurăm că vom avea încă o piesă semnată de dânsul în comunitatea noastră. Acum, dacă vreți să mă întrebați ceva anume, se poate, dacă nu, eu vă prezint și programul și tot ceea ce ne-am propus.
6: Doamna director Simina Pop, chiar vreau să vă întreb un lucru mic, dar care mi se pare foarte important, pentru că pe afiș scrie: un popor care își cunoaște istoria nu își pierde niciodată drumul. Cred că este un aspect foarte important și generațiile tinere să cunoască istoria, să știe de unde venim și așa mai departe. Tocmai de asta vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente ca să ne cunoaștem, să apreciem și să ne cinstim istoria totodată.
5: Sigur că da, sunt foarte importante și acesta este și rolul culturii și al evenimentelor culturale într-o comunitate. Cultura este, cultura, istoria, tradiția, sunt elemente care ne definesc, sunt coloana noastră pe care ne construim ca și popor și sunt sufletul unei comunități, pentru că, într-adevăr, într-o comunitate este necesar să avem și drumuri asfaltate, să avem și clădiri, să avem și facilități pentru cetățeni, dar ce ne facem cu sufletul? Da? Cultura nu are sau n-ar trebui să aibă limite, pentru că vorbim despre sufletul unei comunități. O comunitate este vie atunci când are un suflet, iar acest suflet trebuie neapărat să înmagazineze istoria să înmagazineze tradițiile noastre și să înmagazineze tot ceea ce ne definește pe noi ca și popor. Dacă vorbim exact pentru comunitatea din Baba Novac, bustul lui Avram Iancu a amplasat în comunitate, va fi amplasat chiar lângă Căminul Cultural Ion Bala. Este o lecție pentru și este o moștenire pentru viitor, o lecție pentru copiii și tinerii noștri, pentru că astfel cei mai tineri, poate chiar și unii dintre adulți, au nevoie de o modalitate de a-și aduce aminte cine sunt, de a-și aduce aminte de unde vin, cine au fost moșii, strămoșii, bunicilor. Și poate este mai ușor în momentul în care ai în comunitate o astfel de operă de artă să îți amintești cu mândrie cine ești și de unde vii. Cred că pentru Baba Novac acesta va fi rolul bustului lui Avram Iancu și este o inițiativă lăudabilă a domnului Mircea Dobra, acela de a amplasa acest bust în comunitate, tocmai pentru ca trecutul, prezentul și viitorul să fie, să aibă un spațiu de întâlnire aici, la umbra lui Avram Iancu.
6: Vreau în cele ce urmează, doamna director Simina Pop, să ne întoarcem și la programul artistic și să ne spuneți cum va arăta acesta.
5: Da, este un program foarte ambițios, este destul de amplu și este, trebuie să menționăm că este realizat în colaborare cu Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu, filiala Satu Mare. Așadar, bineînțeles, așa cum este necesar, este absolut necesar pentru orice român, o să ne începem ziua la biserică, la ora 10, de la ora 12, la bustul lui Avram Iancu vom avea un moment oficial, o ceremonie de dezvelire a bustului, bineînțeles, în sunet de tulnic, alături de Lina Șchiop și tulnicarii din Ianculești. Apoi va urma, bineînțeles, rânduiala de binecuvântare și sfințire, susținută de către preotul paroh al comunității din Baba Novac, și depuneri de coroane și gerbe de flori la bustul lui Avram Iancu. Vom încheia momentul cu un moment cultural patriotic susținut de folchiștii George Negrea și Diu Oșan. Vom avea apoi o mică pauză pentru ca la ora 14 să înceapă spectacolul artistic cu un moment autentic și anume un cântec de tulnic susținut de aceeași Lina Șchiop și tulnicare din Ianculești. Apoi îi vom avea alături pe Cornel Pop și Malvina Madariedăran. Va urma apoi îndrăgita Romina Sârbe, o importantă artistă a zonei Codrului și păstrătoare a muzicii autentice codrenești. Bineînțeles, de pe scena de la Baba Novac nu va lipsi ansamblul folcloric Cetatea Codrului Ardud și Sara Ciorba, solista noastră. Apoi Cristina Hadeș, care vine la noi tocmai din Țara Moților pentru a ne aduce cântecul tradițional și autentic de acolo. Ea este continuatoarea, este oficial recunoscută de doamna Veta Biliș ca și continuatoarea muncii ei, moștenitoarea muncii ei. Apoi Răzvan Roșu și Glasul Moților, care este autenticul moț care poartă peste tot tradiția, a ajuns și a finalizat un doctorat la Viena, dar ce este memorabil este faptul că el și acolo poartă straile tradiționale, cântecele tradiționale și ne bucurăm că va fi și el alături de noi. Și vom încheia cu Marius Ciprian Pop, îndrăgitul artist de care am avut ocazia să ne bucurăm și la Gerăușa și care a acceptat să fie din nou alături de noi pentru că comunitatea și l-a dorit și ne bucurăm că putem să oferim acest lucru și lor.
6: Doamna director Simina Pop, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și că am putut să aducem în atenție ascultătorilor noștri evenimente atât de frumoase care au în prim plan istoria noastră până la urmă. Vă mulțumim tare mult și de asemenea vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
5: Mulțumim tare mult și noi și vă așteptăm cu mare drag la Baba Novac, comunitatea noastră de moți vrednici, care, iată, îl poartă pe Avram Iancu nu doar în gând, de data aceasta îl vor purta și în sânul și îl vor avea și în sânul comunităților de duminică înainte.
6: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim! Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din orașul Ardut, județul Satu Mare. Vă reamintesc că dezvelirea bustului lui Avram Iancu urmează să aibă loc în data de 4 octombrie la Căminul Cultural Iombala din Baba Novac, orașul Ardut, județul Satu Mare, începând cu ora 12. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Aici Radio Someș. Ora exactă.

O poveste despre sportul și sportivii din Transilvania. Vechimea remarcabilă a cluburilor înființate în această zonă a României a asigurat performanțe naționale și internaționale ale sportivilor care au făcut parte din aceste structuri. În județul Cluj, încă din anii 1910 s-a înființat clubul Universitatea Cluj, un profil polivalent, fotbal, atletism, basket, rugby și alte sporturi. Chiar înainte de 1907 a fost înființat tot la Cluj clubul CFR, cu un profil preponderent de fotbal, care a reprezentat feroviarii transilvaneni, dar și mai larg spațiul național. Până în ziua de azi, cele două cluburi au supraviețuit, ba mai mult, echipele lor de fotbal evoluează în prima ligă. În județul Timiș, în 1910, s-a înființat clubul Chinezul Timișoara, cu un nume ciudat, care a obținut performanțe remarcabile, dar care a dispărut în timp. Tot aici, în 1928, a apărut Tripensia Timișoara, club cu rezultate importante în fotbal. În județul Arad, în 1945, s-a înființat UTA Arad, echipă care evoluează și astăzi pe prima scenă fotbalistică a țării. Încă din secolul al XIX-lea, în 1899, a fost înființat clubul Atletic Arad, care a fost un club cu profil preponderent de atletism. În județul Bihor, Crișul Oradea s-a înființat în 1954 cu profil de polo, not și atletism, vedeți, mai divers. Dar exista încă din 1910 un club de fotbal la Oradea, prezent în campionatul național. Echipa emblemă a județului Mureș a fost ASA Târgu Mureș, înființată în 1921 cu profil de fotbal. Mai târziu, prin 1962, a apărut și CSM Târgu Mureș, care a dezvoltat tenis de masă, handbal, basket și alte sporturi. În județul Maramureș, bravii maramureșeni au înființat clubul atletic Baia Mare, care din 1912 a avut profil de atletism și fotbal, iar CSM Baia Mare, înființată abia în 1974, a dezvoltat secții de rugby, handbal și atletism. Știm toți ce handbaliști buni sunt băimărenii. În județul Satu Mare, clubul Olimpia Satu Mare s-a înființat încă din 1900 cu profil de fotbal. Mai târziu a apărut și clubul sportiv Satu Mare, cu secții de scrimă și judo. În județul Sălaj, sportul din Șimleul Silvaniei s-a dezvoltat la începutul secolului 20 cu profil de fotbal, iar în 1970 la Zalău s-a adăugat voleiul, atletismul, basketul și alte discipline. În Alba, Unirea Alba Iulia a fost înființată încă din 1924 ca profil fotbalistic, iar în anii recenți, clubul sportiv Unirea Alba Iulia funcționează cu multe secții sportive. În Harghita, clubul sportiv Miercurea Ciuc, înființat în 1929, s-a impus în special cu hocheiul de gheață și patinaj. Acolo așa e vremea, mai răcoroasă, dar a dezvoltat și fotbalul și handbalul. În Covasna, clubul sportiv Sfântul Gheorghe s-a înființat pe la 1969 cu profil preponderent de gimnastică și atletism. Dacă privim această enumerare sintetică, observăm că cele mai vechi cluburi au fost polivalente, incluzând atletism, tir, fotbal, tenis și alte discipline. În perioada interbelică și mai recent, s-au dezvoltat cluburile specializate, în special pe fotbal. În Bistrița Năsăud, în 1922, a fost înființat clubul Gloria Bistrița, care a câștigat Cupa României la fotbal. Mai târziu, în 2018, s-a înființat clubul sportiv Gloria Bistrița Năsăud, cu secții de handbal, unde s-a format o echipă ce evoluează în Liga Campionilor, cu rezultate remarcabile. Așadar, avem cluburi sportive în Ardeal încă de la 1890, la Arad, Timișoara, Satu Mare, apoi la Cluj, Oradea și în alte centre importante. În zilele noastre, toate aceste cluburi s-au dezvoltat având și școli sportive și secții pentru copii, astfel încât performanțele se construiesc de la vârste fragede și sănătatea, sănătatea de asemenea. Dacă am vorbit despre performanțe, trebuie să amintim și câțiva mari sportivi ai Transilvaniei, născuți aici, care au câștigat faimă națională și internațională. Marius Urzică s-a născut la Toplița, în Harghita, și a obținut aurul olimpic la Sydney în anul 2000, la gimnastică. Helmut Ducadam, eroul de la Sevilla, vă aduceți aminte cum a strigat Cristian Țopescu: suntem finaliști, am câștigat! S-a născut la Șemblac, în județul Arad, și a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua, devenind celebru pentru apărarea celor patru penaltiuri.

0: Dobai s-a născut la Dumbrăvița, în Timiș, a fost un nume important în fotbalul românesc. La canotaj s-a remarcat Georgeta Damian, născută în Borșa, în Maramureș, multiplă campioană olimpică și mondială. La tenis de masă s-a afirmat Bernadette Soci, născută la Târgu Mureș, campioană europeană și sportivă de top mondial. Nicolae Onica, născut în Bistrița Năsăud, a fost medaliat european și participant la Jocurile Olimpice. Nu poate fi uitat nici Gheorghe Tadiș, născut la Chichiș, handbalist și ulterior antrenor de renume internațional. Oameni buni, așadar sportul a clădit voință, a clădit sănătate și continuă și în zilele noastre să se dezvolte în spațiul ardelean, acolo unde copiii au nevoie de modele și de modalități de petrecere a timpului, astfel încât mintea și trupul să intre în armonie. Avem nevoie de sport pentru sănătate, avem nevoie de sport pentru minte limpede și pentru dezvoltarea armonioasă a generațiilor viitoare. Să investim în sport, să avem grijă ca tinerii să aibă unde să practice sportul. Eu așa zic. Voi? Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Debit. Destiny.
1: Allora, da? Da casa professor dottor Leonte. La telefona assistente il professor lui, dottor Floresco. Ah, bună ziua, domnișoara Adriana. Tocmai vreau să te sun și eu. Așteptăm să ne trimiți lucrare. Da, aici, la domnul profesor acasă. Da? Te rog să ne chem din nou în clipa când termin traducerea. Primele 11 pagini le-am și primit. Desigur, desigur, profesorul e mulțumit. Trenul? La 21:10 plec. Mai ai timp. Deci, când ești aproape gata, ne telefonezi și trimitem șoferul să le ia. Da? La revedere. Domnule profesor, da, ce? În cel mult o jumătate de oră avem gata și restul traducerii.
0: Bine.
1: Era să uit.
0: Da.
1: Aveți aici invitația pentru colegii de la Budapesta.
0: La ce? Cu ce?
1: Știți, scrisoarea prin care institutul nostru invită să-și petreacă concediul
0: de litoral. Da. E, unde să pun? Uite aici, aici în plicul ăsta.
2: Profesor, bastonul de rezervă. Îl pun aici sub creaua de la Gamantan.
0: Ce să mai fac și cu el, Maria? Ce să mai
2: cum
0: fac?
2: Ce să faceți? Poate se rupe celălalt, ori îl pierdeți și aveți nevoie. De ce să cumpărați altul în străinătate?
1: Domnule profesor, luați biletul de tren și tichetul pentru cușeta de dormit.
0: La cât ziceai că pleacă trenul, doctore Florescu?
1: La 21:10.
0: 21:10.
1: Mai sunt exact 3 ore. Aveți timp să revedeți și ultimele pagini ale comunicării.
0: Dacă mi le trimite la timp. Dacă nu, le răsfoiesc în tren. Tot nu cred că pot închide ochii. Nu mă împac eu cu bagoane de dormit niciodată.
2: V-am pus și puișorul de perlă.
0: Hei, lasă-o încolo de treabă, fată dragă. Dar n-ai să-mi dai și plapuma acum, nu?
2: Râdeți dumneavoastră, râdeți. Dar eu știu că e mai bine să prisosească decât să nu se găsească.
1: Bine, o să vină la timp și traducerea. Domnișoara Adriana lucrează repede. Sună cineva.
2: Șoferul trebuie să fie. Îi deschid eu.
1: Domnule profesor, dacă aveți timp, poate ne dați o telegramă după ce susțineți comunicarea.
0: Evident, vă țin la curent cu tot. Doctor Florescu, da. Știi ce vreau să te întreb? Unde am pus noi tratata de oftalmologie? Dar ce e acolo? Ce e acolo afară?
2: Nu se poate. Aici nu e cabine de consultare.
0: Ce sunt?
3: Un caz grav.
2: Domnule, dumneata, nu pricep.
0: Dar ce se întâmplă aici?
2: Pleacă în străinătate la o conferință. Bine, dar ce înseamnă asta? Ești surd? Am spus că nu se poate. Vrei să chem poliția?
0: Ce se întâmplă acolo? Ce
1: merg eu să văd ce
0: e. Ia vezi.
1: Dar ce înseamnă asta?
2: Domnule doctor Florescu, omul ăsta a dat buzna peste mine. Eu i-am spus că nu se poate, dar nu. Dumnealui nu vrea să înțeleagă.
3: Nu, mai ulea.
2: Să intre la domnul profesor.
3: Vreau să vorbesc.
1: Ce se întâmplă? Ce dorești dumneata?
3: Da, vreau să vorbesc cu domnul profesor Leonte.
2: Eu i-am spus că domnul profesor.
1: Lasă-ne un pic, Maria. Domnule, cum dai dumneata buzna într-o casă străină?
3: Nu vă supărați, trebuie să vorbesc neapărat cu domnul profesor. Cu domnul profesor Leonte vreau să vorbesc.
2: Asta mi-a făcut și
3: cu domnul profesor, dumneavoastră sunteți?
1: Nu.
3: Ori poate dumneavoastră. Domnul profesor Leonte, nu-i așa? Am ghicit. Dar de ce tăceți? De ce vă priviți așa?
1: Maestre, dă-ți-mi voie. Domnule, pricep odată că avem treabă. Domnul profesor pleacă în seara asta în străinătate și nu avem niciun minut de pierdut.
3: Vai de mine.
1: Te rog, lasă-ne.
3: Domnule profesor, vă rog, nu.
1: Haide, domnule, înțelege că abuzezi de răbdarea noastră. Lasă-l, te rog, pe domnul profesor.
0: O clipă, doctore Florescu. Poftește.
3: Da.
0: Poftește, ia loc, te rog.
3: Mulțumesc.
0: Domnule...
3: Răuțescu.
0: Stai, domnule Răuțescu, stai jos. Uf. Să mă ierți că la mine-i deranj, dar trebuie să plec chiar în asta seară.
1: Peste 3 ore fără 20 de minute.
0: Mulțumesc, doctore, știu.
3: Da.
0: Spune-mi, domnule Răuțescu, cu ce te pot ajuta? E o cafea?
3: Nu.
0: O dulceață sau poate preferi un pahar cu vin?
3: Nu.
0: Stare,
3: nu, mulțumesc, nu vă deranjați.
0: O țigară.
3: Mulțumesc.
0: Stai acolo, așa. Nu te ridica. Poftim bricheta. Ești obosit, nu? Foarte obosit.
3: Da, așa-i. Of, ce-i pe sufletul meu?
0: Te ascult, spune.
3: Of!
0: Spune.
3: Of, sunteți atât de bun, domnule profesor.
2: Atunci, cum rămâne? Ce servesc?
0: Cafele. Aha. Și pe urmă, fii bună și lasă-ne.
2: Of. Bine, domnule profesor.
0: Of. Spune, domnule Răuțescu, cu ce-ți pot fi de folos?
3: Am o fată, domnule profesor. Atâta am pe lume mai scump, pe fata mea. Fata asta mea, Corina, are să vorbească, domnule profesor. Am dat examen la conservator. A reușit, dar a venit nenorocirea. Mare nenorocire, domnule profesor. Oh, e intrat să o aștie în noi mai demult. Se tot înroșea sub plape. Ziceam că o fi vreun fir de praf, așa. Am luat-o la început băbește. Soacră-mea divină. Când am văzut că în loc să-i treacă mai rău este, am dus-o la doctor, la specialist, la policlinică, cu plată. Acolo i-au recomandat internarea urgentă în spital. N-am putut, trebuia să dea întâi examenul, examenul la conservator. Nu știu dacă am făcut bine. Boala s-a întețit din vina mea. În loc de spital, am dus-o la examen. Abia după ce a reușit, la vioară, am dat fugă iarăși la policlinică și de acolo la spital. Când au văzut-o, numai că nu m-au bătut. Acum ne-o aduci? E grav, domnule profesor. Acum a atins și celălalt ochi. Orbește. Și în asta seară vor să opereze.
0: La ce spital?
3: La institut. La clinica institutului. Acolo-i. Acolo unde sunteți și dumneavoastră, domnule profesor.
1: E, și ce ești așa de speriat? Avem acolo chirurgi cu practică. S-au reușit operații mult mai grele.
3: Mai grele. Dar înțelegeți-vă, domnul doctor și dumneavoastră, domnule profesor, atât am pe lume. Fata mea, Corina, lumina ochilor mei. Și ea nu se mai aibă. Nu se mai aibă parte de lumină. Nu operează asta seara. Operație grea, foarte grea. Așa mi-au spus. Numai dacă...
0: Dacă ce?
3: Dacă dumneavoastră mă operați fata. Aminte, în noaptea asta...
1: Mâine. Noaptea nu se operează.
3: Ba da. Sunteți medic, trebuie să știți. E un caz urgent. Mi-a spus domnul doctor Ioniță.
1: Ioniță.
3: Da, Ioanițescu. Că trebuie să operez într-un ceas două. Situația s-a agravat brusc. Și mi-a mai zis că...
0: Ce ți-au mai zis?
3: Toată lumea mi-a zis, toți. Numai domnul profesor Leonti în stare să o salveze. Dumneavoastră faceți minuni.
0: Minuni nu s-au făcut niciodată și nici n-au să se fac. Oașchii, spui.
3: Oașchii de lemn, oașchii, drept în lumini. A zis domnul acela, Ioniță, că nu garantează, domnule profesor. Numai dumneavoastră, domnule profesor.
0: Un moment.
3: Numai dumneavoastră, domnule profesor.
0: Doctore Florescu, fii bun și dă un telefon la institut. Cere amănunte.
1: Cum se numește fata dumitale?
3: Corina Răuțescu, 18 ani, din Bragadiru.
0: Corina Răuțescu. Fata dumitale. Și ai venit la mine ca să ți-o salvezi.
3: La dumneavoastră am venit. Vă cad în genunchi, vă salut mâinile.
0: Stai liniștit, omule. Să nu faci una ca asta.
3: I-am cumpărat și o vioară. Are talent. De la 7 ani învață. Să vedeți cât e de frumoasă și deșteaptă.
2: Am adus cafelele.
0: Servește, te rog.
2: Da.
0: Mulțumesc, Maria. Poți pleca.
1: Alo, mulțumesc. Alo, camera de gardă.
0: Servește, te rog.
1: Doctorul Florescu la telefon. Dă-mi te rog pe doctorul Ioanițescu. Bună seara, colega. Domnul profesor se interesează de un caz. Spune-mi, te rog, care este situația pacientei Corina Răuțescu? Răuțescu. Da, din Bragadiru. Adus astăzi. Aha. Da. Și diagnosticul? Da,
3: înțeleg. Vedeți?
1: Cine o operează? Vicliu?
3: Vicliu.
1: Bine, mulțumesc. Da, se comunic. La revedere. Ioanițescu vă transmite călătorie plăcută și...
0: Lasă asta. Ce-i cu fata?
1: O operează peste o oră, Buicliu.
3: Domnule profesor,
0: Stai liniștit, domnule Reuțescu. Ce spune Ioanițescu? E absolută urgență?
1: Absolută.
3: Vedeți? O operează doctorul Buicliu.
0: Taci.
3: Nu-l cunosc, pentru dumneavoastră vă cunoaște tot orașul, toată țara, o lume întreagă, vă rog din suflet.
1: Taci. Răspund eu.
3: Vă rog.
1: Da? Da, domnule Adriano. Nu, nu-i prea târziu, e foarte bine. Gata toată lucrarea? Perfect, îți mulțumim. Trimit mașina să o ia, așa. La revedere. Domnișoara Adriana, am terminat de tradus comunicarea. Trimit șoferul de mea, da?
0: Prin urmare, o operează Buicliu. Da, ar trebui să vorbesc.

0: aproape gata. Așadar, domnule Rusescu.
1: Nu mă lăsați, domnule profesor, nu mă lăsați.
0: De ce nu-ți bei cafeaua?
1: Nu, nu, nu.
0: Încă o țigară?
1: Nu, nu, nu.
0: Te rog, te rog, te rog, doar...
1: Fata mea, fata.
0: Doar câteva fumuri. Aprinde, aprinde, aprinde. Așa, așa, așa. Tragi, tragi. Am mai cunoscut pe vremuri un om care trăgea din țigară ca dumneata. Cum vine mașina, plecăm la institut.
1: Domnule profesor!
2: La institut, dar domnule profesor...
0: La institut, se operezi fata, e limpede? Nu mai discutăm. Și te mai rog ceva. Aș vrea să rămână o clipă cu domnul Răuțescu.
2: Mă duc să văd când se întoarce mașina.
1: Domnule profesor! Sunteți! Sunteți! Nu pot să spun!
0: Ce însemnează asta? Ce însemnează asta? De ce stai în genunchi? Lasă mâna! Cum îndrăznești să-mi o săruți? Dacă nu termin, plec la gară și te las. Ridică-te imediat.
1: Da.
0: Consider purtarea dumneavoastră o adevărată insultă.
1: Iertați-mă.
0: Ce să iert? Ce să iert? Ți-am spus că merg la clinică să-ți operez fata. Merg și gata. De ce te porți astfel?
1: Vă mulțumesc, domnule profesor.
0: Așa.
1: Vă mulțumesc.
0: Așa. Stai liniștit. Stai liniștit. Odihnește-te. Termină, termină cafeaua, termină. Spune-mi, te rog, unde ne-am mai întâlnit noi, locotenent Răuțescu?
1: Cum ați spus? Unde ne-am mai întâlnit?
0: Nu-ți reamintești?
1: Iertați-mă, nu știu. Da, sigur că ne-am mai văzut. Da. În armată. Mi-a spus locotenent. A spus și dumneavoastră ofițer. Sigur că ne-am mai întâlnit. În vreun regiment pe front. Ori la vreo manevră. Poate în concentrare. Oh, sunt ani de atunci. Am de necazuri grei.
0: Într-adevăr, nu-ți amintești, domnule locotenent?
1: Major, domnule profesor, major. Da, dacă dumneavoastră m-ați cunoscut locotenent, înseamnă că nu ne-am mai văzut tocmai din 1939. În 39 iarna, deoarece de anul nou, în 40 am fost avansat capitan, iar în 43 pe front, major. Acum sunt normator la Gostado din Bragadiru. Nu prea e de mine, nu-i așa? Dar ce să-i faci? Pâinea înainte de toate. Domnule profesor, sunt fericit. Să ai norocul să-ți opereze fata cel mai mare chirurg și pe deasupra un fost camarad de arme.
2: A sosit mașina.
0: Atunci să mergem. Maria! Maria!
3: M-a strigat?
0: După ce ne duce la institut, trimite mașina înapoi să ia valizele.
3: Așa, domnule.
0: De la institut plec direct la gară.
3: Bine, domnule.
0: Hai, domnule Răuțescu.
1: Mi-o salvați? Spuneți-vă, rog. Spuneți-vă că mi-o salvați.

0: Vă salut. Vă salut, domn doctor Florescu.
1: Bună seara, domnule administrator.
0: Intrați și dumneavoastră.
1: Da, o să intru. E o operație interesantă. Da. Merită să asist. Da.
0: Ce spuneți, domn doctor, de toată povestea asta?
1: Eu nu mai pricep nimic.
0: Nu?
1: Niciodată nu s-a portat bătrânul atât de ciudat.
0: Vă spun sincer, domn doctor, de 10 ani de când sunt administrator aici, n-am avut din partea profesorului surpriză mai mare. Când l-am văzut intrând în clinică, am încremenit. Toată lumea îl credea în Gara de Nord. Nu, categoric nu-l înțeleg. Săptămâna trecută a refuzat o operație pentru care rugase chiar tovarășul Procopiu. O, dacă nici tovarășul Procopiu nu o fi om cu greutate, atunci... Ești cu toate astea, pe bătrân nu l-a impresionat. În schimb, vine unul Răuțescu, un urmator nu știu unde, îi se năzare că fata lui trebuie operată numai de profesorul Leonte și cât ai bate din palme, bătrânul lasă baltă și plecare și tot și năvălește în sala de operație.
1: Și mai e și alt aspect. Știi cum se zbârlea profesorul de câte ori îndrăznea cineva să manifeste neîncredere în elevii săi?
0: Da.
1: Adică Buicliu, chirurg eminent, nu putea să facă treaba asta.
0: Păi cum să nu?
1: Operație grea, de acord. Da, a făcut Buicliu la altele și mai dificile.
0: Absolut, absolut. Aveți dreptate, domn doctor.
1: Păcat că nu ai văzut scena, domnul administrator. Profesorul servindu-l pe normator cu cafea.
0: E, nu, ba, cafea?
1: Nu, l-a întrebat întâi ce dorește. Vin, o gustare, dulceață.
0: Extraordinar.
1: I-a oferit o țigare, pe urmă...

0: a prins-o cu bricheta.
1: Extraordinar. Ce poate să însemne omul ăsta pentru el ca să se comporte așa de neobișnuit? Domn doctor, eu nu mai știu ce să cred.
0: Uite că vin. Să facem loc să treacă brancardierul cu fata.
1: Da. Domn doctor.
0: Spune.
1: Asta care merge în urma căruciorului e normatorul.
0: Da, Răuțescu.
1: Răuțescu, da.
2: Nu vă supărați, lăsați-ne să trecem cu bolnava, ne grăbim. Acum vine domnul profesor, vă rog.
1: Profesorul, vine profesorul.
3: Pacienta a fost dus în sala de operații?
2: Vă salut cu respect, domn profesor. Adineauri au dus-o, domn profesor.
4: Domnule profesor, toată nădejdea mea.
3: A, e și dumneata aici, domnule Răuțescu?
4: Aici.
3: Uite, ia loc în fotoliu ăsta. Stai liniștit și așteaptă.
0: Ai grijă de dânsul, domnule administrator. Eu intru în sală.
2: Tot respectul, domn doctor Florescu. Tot respectul.
4: Fata, tati. Singur acolo. Între atâția doctori.
0: Domnule...
4: Da, vă rog.
0: Da. Sunteți tatăl studentei?
4: Da. Tatăl studentii pe care o operează acum, domnul profesor. Îmi dați voie, Răuțescu.
0: Îmi pare bine. Postolea, administratorul spitalului. Pare bine. Te înțeleg, domnule Răuțescu. Crezi că nu-mi dau seama cât de necăjit ești, da?
4: Credeți că o să reușească operația?
0: Dacă o să reușească, spui? Ești din provincie?
4: Din Bragadino.
0: De acolo ești, anglicit. De-aia n-ai aflat matale încă de tovarășul profesor Leonte, cel cu degetele fermecate.
4: Am auzit, așa îi se spune.
0: Și ai auzit că se spune un fleac. Mână de aur, domnule. Degete de fachir.
4: E, dar asta, oricât e operație grea, știu eu ce șanse sunt.
0: Ce șanse, domnule?
4: Da?
0: Ce tot vorbești? Nu există șanse la bătrânul.
4: Așa?
0: El nu lucrează cu de-al de-astea. Și cu știință. Oricât de grav ar fi situația și câte cazuri au trecut prin mână, a întors oamenii și de la orbire sigură.
4: Doamne.
0: Dar mă mir zău că trebuie să spun eu toate astea, de vreme ce ești așa de bine cu el, încât mai mai că l-ai dat jos din tren și l-ai adus să-ți opereze fată.
4: Păi da, îi cunoaștem. Dar nu ne-am prea văzut. Nu ne-am ocupat eu cu de-ale mele.
0: Da. De mult nu v-ați întâlnit?
4: Da, cam de mult, ce-i drept, da. Cum a văzut și i-am spus, necazul zice, în regulă, Răuțescule, mergi să-ți operezi copilul, nu există. Și-a lăsat baltă și plecarea străinătate și conferințe, tot.
0: Da, ești intim cu el, nu?
4: Colegi de armat. Am mâncat, cum s-ar spune, din același cazar.
0: Atunci, da, sigur.
4: Domnule administrator, te-aș ruga și eu ceva, dacă ai să vrei.
0: Hai, domnule Răuțescu, se poate. Pe mata te servesc oricând, cu multă plăcere.
4: Uite ce este. Aș vrea să văd și eu operația.
0: Domnule Răuțescu...
4: Înăuntru, în sală, sigur că nu pot intra, nu-i voie, dar cum fac să mă împac sufletul, că n-am lăsat fata singură printre străini? Nu am o mână de ajutor.
0: Domnule Răuțescu, eu te înțeleg. Simplu, nu-i. Ești tată și te înțeleg. O să te ajut. Deși nu-i voie. Da? E strict interzis?
4: Mulțumesc din suflet.
0: Stai, nu mulțumim încă. Fii atent mai bine. Uite, ia aici o cămăruță. Uite, ușa aia. De acolo, o vezi?
4: Așa.
0: De acolo un gemuleț răspunde în sala de operații.
4: Da.
0: Te duc acolo. Dar cu o condiție.
4: Da.
0: Nu a prins lumina.
4: Nimic.
0: Așa, rămâi în întuneric și stai liniștit.
4: Liniștit.
0: Nu sufli o vorbuliță. Că dacă te descoperă bătrânul, nu ne mai spală nici Dâmbovița, nici Dunărea la un loc. Te uiți doar pe gem și când vezi că e gata, te strecori ușurel pe ușa afară.
4: Înțeleg. Așa, avea nicio grijă că nici nu să suflu.
0: Așa, să nu suflu. Hai că te duc în cămăruță. Uite pe aici. Aici. Așa, vină cu aici. Uite aici. Așa, vezi.
4: Mulțumesc.
0: Așa.
4: Se vede bine sala de operații.
0: Așa.
4: Și să nu
0: cumva s-a prins lumina?
5: Da, tati.
0: Dacă stai liniștit, poți să prinzi și câte o vorbuliță de dincolo, din sală.
5: Da, da,
0: așa,
5: nu, nu, nu.
0: Te las acum, stai liniștit.
5: Da, da, da, stai. N-au început încă. Profesorul se spală, se spală de mâini. Vorbește cu Colin. Ce-i-o fi spunând?
6: Așa, soră, da, așa. Domnișoare Corina, am auzit că-ți place muzica.
7: Da, da, domnule profesor. Am dat examen la conservator, la vioară. Am reușit.
6: Da, te felicit. Asta e foarte frumos, să știi. Foarte frumos.
5: Domnul profesor Leonte, unde l-am mai văzut eu pe omul ăsta? Ne-am întâlnit cândva. El are dreptate. Figura parcă mi-e cunoscută. Dar unde? Când? Ia să încerc. Domnul medic locotenent Leonte. Nu, nu, nu. Capitan medic Leonte. Iarăși nu. Colonel medic Leonte. La regimentul 2 grea Balmezor. Nu, nu, nu, nici. Major.
6: Așa. Acum cred că putem începe. Să nu te sperii, domnișoare Corina. O să-ți spunem pe față obiectul ăsta. Așa, pe nas, pe nas.
7: Ce e asta?
6: O mască, o mască. Dar nu de carnaval. O folosim în scopuri medicale. Gata, soră, gata?
7: Ce miros ciudat.
6: Așa, așa, e foarte bine așa. Acum am să te rog să numeri până la 10. Nu-ți fie frică, nu-ți fie frică.
7: Nu. Nu mi-e frică.
6: Așa, așa.
7: Am încredere în dumneavoastră. Dar de ce să număr?
6: Vreau să-ți verific cunoștințele aritmetice.
7: Glumiți, cred. E un fleac.
6: Nu, nu, nu, nu. Nu e un fleac. E foarte important.
7: Bine. Încep numărătoarea.
6: Așa.
7: 1.
6: Așa.
7: 2. 3.
8: Bine, dă-le drumul pe baltă.
9: Am înțeles.
8: A începe numărătoarea. 1. Hai, hai, hai. 2.
9: 3.
8: 4. Mișca, mișca.
7: 5.
8: Hai, hai, hai, hai.
7: Autorizație,
8: domnule. Autorizație, o lac la mine. Gata. Dar dumneata nu ești 10, ești 11. Ce holbezi ochii la mine cu gala? Numai 10 persoane au dreptul astăzi la vorbitor cu deținuții. Primele 10.
7: Sunt a 10, domnule ofițer.
8: Dar zgâmboiul pe care îl ții de mână, ia-l ce? Nu-i număr, nu-i ființă? Ia-l 11.
7: Vă rog, domnule ofițer, dai că să nu l-a văzut de 5 ani de când l-au arestat.
8: Cu atât mai bine, n-a pierdut nimic.
7: Copilul nici nu-și aduce aminte de tatălui. De 5 ani totul așteaptă să-mi vadă și abia...
8: Să aibă răbdare! Să mai treacă 15 și o să-și satisfacă curiozitatea.
7: E bolnav, băiatul, foarte bolnav. Abia l-am adus până aici.
8: Ce mă privește asta de mine? Hai, hai, hai, hai.
7: Puteți să-mi dă și dumneavoastră tată.
8: Madame, sunt ofițer, nu sunt tată. Și te avertizez. Nu mă face să pierd răbdare. Atât de spus. Dacă nu-ți convine, hai, altul la rând.
7: Bine, bine, bine, domnule ofițer, mă supun. Las copilul aici.
9: Nu! Nu! Nu! Nu vreau să opereze el, opriți-l! O să se răzbune! Îmi moară fata!
10: Mai nenorocit, domnule, mai nenorocit! Ce-ți venit, domnule, să țip ca un apucat? Așa îmi trebuie dacă am fost bun și te-am lăsat să vezi operația.
9: Unde? Unde sunt? De ce mă ții așa culcat?
10: Stai, stai, stai liniștit. Stai liniștit să-ți revii. Nu te ridica de pe bancă. Ți s-a făcut rău privind în sală și ai reșinat pe semne. Cine m-a pus să-ți dau drumul? Să vezi ce pățesc acum cu profesorul. Poftim. Uite, poftim. Ia, ia de aici. Dau închițitură de apă.
9: Nu, nu, nu, nu trebuie. Nu, nu, nu beau. Nu beau, Corina. Unde e fata? Ce s-a întâmplat cu fata mea?
10: Uite că e stași în cură.
11: Faceți loc?
9: Corina! Corina, tati! Corina, uite-o! Ce-ați făcut cu ea? Trăiește, lăsați-mă să o văd!
10: Stai, domnule, liniștit! Stai liniștit, ei, comedie!
11: Faceți loc, faceți loc, vă rog! Faceți loc, faceți loc!
10: A fost extraordinar, trebuia filmat.
12: Încă un subiect interesant pentru comunicare.
13: Bătrânul a fost într-o formă de zile mari.
10: Uite-l pe profesor. Domnule Răuțescu, eu am șters-o.
3: Era aici, domnule Răuțescu. Lăsați-mă, vă rog, câteva minute cu tatăl fetei. Operația a fost foarte grea.
9: Foarte, foarte grea?
3: Aproape imposibil, dar a reușit.
9: A reușit?
3: Fata dumitale își va putea face studii la conservator.
9: Adevărat?
3: Adevărat.
9: Lumea!
3: Adevărat. Va vedea perfect.
9: Iertați-mă, profesor.
3: Nu ne-a mai văzut de mult, domnule locotenent Răuțescu. Între timp, la 1 ianuarie 1940, ai fost avansat capitan, iar în 1943, major. Dar pentru mine ai rămas tot locotenentul Ion Răuțescu, comandantul gărzii închisorii Jilava, din iarna anului 1938.
9: Domnule profesor, vreau să... Dați-mi voie să...
3: Ce să-ți dau voie? Dumneata nu i-ai dat voie lui Tiberiu să vină la vorbitor. Știi cine era Tiberiu? Copilul meu. Avea 2 ani când m-au arestat. Oh, dacă ai ști cât de mult așteptam clipa când aș fi putut să-l văd. Mângâiam cu palma zidul celulii și mi-închipuiam că-i mângâi obrăjorii. Aveam și eu dreptul ca alții, ca milioane de tați, să-mi văd copilul. Mi-a interzis această bucurie, domnule locotenent.
9: Iertați-mă, iertați-mă, am greșit. Am să cer iertare și copilului.
3: Nu mai ai cui.
9: Soției dumneavoastră.
3: Și pentru ea e prea târziu.
9: Iertați-mă. Eram tânăr și fără minte. Nu aveam copil. Nu înțelegeam ce înseamnă să fii părinte. Sunt gata să primesc orice pedeapsă. Faceți ce vreți cu mine. Nu-mi pasă. Corinei să-i fie bine. Să scape.
3: Nu, domnule locotenent. Departe de mine gândul să încerc să redeschid răni vechi.
9: Cum da? Sunteți un om bun, sfânt, cu inimă de aur. Dumnezeu să vă răsplătească.
3: Nu, domnule locotenent Răuțescu. Nu Dumnezeu. Tatăl fetei. Dumneata trebuie să-mi plătești.
9: Spuneți prețul, domnule profesor. Oricât. Am să plătesc 5.000, 10.000, oricât. O să muncesc un an, 2, 5. Pentru asta.
8: toată viața. Am o casă în provincie. O să o vând. Spuneți prețul și vă declar. Puteți să aduceți și martor, că mă oblig să vă achit. Ce onorariu vă datorez?
3: Onorariu?
8: Oricât ar fi de mare onorarul, plătesc.
3: N-am să te jefuiesc.
8: N-are importanță. Cât doriți?
3: Doresc să-mi spui cum arăta Tiberiu când a venit cu maică-sa la vorbitor în iarna lui 38. Avea 2 ani când am fost arestat. Vreau să știu cum arăta băiatul meu.
5: Cum arăta? Cum arăta Tiberiu?
3: Încearcă. Încearcă să-ți amintești. Trebuie.
5: Tiberiu era un băiețel, un copil, nu știu, nu pot, nu mă amintesc.
3: Vezi, domnule locotenent, că sunt onorarii care nu se pot plăti.

0: Ați ascultat Onorariul, dramatizare radiofonică de Marilena Ștefănescu-Gheciu după o schiță de Maria Arsene. Distribuția a fost următoarea. Profesorul Leonte, Costache Antoniu, artist al poporului. Răuțescu, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului. Doctorul Florescu, Ion Pavlescu. Administratorul, Corado Negreanu. Brancardierul, Gheorghe Oprina. Corina, Melania Niculescu. Soția, Ica Matache. Un ostaș, Mihai Stoienescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

premii colosale pe radiosomes.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Radio Someș cântecul la el acasă.
1: Ai de mine ce mă-i face? Ai, nu tăce mă!

0: fost de bun, bă!
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După domnia lui Bogdan Chiorul, fiul lui Ștefan cel Mare, urmează scurta domnie a unui alt fiu, pentru ca, în 1527, boierii să-l aleagă pe un frate vitreg al lui Bogdan, un alt fiu al lui Ștefan cel Mare, însă copil din Flori, Petru Rareș. El reprezintă în istoria Moldovei una dintre ultimile izbucniri de ambiție și de dorință de independență. A fost un personaj extrem de interesant, însă, din păcate, cam nechipzuit. S-a bătut și cu polonezii și cu turcii și a intervenit activ în luptele din Transilvania împotriva partidei favorabile Habsburgilor, după cum vom vedea. În vremea aceea, domnul Moldovei avea în posesie în Transilvania două puternice cetăți, Ciceul și cetatea de Baltă, plus câteva domenii. În cele din urmă, va veni însuși ilustrul sultan Soliman Magnificul, sau legislatorul, ca să-l detroneze. În 1538, prilej cu care teritoriul Moldovei este din nou ciuntit. Turcii prefac în Raia, adică provincie administrată direct, tot sudul Moldovei, Bugeacul, și ocupă și cetatea Tighina pe Nistru, botezând-o Bender. Cum prejurim? Voievozii moldoveni sunt de acum sub supraveghere apropiată și permanentă, după cum turcii au de asemenea trei capete de pod și în Muntenia, Brăila, Giurgiu și Turnu, viitorul Turnu Măgurele. După trei ani, neastâmpăratul voievod se va împăca cu sultanul și va domni a doua oară încă 5 ani, până va pieri victimă a unui complot boieresc. Cu domnia lui Petru Rareș, avem impresia că se încheie o întreagă epocă a istoriei noastre, când românii, timp de peste 200 de ani, se structurează temeinic pe plan intern și se afirmă pe plan internațional. Oameni ca Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare sunt figuri de dimensiune europeană, care știu să îmbine vitejia în luptă cu abilitatea politică necesară în fața unor puteri mai mari. După mijlocul veacului al XVI-lea însă, împrejurările vor fi prea vitrege. Odată cu căderea regatului ungar și cu supunerea tătarilor față de turcii otomani, țările noastre vor fi practic încercuite și reduse la paralizie pe plan militar, în afară de scurta și epica izbucnire din vremea lui Mihai Viteazul. S-a adăugat și revoluția tehnică a dezvoltării armelor de foc, care cer mijloace bănești disproporționate față de posibilitățile țărilor mici, precum și participarea unor ostași specializați, mai greu de recrutat, în ținuturile exclusiv agricole. Veacurile 14 și 15 rămân veacurile mari ale istoriei românilor. Instinctul poetic nu l-a înșelat pe Eminescu când a ales Rovine pentru splendida lui evocare din Scrisoarea a treia. Sub domnia lui Petru Rareș s-au început acele minunate fresce exterioare din mănăstirile Moldovei, din care nu ne-au rămas decât circa o zecime. S-a zis că avea un tâlc ascuns, un înțeles de rezistență tăcută împotriva turcului, să se vadă în afară de către tot creștinul ce este creștinismul. După Petru Rareș, a urmat în Moldova, în a doua jumătate a secolului XVI, o perioadă extrem de tulbure, lupte nesfârșite între diversi pretendenți la domnie, intervenție din ce în ce mai frecventă a porții în alegerea domnilor. Mai rău, ajung în scaun unii aventurieri străini care nu sunt os de domn, ca Iacob Heraclide Despotul, adevărat personaj de roman de aventuri, a cărui origine balcanică nici n-a putut fi bine stabilită. E de reținut numele lui Alexandru Lăpușneanu, fiu natural al lui Bogdan Chiorul, și căsătorit cu o fică Ruxandra a lui Petru Rareș. El a inspirat celebra nuvelă a lui Costache Negruții, Alexandru Lăpușneanu, prima capodoperă în proză a literaturii române moderne. A rămas cunoscut în istorie pentru marele număr de boieri pe care i-a tăiat ca să-și asigure domnia. a fost un domn evlavios, ctitor de biserici și binefăcător al mănăstirilor de la Sfântul Munte Athos. E de reținut și numele lui Ioan Vodă cel Cumplit, care în scurta lui domnie, de 2 ani între 1572-1574, a încercat și el o eroică rezistență împotriva dominației turcești, eroică dar nechibzuită, căci n-a fost coordonată cu alte tentative sau coaliții anti-otomane. La o ultimă înfruntare cu turcii, undeva în sudul Moldovei, trădat de o parte din boieri, a căzut în mâinile turcilor care l-au condamnat la o moarte înfiorătoare. A fost legat de mâini și de picioare de niște cămile care, trăgând biciuite, i-au sfâșiat trupul. La sfârșitul secolului XVI accede la tron un neam de mari boieri, coborâtori pe linie maternă din Bogdănești, și anume Movileștii. Ei vor da Moldovei și Munteniei 7 domnitori și vor reprezenta un moment interesant în istoria noastră, atât pe plan politic, cât și pe plan cultural, din cauza influenței apusene ce o aduc prin legăturile lor strânse cu marea aristocrație poloneză. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: țicăle de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicată